0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خادم محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: سلاوی خواتان لبید بیسرانی برزو خوشویست. لرادوی محرابه و جوی بیستی ختمی قرآنی پیروز دوین بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی. جزئی 28 که بسرتای سورتی المجادله دست پیدکات و با آیتی دوانزی سورتی الممتحنه کتایی پیدید.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، هموکاتی فریشت ببتمیوان، دور بیدایم لناسور و ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: ببا بهاوری لگل قرآن.

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگمان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تو و بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

الله الرحمن الرحيم.

ماشاء الله.

أب

0: Come on.
1: وهدوا إلى الطيب من القول.

Thank you.

Mm-hmm.

Nein.

0: صلوا على الحبيب.
1: سواء

الله.

0: Allah.
1: وَإِذْ

0: شيئا.
1: الله.

kadang

لفج عميق.

Ramadan.

Wow.

0: السلام.
1: ما شاء الله.

Yeah.

طيب، نايم. سلام.

One.

0: والله جيزة
1: تعليم. طيب
0: ما شاء الله.

كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوان كفور.

0: ما شاء الله.
1: ولو

إن الله لقوي عزيز.

0: ولينصرن الله من ينصره
1: الله
0: إن الله لقوي عزيز

قوم. ولله عاقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

哎。

ولسانا.

Thank you.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روزه دا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گیان داوای خیری امروژه و روژانی داهاتو بلیدکین پناده گرین بزاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.
1: عم يتساءلون
0: او خلقا درباری چی لیک ترده پرسن؟
1: عن النبأ العظیم
0: درباری حوال گور و گرنگکا که روژی قیامتا
1: الذي هم فيه مختلفون
0: لحالك دا كاوان الروبوتونيان جاواز درباري
1: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
0: نخير وابويان نالويت لداهاتو يشين نزيك دا خويان دبين نوو همو راست يكانيان بودر دكويت بلي لو دوا لدا هات يچن نزيك دا خويان دبين نو راس يا كان يان بو درد كويت
1: الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا
0: پیش باسی قیامت پروردگار گشتي چان بناو دروس کراوانو ديار دکاندا پيدکاتو د پرسيت ايا زويمان وگلانکا بو فراهم نه ناون آیا چه وکان من وک میخ بودا نکتاون تا زوی بپاریز رید لفشاری برکانو ماده تو وکانی ناو ناخی اروها تا لنگری را بگریتو چندها سودی ترتان پیبگینید آیا ای ومان بجود دروست نکردوا؟

0: شان
1: خوتن من بو نکردون بهوی سروتن ایا شوگار من بو نکردون بدا پو شر وک پو شاک تا تیای دا بشار درینوا ایا روشش من بو نکردون تکاتی بدا سینانی رزق و روزی
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: ايا حوتين اسماني بهزو بتومان برا سرتان ودروز نكردوا
0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: ترايشي برشنگدار مان بو فراهم نهيناون كما بست خورا

0: ایا لهور گشرا و کان بارانی چی زورمان نباران دوا تا به هوی او بارانوا جورها دانوی لور وک بروینین اروها چندها باخی چرو پرو لیک آلاو بدی نهناوا
1: این یوم الفصل کان میقاتا
0: انجا دیتا سرباسی حوال گرنگو سامناککا براسی روشی جا کرنوا کاتی چی دیاری کراوا بو جا کرنوی چاکان لخراپان ایمانداران لکافران ستمکاران لستم لکراوان

0: او روجی کفود کرد بسور دا جا پول پولو دست دستا برو میدانی لی پرسینوا بی پروا دین آسمان دکریت و دبیت دروازه و درگا بودا بزینی فرشتکان
1: و سیرت الجبال فکانت سرابا
0: چه وکانیش هل دکن رینو درون با آسمان دا وقت راویل کو سرابی چی گورا

که اوش پاداشتی چی لبارو پرو پر بو خدا ناسان چون که اوانا کاتی خوی بتمای امرو جو لی پرسین وین نبون حزیان لباسی ندکرد بلکو زور بتون دید جایتی آیت کانی ایمیان دکردو بدرویان دزانی.

ایمش همو شتیک من لسر یان سر جمیری کردو و باوردی تو مارمان کردو. پاشان پیان دو ترید دبتیجن ای خدا نناسان لسزاو آزارو اشکن جبولاو جا هر جیز هیچی ترتان با زیاد ناکین.

براستی بو خدا ناسو پارس کاران سرفرازی و خوشی و شادی و کامرانی فراوان آماده چندها باغچه جوان و جوری تره لو جگه و رگه خوشانه دا هاو سرو هاو دمی آفرتانی سین جوان و دیمن جوان هاو تمن آماده لگل کاسی پر لشرابی تایبتی دا.

لو بهشتدا هیچ جارق سی چی پرو پوچو درو دلسه یک نابیستن اما شموی پاداشت یکا للاین پروردگار توا ای ایماندار بخشش یکا بحساب چی ورد دا بخش رید ببختوران للاین پروردگاری مهربانی آسمانکانو زویو هر چی لنوانیان دا هیا او رجا کس ناتواند لبردم ذاتی پروردگار دا بدوید.

0: براستی ایما ایو من آگادار کرد و لوی کس زایچ نزیگ بر ریویا او روژا روژه که آدمی زاد سیری دست پیش خری خوی دکاد خدا نناسیش دلید خوزگه هر خاک بو مایا آواز زندون نکرا مایا تو و جیرم نخوار دایا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.

0: سوین بو فرشتانی کجیانی خلچی دا چشن یا بو استرانی کل قولای آسمان داد دروشین و دسورین و سوین بو فرشتانی کجیانی ایمان داران دا چشن بطالاشیو بی وچان دسورین و کس فراموش ناکن سوین بو فرشتانی که با گرجی فرمانی خدا جه بجه دکن یا بو استرانی کل بو شایی دا مندکن و دسورین و اروها سوین بو فرشتانی که روحی ایمان داران با پلب ببهشت شاد دکنو روحی کافرانیش بدو زخ دگینن اروها پیش برچه دکنو گرجو گولو آمادن بو انجام دانی هر کاریگ پیان دست پیردرید سوین بو فرشتانی که بویستی خدا کارو فرمان جه بجه دکن بریکو پیچی
1: یوم ترجف الراجفت تتبعها الرادفه
0: سوین بوانه هموی لروجک دا فود کرد بسور دا دز بجه زویبتون دی تکان داداتو دکویت لرزو جیر و جور دبید دوائی دوباره فوی پیادا دکریتو مردوان زندو دکرینو و جهانی همیشهی برپا دبید
1: قلوب یوم ایدی واجفت ابصارها خاشعه
0: لو روجه دا دلانیک بخیرایی لیددن زور دترسنو زور پریشانن خوانی او دلانا لرسوای و خجالتی و شرمزاری دا چاویان شورو رویان ناید سر حل ببرن

0: دیاره فرعون داوای بلگی کردوا اویش معجزه گورکی نشان داوا کدار عساکه بلام بدروی زانی و یا خیبو لبو دوا پشتی حل کردو کوت هولو تیکو شان بو برخلستی موسا و دجایتی ایمان خلچی کو کردوو بدنجی برزوتی من پروردگاری هر برزو بلندی ایوم
1: فأخذه الله نکال الآخرة والأولى
0: اوسا خدا دو چاری سزای قیامتو دنیای کرد
1: این فی ذالک لعبرت لمن یخشا
0: براستی آلو بسرحات دا پندو آموشگاری هی بو هر کسیگ لخدا بترسید اینجا دیتا سرباسی هندگ لا دروس کراوانی کبلگن لسر دا صلاتو گوری او ذاتا
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: باشا آخر زندو کرنوي اي وسخت ترو گران ترا يا بدي هناني أم آسمانا كار خوي برپاي كردوا كبر لأستيرو هساري قوري همجور
1: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: ببرزی و رای گرت وو بو پری ریکو پیچی بدی هنوا بلا سر تانوا شوگارکی تاریک کردوا کاتی چشتنگاویش روناک خوری درخستوا.

0: دواتر زویشی بشویشی هل کهی بدی هنوا آوی لی در هنوا و لورگای بو مالات فراهم هنوا چه وکانیشی بتوکمهی دامزران دوا
1: متاعا لکم ولی انعامکم
0: همو امان امان دروس کردوا تا ببیت هوی اوی که خوتان و مالاتکانیشتان سودی لیور بگرن.

بلام اوی که خوی بی نیاز نشان داد تو نایوید رنمایی ور بگرید تو لگل آودا کود بی تو و گرنجی باود دی تو رو لود کی جاتو هیچ گناه بر نابید که او ایمانی نویتو پاکو پخته کردنی درونی نویت.

0: بلام اویکا خوی هاتو تلاتو کوشش دکاتو مبستیتی کشار زای برنامه خدا ببید لکاتک دا او لخدا دا ترسید او تو جوی بونادی تو خوتی لیبه آگا دکیت
1: کلا انها تذکرت فمن شاء ذکره
0: نخیر وامکو وامبا چون که براستی ام آیتانا ام سورتا یاد خسنو و آموشگاریا جا کسیک بیوید رین موی ورگریت او یادی دکات.

0: برره
1: او قرآن لچندین لا پری برزو پیروز دا هل جیراوو للوح المحفوظ ور جیراوو کبرزو بلندو پاکو خاوینن بدستی فریشتن نو سرکان کبرزو خدا ناسو ملکچو فرمان بردارن.

لو دوا جانی بو آسان کرد و سر پشتی کرد ول لپی روی کردنی ریگی چاکی یا خرابه ایمان یا کفر دوای اوی که دز نشانی هر دو چانی بو کرد و سر انجامی رون کرد و توا لو دوا دی مرینیت و دی خاتن ناو گور روا پاشان کاتیک بیوید زندوی دکاتوا.

براستی اوی که خدا فرمانی پیداوا هشتا آدمی زاد بجی نهیناوا دبا آدمی زاد سیری خوار نکی بکاتو سرنجی بداتو بیری لی بکاتوا.

0: بگمان ایمه اومان بو داباران دونت خواروا چون دابارینیک لو دوا زوی من بو لدلت کردون بچکری ناس چی روگ اینجا دانوی علمان تیادار رواند هر وها تریو سوزا هر وها زیتونو دار خورماش باخچه دور دراو بدار خورما یا درختی تر یا خود باخی چرو پر جوره همی و هاوره لگل همو او گجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لدورگا کاندا
1: متاعا لکم و لانعامکم
0: همو امانه آماده من کردوا تا خوتان و مالات کانتان سودی لور بگرن.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

وانی گوری و پاداشتی حج کردن بگومان حج پایه که لپایه کانی اسلام و یکم مال دان را بونوی آدم سلامی خوایل سر به که خواه پرستی تیدا بکن و با دلنیایی با هوی انجام دانی حج و چندین فضل و پاداشت دست مروفی باوردار دکوه با پشتیوانی خواه پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و گوری و پاداشتان باز دکین که با هوی انجام دانی حج و دست من دکوه لوانا یکم پیروسترین مالا که خواه پروردگار دایناو با بندکانی با اوی خواه پرستی تیدا بکن. برزن پروردگار ده فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدى للعالمین و تب راستی یکم مالا که دان رو بونوی آدم سلامی خواه لسر به که خواه پرستی تیدا بکن اوه کلمه که دایه پیروز کراو رنمونیه با همو جیهان دوهم جبجه کرنی فرمانی خوای پروردگاره پروردگار ده فرمه و اتم الحج والعمرة لله واتا و حج و عمره با خوای پروردگار بجبهنن بتواوی سیم جبجه کردنی فرمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ایوها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجو واتا ای خلکینا براستی خوای پروردگار حجی لسر فرس کردون جاکوابو حج بکن پیشوا مسلم گراویتیو چوارم حجی مالی پروردگار پاداشتی تنها بهشتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه واتا حجک که بپاکی بکریت و تاوانی تیدا نکریتو لبریایی نبه او پاداشتی نیا جگل بهشت پیشوایان بخاری و مسلم گرویانتو پینجم هر کسی با حج مالی خوا بروا او وفدی پروردگاره پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی وفد الله ثلاثه الغازی والحاج

حج والمعتمر واتا وفدي خواي پروردگار سيبيرن تيكوشر لپيناوي خوادا واو كسي بو حج دچه واو كسي كبو عمر دچه فرمودك لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا ششم هر کسی لرگه حج دا بمره پاداشت حجی بوده نسره پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من خرج حاجا فمات کتب الله له اجر الحاج الى يوم القیامه واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی لمال در بچه بنیتی حج کردن اگر لرگه بمره او خوای پروردگار پاداشت حجی بوده نسره تاکو روژی دوائی ان فرمودش لا زنجيري فرمود ساغكاني شيخ الباني دهات و حوتم هو كارب و پاك بونوال تاوان و گناه پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه واتا هر کسی لبر خاطری خوای پروردگار حج بکا ولو حج دا قصی خرابی تیدا نلیتو کاری خرابی تیدا نکا او دا گریتوا واتا لتاوانکانی پاک دا بیتوا وگ او روژی کتیدا لدائق بوا تا ایرا پیشوا بخاری گیراویتیوا و هر وحال گیرانوی کی تردا که پیشوا مسلم گیراویتیوا فرمویتی و ان الحج یهدم ما کان قبله واتا براستی حج تاوان و گناهی پیش خویلاد باتو نهیلتو دای درمینه هشتم هر کسی بچه بو حج درو درونی آرام دبه پروردگار ده فرمه ومن دخله کان آمینه واتا و هر کسی چوبه تا اوشوینه که مبس پی مکیه اوه همیشه درو درونی آرام بوا نویم چاکترین کردوی للای پروردگار پیامی پرسیاری کرد لپیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم در باری چاکترین کردوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی ایمان بالله و رسوله و تباور هنان بپروردگار و بپیغمبرکی صلی الله علیه و سلم پیاوکوتی ایدوی اوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جهاد فی سبیل الله واتا غزا کردن لپیناوی پروردگار دا پیاوکوتی ایدوی اوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی حج مبرور واتا حج کی پاکو بیتاوانو قبول کراو پیشوا بخاری یه راویتی اوا

دیم حج پایک لپایکانی اسلام پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنی الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی آینی پیروزی اسلام لسر پنج پای دام زراوا شایدی دن بوی که هیچ پرستراویگ نیا شایدی بندیتی بو کردن بی جگل الله و پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم روان کراوی خوایا و هر وحانویش کردنو زکادانی مال و سامانو حجی مالی خوای پروردگار و بروجوبون لمانگی رمضان دا پیشوایان بخاری و مسلم گراویانتو

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: أي قروا إيمان داران بوغيان دني برنامي خواو للربازي خوادا وبوبدا سيناني رزامن دي أوزاتا مالو سامنتان ببخشن نكن بدستي خوتان خوتان برو تياچونو نهامتي ببن چون که رزیلی و دزنو قاوی هو کاری تیاچون و زلیلیه لدنیا داو سزای خواییه لقیامت دا بلکو همیشه هول بدن خیرو چاکه بکن بگفتارو کردار بمالو سامان بخشین بیگو من خوای گوره چاکه خوازانی خوش دوید
0: و اتم الحج والعمره لله فإن احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

0: الله شديد العقاب
1: أي إيمان داران هول بدن حج عمر بچاكي وبطواوي بو بدا سيناني رزامن ديخوا انجام بدن جا اگر ريتان لگيراو اركو سلو تکانتان بطواوي بو انجام ندرا بهوين خوشي يان هر كوس بيك او دتوانن آجالك بكن بقرباني بجوريتوانا سرتان متاشنو احرام مشكين انتا قرباني كا انجام ندريتو بجي خوي نگاد هروها اگر کسيگ نخوش بو برینو آزارگ لسری داهبو و پیویزد بو موی سری یعن هنده کیلا بباد با فدیه بداد کبیری تیلا روجو گرتن یعن خیر کردن یعن قربانی کردن هر کسی کش دیویت نیوان حج و عمره احرام بشکینه تو پوشاکی آسایی لبر بکاد دبی بجوری توانای خوی قربانی اک بکاد اوشکنی توانی قربانی بکاد با سی روج لکاتی حج دا بروجو بیتو حوت روجش که گرانوا ولاتی خوتان كأودكات الدروجي تواو أم حالة بو أو كسانية كدانشتي مكو دورو برينين جائيت الأخوة بترسنو بارزگارو تقوى داربنو چهك بزانن كخواي قورس زاو طولي لخوان ناسو ياخيكان زور سختو بزبرا
0: الحج

0: كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: حج لچن منگی کی دیاری کراو دا خوی بو آماده دکریت نیتی لیده هین ریتو انجام ددریت هر کس لو چن منگه دا بریادی حج بدات او د بیت لو روجانه دا کدیاری کراوه نزیکی هاوسری نکوید هر وها نابه شر چپوکو گناه و مجادلو گفتاری نادرست بیت بزاری دا دل نیابن هر خیر و چاک یک انجام بدن خوای گوره آگه دارو زانای پی هول بدن لسفری حج دا بتایبتی ولجیان دا بگشتی توی شوی تقوی و خواناسی و دینداری بخن بو قیامتن چون که چاکترین توی شو زخیره تقوای کجیانی ایمان در دخات چوارچی وی بدس هنانی رزامندی خواوا جایی تر خوتن بپارزن لخشم و قینی من ای روشن بیرانو ای هوشمندان.

هیچ گناه بر نابنوشتی که آسایی لکاتی حجده خوتن بهرمند بکن لفضلی پروردگارتانو کلو پلو پیداویستی و دیاری بکرن یا خود شد بکرن بنیتی بازرگانی و قازنج جالکوتای روژی عرفه دا که گران و برومینا لمزدلی فلا بدن تانزیکی برا بیان لویش بردوام یادی خواب بکنو سرودی لبیک اللهم لبیک بلین لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله استغفر الله بلين بدلو زبان دواتري جهر يادي خواب كانو ناوي پيروزي باورد سرزارتان بيتو سباسي خواي گور زور بكن لسد نعمتي هدايت چون كأي و پيش ام آينو برنامه سرگردانو سرليشي واو بون.

0: طلاق
1: ديار كلابيش هاتني اسلام دا حج هبوا بلام ام كمو كورياني تيابوا بل كلوش خرابتر دست دستو پول پول كوبو نتوو دستيان كدو بخول كيشانو باس كدني باو باپيريان بوي خواي گورا پيان دفرميد كاتي كسرو تكاني حشتان تواو كد ايو وكچون جاران ناوي باوانتان دهينا آواش ناوي خواب بن بلکو زیاترو زور تریش با ناو صفاتی پیروزی وردی سرزارتان بید جهنده کسی دنیا پرز دلین خواه هر دنیا من پی ببخشا بیگو من او جور کسانا لقیامت دا بی بشو بی بهرو ریزن.

0: بلام کسانگ هن لو خلق جیر اخواناسا بدلو بکل دلین پروردگارا لدنیا دا خیر و چاک و ناز و نعمت من پی ببخشا لقیامتیج دا لناز و نعمتی نبراو پرفری بهش بهرمند من بکو لآگری دو زخیش بمن پاریزا
1: اولئیک لهم نصیب مما کسبو والله سريع الحساب
0: او ايمان داران لدنيا دا بهرمن دبن لپاداشتی کارو کردوو گفتاری جوانین لو جهانیش آسودو خوشنود دبن لسای رحمتی خوادا لنازو نعمتی رازاوو کزندیو دا جیانی پرلشادیو کامرانیو بختوری دبن سر بیگو من خوای گوره بخیرائی لپرسینو انجام داداد بو اوی هر کس بو شوی نبگینید کل جیانی دنیا دا دست پیش خریب و کردوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إما دار خوشي سكان بسراني برزو بريس برايان خوشكان جنجي لاو تازة بيشتوكان لها جيجاك لها شوينك داو ذاكين خوي بردقار سلام وأمن وآسائش ورحمة وبركاته خوي برجيني بسر دلی همو لاید بسد جستولا شو دلی همو لاید ان شاء الله داواد خوی پردگار اگیلی ما به رحمت خوی بزی خوی به تو پیمانه داواد کین خوی پردگار ایمان من به هسکا و عمل صالح من بلسی بکا آکار و روشتکان من جوان تلو راز داواتر بکا ان شاء الله ایمان دار خوش بی سکران بی سرانی برزو برس لبابت که تازد دار لخزمتان باسی یشک ل نخوشی و یکی لحوچیش و گرفتانی که توشی انسان ده باسی یکی ام بابتا خوشویستان بابتی قلبی خو قلو کردن ورگتن و پیدا کردنی او کارانی که ده بیتا معایی قلو بون با انسان خوشویستان مسئله قلوی براسی جرو گرفتی که نگهل تاک شخصی و ناوچه یک و ولات یک بین نه مشکلی که عالمیه مشکلی که جهانیه و حرشه ذکا لتندرس انسان لراحت و خوش انسان لدنیای انسان لعقل و سکونت و آرامی و آسوده انسان براسی حرشه ذکا لوانا جاری واهای قلوی هر دویت مایی لناو چون انسان کتایی با انسان دینه کتایی با جیانی دینه جا خوش ویستان دراسات کی زور لیکولینوی کی زور و بحثه های که زوری تندرستی گشتونه تا اوکا لیکول روان زانکان لکتورکان پزیشکان دلین او کسانی که به های قلویه و لنه لجیهان دا که وفاتکن زیادتر لو نسبتیان لو کسانی که به برسیتی وفاتکن سبحان الله یعنی او کسانی به های قلویه و لنه همو دنیا دا وفاتکن و جیانیان کتایی پیده زور زیادترن لو کسانی که ببرسیتی بدامایو ببرسیتی و نانو خوراچان دزنکه وفاتکن و اوشیان بودر کوتوه که زوری نی او نخوشیانی که پیاده بی لقلوی و کزاخت فشاری خویل شکرا جلطه دماغ و جلطه دل نخوشکانی دی که سکته دل وانواعي همو او نخوش يعني كا پياده بن براسي زوريني لچه و پياده بي لقلوي و پياده بي بلاوايا بويا خوش ويستان قلوي دبيت هوكاري اميكا انسان لياقي زستهي لدستدا بيركرنوي راس دلس صحيحي لكيسدته و جولانو و جولي راشد و رشيد و جواني پينامينه ورگرتنی چاکی پی نامینه بخشینی چاکی پی نامینه انتاز و برهمی چاکی نامینه و ده بیت حوکاری با زور لغم و پجارکان و بیتاقتی ناراحتی ازیت و آزاری توشده بی خمو خفته که زور دل راوشه و جیان اصلا لذت لجیانی نامینه و هر وها جراگرتنو یان خو لذت بینین و یان رابوادن با اشتراز آمکانی جیانی لکیز دسی و لدسی دادا بویا خوش ویستان قلبی او کششو بیشو مشکلیه که نشاط و چالاکی انسان و ترکیزی انسان ناهیه لبینی دبا و خوان خواستا هر کاتی قلبی که لحدی خوی کترازا تزاوزی سنوری خوی کرد او قلوية او انسان قلوة دبيت لشي دبيت لشي تحكمي او كسيكا بوابا ازير داري خوي بوابا معايي مينتو زحمت بو خوي و دقاري دبيت باري چي گران بسر خوي و بسر اهلو كسوكاري و بسر مندالو خزانكي و بسر كو ملقكي و ولجيانشي دا هیچ ابداع و داهاینانو کاری گلیشی نامینه لگلوش که منظره که ناشرین قلوی دیتو دروا شله شلیتی که حالا سی ناتوانه حال بسته که دادنی شی بساقی ناتوانه که رادک شی حیصیر که یعنی ماشاءالله زبلاه که امزا کنان اخوا مثلا هر تیر نا اخوا والحاصل و او کسا وایلی بسرده که خزالتا بیلوی که والا حتی کلای خلکش بکا بسیتا مزی سکان لگل خلق دانی شی همو امزال زیانانا بهوی خوش ایسان که لانسان لانسان لکه بهوی چیه؟ بهوی قلویه زبوی کواتا اکوباس ما کرد قلوی براسی چشیشی گوریه گریفتی که گوریه نخوششی گوریه باریشی گوریه بسن انسانه و از دریکی گوریه بسن انسانه و و حکاره که بو لبینچون انسان حکاره که بوی که توشی ام همو نخوشی فشاری خوین و زختی خوین و شکر و جلطی دماغ و جلطی خوین و خوین زوری و والحاصل انواعی یعنی چیشو بیشل ناو جستو لاشو گردوری خوالو معیدو دلو درون و نفسو میشکی هر همی پیاده بی ببیت بار بسر بسر مدالکانی بسر خزانکی بسر براکی بمزیسکا بوشوینا کلیتی بای ازان خوشویسان بسر برزکان براسی قلوی نخوششی گوره براسی نخوششی گوره براسی بلا کتوش انسان ده بای ازان خوشویسان اما لن برنامه در خزمتانا باسی کلیلکانی چار سری ام نخوشی دکین کلیل آلتونیکانی چار سری ام جلو گرفته کده بسر انسانا ام قلویه که ده بیت مایی ازیت و آزار و مایی مینتی با انسان مایی ناراحتی و جانی تکدان با انسان با پشتیوانی خواهی پردگار باسی او کلیل آلتونیانه دکین ایمان دار خوشوی سکان بیستر برزو برزکان با اواکا پیستر بزانین امرو براسی قلبی زور زوره الحمدلله با هوی ناز و نعمتی که زورو والحاصل سیاره و انواعی یعنی اشتی راحت و خوشی و ایج نکردن و تنبالی و توزلی و کابران سلمالو دانشتو و خانه نشینه که هی و یعنی ایج ناکا و تنبال و توزل و جویل کسابت و اوشتانه نیه و انجا خوعدن زوره ماشالله برنزو و شلو و الحاصل انواعی شد همله مالی خوی کابران همله مطعمو لمشوینکان همو اوجگانی کبوی دسی کبوی دروا و کزاران نیه یعنی خلق گل میشی دزنکه جوی دزنکه نیسکنوکی دزنکه خوادنی دزنکه یعنی کزاران نیه که خلق صحبت بکه و معدو بی و زحمت بشیش و حرکت و جول و املاو و امانه بی یستا کبره دی بو مزگوته کش بسوالی سیاره دی اسی بو بازار بسوالی سیاره اسی بو مال خزمی بسوالی سیاره یعنی ویلی هاتو با هیچ حرکت و نشاطات و چالاکی و یعنی اوشتان زور که متو مراسی ورزش کردن بخموبون کسبت و زراعت و کشت و کال اوشتانه کم بو تو بویا براسی قلبی زیادی کردو ام جلو گرفته زیادی کردو جابا خوش ایسان بابزانین ام چشه چون ساره سری کین بسین خزمت قرآنی پیروز شریعت اسلام ام شریعت پاکه که سراپای در معنی بو انسان سراپای ساره سری چشکان انسان لکد بزانین او ساره سریه لشریعت اسلام زانایان چون باسیان کردو بله خوش ایسان یکم ساره سریه اوی که انسان اعتراب باو بکه که قلوی درده نخوشیه چشه گرفته ازیت و آزاره بو انسان یکم شد اوی براسی چون که اگر او کسا قلوه یعنی اگه لو بی بیر لو بکاتو که ام قلویه کتوشی هاتوه بوی هشت یک و به یسا توشی هاتوا نخوشیه و درده او که تحلسه ناچاره بیده که تو که چاره سری بکن بلا مگر هر بمشینه و هر بخواه هر جوین داته و یتراب بوا نکه که قلوی ام قلوبونا باشه و عزه ماشالله لی به نخوشیه معنی او که تا هر خریشی خوارنه و هر امشینه و هر دسته لماله دسته نکو دسته با مطعم و لمطعم لبو دسته با دعوتی خلق و برادر و دوست و چیچو امانه بایی کواشی بلزت و چور و خوش و شیرینی و امانه بخوا حتا اکو ام قلبی زیادر بکن. خالک تریش من امه خوش ویستن او انسانه پیست حل بسه راست و خو بکردانه چی راست و خو میدانی چی بکه امه هرشتی که قلبی که زیاده که وازی لی بینه گاکه وازی لی بینه هر شی که دزانی که ازانی قلمی تو زیاده که آیا برنجه رونه شکره شیرینیه گوشته مثلا چوریه ندانم چیه امشتانه یه تنبالیه توزلیه نجولانه وازلمشتانه بینه خوانکان کم که و خوانانه که تو قلو دکا کمیان که و ام دانشنی تو ام تنبالی تو وزلی که حتا کمی که و برو نیشات که برو بومزگود پینس فرزه بسو با بازار مال دو سکاند لشقامو جادو کولانو اوشاخو بندنانه توزه بگره اگر کشتو کالن نیا اگر جوتیارو فلاحتین نیا اگر باخو باخاتن نیا اگر اوشتانن نیا برو بگره سیر قرسیرو فی الارض برو بگره توزه بگره بزانه او شاخو بندنو بروکو ام همو جاوگولو ام همو پوشو پلاشو دارو درخت جوانه توزه بگره روزانه چند کلومتریک بگره خالش که من امه خوش ویسان علازه که امه یکسر ام انسانه راست بسه بولای دکتور وکسون هر نخوشی که دی که کبره نخوشی سنگیه نخوشی معده نخوشی رخلوکه نخوشی شکره نخوشی زختیه نخوشی دلیه نخوشی جگر و سی و نادم چیش ام یسته ببرا بولای دکتور که واتا ام پی آوش ده بیا تراب که نخوشه نخوشی که کتو نخوشی 120 کیلو قلوی 100 کیلو زیاتر کمتر ماشالله ایلی بی او معناو تو نخوشی که که ده ببرو بولای دکتور بزن دکتور چه علازه کت بودادنه جاری واد دکتور که دکتوری که جاییه شتی واد بو لوانه پیبل زور چاکا دکتوری واهای دکتوری ریاضیه ریاضت بزادنه حرکت جولا املا اولا ورزش ملکدن و گران و سوران خالش که من همه خوش ویستان یکی چکل علازه کنویا دست کردن بر ریاضه ریاضه ورزش وکو عرضم کردن روشانه روشتن زور مهمه زانایان حموی لسل اوه یک دنگن که دلن روشتنی میلو با گرگلوقه یعنی چاترین ورزش براسی با انسان بی که بوازیبی که روشانت بی که بوازیب بگره بسوره خالص که من همه خوش ویستان خود بپارز لوی کلمالا و زور دانیشی خرابه دبت مای قلبی دبت مای نخوشی دبت مای سرعشه بود دبت مای در دوبالا میکه زور دامنیشه اگر نشتوانی بروی بو املاولا هلا مال خودتا لناو ورفکا یا ورو برو نو ساعت چارگیگ ریازه بکه خود یعنی بجولینه آوا خالش که من درمان و علاز امه یا او خواردن و زبا خواردنانی که دهان خوی خواردنی سریع شیرینی چور و ام معلبات و اوشتانه امانه کم کوا کمیان کوا برازه کم بطایبتی او ساردن منی و غازات و چیچو آنه به هیچ یوازه که نیزی کن مکوا چون که وزیتی دکتوره کانه سرطانی پیوه براسی سرطانه حتا بتوانی خالک تر من امه که حتا بتوانی سواری سیارم بابا بسی بو مزگود بو سواری سیارم دبی اسی بو مال دوست سکت بو سواری سیارم بی اگر ری سوری دسی سر آوکا سی سر کانی که اسی بو او کنالکا اسی بو کولانکا اسی بو بایعی دسی بو شونه کتر اسی بو سردانی دوست سکت اسی بو مزگود بو درز بو سنترکا ای بپیبرو درمان براسی خالص که من همه خوش ویستان انسان اکوباسم کرد لخواردن ها کمی کاته و ورده او خوانانه که دی خوی آمان برنزو شلو چوری و شیرینی و امان کمیان که و برا برزه کم شکه عزیزه که کمیان که و چون که براستی یعنی خواردن زیادتر حکار بوی که تو زیادتر توشی قلبی ببی خالص که من همه ازدان خوش ویستان امه که انسان گشبین بیه سيقاو متمانا وعزيمتي هبه بوي كوا خورزگاركا لو قلبية هلكيكي زور سركوتو بون هلكيكي زور لم ازمو لم نارحتيو ناخوشه بآساني بكار آساني رزگاريان بوا بلان پناما ببو بو درمان پناما ببو خوادني هند يشد كا لوانه زربل لدا بلكو برو چي پياكا بزانا دكتور چيت پداله ورياضة كدن ملا كدن قران سوران حركات و اوشاخو بندنانا كشتوكال خو ازيدان عدد چيلانوا و امشتانا براسي چنين او باخو باخات او دان اما همي گرينجا همي در انشاء الله لبت ماي صحتكي جوان ماي اما كا تندرس ببي و او قلبش لكول ببيتوا ایمان دار خوشویست کن اما امو کلیلی آتونی بو بو اوی بو سارا سری کدنی او نخوشیه او کشش گوره او مشکل گوره که قلبی بو بپشتیوانی خواه پردگار ایوی برزو برز بسر برز کن انشاءالله سودو استفاده تانیه کدو تیش که ایرسر ام بابتا زانه اگه ده فرمه نشیانی خوم ده زور کلی کارم بینی و خلکی بسید ساده خوش کلی کاریه که آسان حالا گریه چی من تو شده چیشه آوه چیشه زحمتی کشه درویه نده که کشتو کالا که خوی ماندوه که سیره که لولا و ماشالله زسته که جوان با قوت بهیز صحت و تندرستی جوان زسته که لیاقت و جوان و دول نخوشی بلام لهمان که تا اوزانه دلی کمال خلکشن بینی و کمال خلقم بینی و کتوشی قلبی بون کتوشی قلبی بون بهوی مشخوری و خواردن و والحاصل شیرینی و خیر راکب و مطعم و ازان بی دوام خریشی خواردن و امانه و مشخوری و اوشتانه تشتر که توشی قلبی بون انجا چیه کنیسا لما علاو زاره لیه کون توشی خفت و مراق و ای بخوای نازانم سبکم و سلام دیشه و قلم و والحاصل یعنی حتی انسانی واهی بهوی ام قلوی و جانی لدست داوا یکی لنو سرکان لدستانی که لگل نخوشی قلویه کتوشی بو یعنی کتوشی قلوی بو و جسمی داهی زاوا و شیویگ لغم و پجار و نارحتی و نخوشی توشی هاتوا چالک کانی نماوا انتازی کم بوتوا قراری دا عزمی جزم کل که خورزگار که لقلبی هستا چوب لیل دکتور دکتور برنامه چی خواردنی پیدا لگل لهمان که تا لگل رویشتن و ریاضه و ورزش کردن و انجا ام پیاوا به همتو چالاکه کی گوروا لگل پابند بون بو برنامه جوانا لپاش چند مانگیگ سیری کد ام پیاوا وزنی دابزی جسمی کی جوان شوشه سندلی کرایا و دتوان بنوسه انتازی هی و با انسان که دی که امزا بخبر هات که نخوشی قلبی چی لیا کردو و بوی لیا را کردو و وازی لیه نا چکا براستی قلبی نخوشی چی کشنده یا نخوشی چی مزمینه بیدوام اگل لکولی نکه و لکول تکاته و مردنی چی سسته شلیلی که لهمو بوارکانی جیانده و تعطیل کدنی هرچی انتازو برو بومی انسانه زبوی ازان خوشویسان براسی ضروریه زور ضروریه آگا من لخو من به توشی او نخوش نبین توشی قلبون نبین آگا من لخو من به که توشی او درده نارحتیه او گرفته گوره ام مشکل گوره نبین بو او که جیانه که آسوده جیانه که خوش جیانه که راحتو و جیانه جسته که جوان دله که خوش ببه غم و پجاره ببه ناراحتی لشه که سوک رکو پیه کچاک و امانه و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
1: در رج یکمی منگی ذی الحجه در فتی عبادت و فرصت خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواهو هوکاری اقرید و سکونتی روحکانا
2: یا شمو یا الله بیک الله.
1: دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره دروج یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك درجية كم مانجي ذي الحجار روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

وانکانی بریسکی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کزنجیره بابت وانه کی ایمانی و پروردیو راهنان کردن لسر جیان لگال پرشنگکانی ایمان و خواناسی و دینداری دا خوشویستان و برغیزان لمبشو وانو القیده اچین خزمات چی جورگرتن لیاد کردنی خوای پروردگار لدریجایی کاتکانا کچه آسوده یک ادا بدل و چه خوشی یک ادا بجیانی انسان براو خوشکانی برغیزم لای همو من رونه که اوانه ذکری خوا اکن حسب لشسوکی و دل آرامی اکن جیانی انسان بس اوانی که دلیل یبدا یا انده مکانی جستهی بجولید یا وکو بیتو بچیتو بلین ام کسا اجی جیانی راستقینه او هناسانن که لناو ایمان او هل اقلین و او نوریا که لدل و پرشن اداتو جیانی کسکا روناک اکاتوا و او توشو و زو هیزه یکا ریگی بختوری بو انسان روناک اکاتا و وزا ادا پی که او ریگیا با شادی ببری و دربان و شیفا و دوا یکا که بشی ناو وی دل چار سر اکا ام لذتو چیجا کسانک هستی پی اکان کچشتو یانا خوشویستانو برریزان یادی خوای پروردگار کلیلی کردنوی همو خیر یکا و هوکاری با دسهنانی خوشویستی خوایا و ریگی گیشتنا با آسودهی درون هر وکو الله یان افرمیل قرآنی پیروزا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین آمنوا و تطمئنوا قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئنوا القلوب اوانی که اهل ایمان نو براستی خوای خوایا ناسی و لگل خوا دا اجین واتا ازانن که خوا آگای تیو یعنی خو اگر ایم خوا نابینین خوا امان بینین اوی او هستی با دروز بو او دلی هو گری یادی خوا ابی و خاون او دل دایم لآسودهی یا اجی بوی آیتکانی قرآن اگر پیای ناگشت یک بکی گلستان یک لباسو خواسی ذکر و یادی خوای پروردگار جمع اکریو کو اکریتوا یک یک لکار گورکانی انسانی مسلمان لجیانی دا اوتانی کبشی ناووی آودان کا باشترین شتیکیش اویه که زور بی کاد انسان خوای لیاد بی تا مالی دلی آودان بی که جوانترین شتیکیش که انسان کمروف که بشریت که هاولاتی مسلمان هاوریتی اکا لکا تتنهای یکانیا اویه که خریکی یادی خوای پروردگار بی تا وکو چیش لنزیکی لخوا ببینی و چیش ببینی لو نازو نعمتا روحیی که لذکری خوا دست اکوی که به هشتیک براورد ناکری خوشویستانو برغیزان ذکری خوای پروردگار هستو شعورو خلاتی که خوای پروردگار ایدا بخواهنکی که چیشی لی ابینی ذکری خوای پروردگار هر اونی چنوشیک بدلی منو تو دا یا بدمی منو تو دا بی یا چند جوله که با پنجکانی دست من یا با تسبیح کمان بی که نه اما بشی رو کشی ذکر یعنی ذکر کردن اوتانی که تو لعشقرا و لپنهانا خواد لیاد بی و لخوشی و نخوشی خواد لیاد بی و لتاریکی و روناکی خواد لیاد بی یعنی ذکری خواب کی بلی استغفر الله لا اله الا الله سبحان الله لگال امانه دا هستو سوزی ایمانید بجولی بو دورو برد بو خلقت بزید بخلق آبیت و دلت بو خلق لیه بدا خلقت خوش بوید ریزی خلق بگری هست که که ذکری خواه برو بومی هیا و چیج لو برو بومش ببینی لحل سو کوتد لگال دورو برکتا که دعای خیریان بو بکی بزید بیان آبیت و هاو خمیان بی هاو خوشی دورو برکت بی خلقت لیاد بید و ریزی خلق بگری و بزید بخلق آبیتوا هر وکو پیغمبر گیان افرمی صلی الله علیه و سلم یا داورانی خوا اوانی خوایان لبیر جیاوازن لخلقانک کلناو جیهانی بی آگاییدان او تا افرمی مثل الذي یذکر ربه والذي لا یذکره مثل الحی والمیت نمونی او کسی که خوای لبیر و یادی خوا اکاتو خریکی ذکر و دعا و پارانوی لگل او کسی که نایکاتو لیدوره وکو کسی که زندو کسی که مردو اونده جیاوازیانه.

0: کسی مردو لگل زیندوه چنی جیاوازی هیا اوی خوای لبیرو اوی لخوابی آگای اونده فرقیان هیا گرنگی ذکری خوای پروردگار لجیانی ایمه دا اگر ایمه ذکری خواب کین چی من دست اکوی خالی یکم نزیک بونه و لخوا چون که اوانی خوایان لبیره لخوا نزیکن با اندازه زور خوا لبیر بونو زور یادی خوا کردن نزیک تر ابی توا لذاتی الله جل جلاله دو همینیان آرامشی دلو آسودهی درون او کسد دلی آرام ابی و درونی آسوده ابی و حزب شادی اکا سی همینیان پاک بونوی دلو جیانی او کسل لدو پتا لدو درد یکم گناه دو هم بی آگایی هم گناه حال اورینی و انسان پاک ابیتو هم لناو جیهانی بی آگایی رزگاری ابیتو کسی که هوشیار و خاون هوش و زرنگ در اچه خالی چوارمینیان راکشر و مسوگر کاری برکتا چاکیا لکاتکان و لکارکان او کسانی که زوری ذکری خواه اکن برکت اکویتا هم کاتیشیان هم کاریشیان خالی پینجمینیان ذکری خواه پروردگار قلایک درعیک یاوکو بلین پاریزریک سپریک راگریک که انسان لشیطان و لوسوسی شیطان اپاریزیتو او کاتا کسی که هوشمنده کسی که وریایه کسی که برچاو رونه چون که شیطانی ملعون دائما لفرتو فیلایه لنخش سازی دایه لخ پیلانگیری دایه بو لخشت بردنی انسان با انواع شیوه هر وکو پیغمرگیان فرمی صلی الله علیه وسلم ان الشیطان جاثم على قلب ابن آدم فاذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس شيطان ملعون خوي دا وبسر دلي إنسانا دلي جستين دلي معنوي يا خوي لبال دلا ملاز داوا أيويت فرسد بينيتو دلي كسكا بدزيت كاتكاني هستكاني شعوركاني طالان بكات جا أجر أو كسا يا دي خوي كرد لو يا الشيطان تشوارپلي أشكيه وکوشتی بور ابی وکو بردی کی گوره آسنی گوره بی بسریا وری اکاتو بنجی اکاو بیهوشی اکا اگر او کس غافل بیتو آگای لخواه نبی او شیطان فرصتی لی اهینیتو توشی قلقی و دل راو کو نا امیدی اکا خواه پنامان باب هر وکو افرمی علیه الصلاة والسلام اذا غفل وسوس اگر کسک بی آگابو لخواه خواهی لبیر نبو بیری بلای قبر و قیامت و ریگ و ریبازی بختوری که اسلام نبو او کات شیطان وسوسه دروسکا وسوسش نخوشیه که انسان توشی دل راوکیه ناامیدی ترس بیهیوایی خفت دلتنگی همو او نخوشیه پیسانه درون شیطان گیروده اکا لری پتای وسوسه و خواه پنامان بدا خالی ششمین یعن ذکری خواه پروردگار خوال یاد بونو یادی خوای پروردگارو آگابون لخو آگابون لوی که انسان لم جیانه دا وظیفه و ارکو پیشی بندایتی و چاک کاری و خواناسی امی لبیر بو او کسا مجدی لیبی ریگی سرفرازی لدنیا و لقیامتا دوزی و توا و توشی آسودهی ابی و اکویت ناو مرگی قازانجو بازرگانی کی بسود و سرفرازی و آسودی هر وکو الله یان افرمی وذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون زور یادی خوای پروردگار بکن چون که یادی خوای پروردگار امید خوازه بو خاونکی کتوشی رزگاری و سرفرازی و خوشبختی بکا نشانه و دیاردکانی چیجورگرتن لکسی اکا که یادی خوا اکا اوانی یادی خوا اکن نشانکانی چیجورگرتن لیادی خواه تیایانا رنگ اداتوا خالی یکم حس کردن با آرامی و با نمانی قرسیکانی جیان روش با روش او کسا حس اکات که دلی آراما و تنیانیا و فراموش کراونیا بلکو خواه لگلایا فرشته رحمتی لگلایا خالی دو هم حس کردن با نزیکی لخواه لهمو کاتیکا خاوانی دلانی بیدار و ذکر کار ازانن بردوام خواگیانیان لگلا و خوای پروردگار و ریاییان اکا و
1: خوای پروردگار چاو دیریان اکاو ایان پاریزی لهمو اوشتانی که مترسیه بو دنیا و قیامتی خاوانکی لحضور رب العالمین خالی سیهم پاراوبونی زمان با آسانی و ببیغ زور لخوا کردن ببی مندوبون دائما زمانی پارا و بیادی خوا ببی اوی زور لخوای که خوی زمانکی شایت لسر دلکا که ام کس خوای لبیر بوی هر ایشی نبو دسی بطالبو وظیفه کی نبو کسی لگل نبو دس اکا بذکری خوا چوارمین یان بارسوکی لانجام دانی عبادت کان و کاروباری روش هموی بو آسان ابی با آسانی کاروبارکان دی با دسی و خالی پینجمین یان نمانی دلتنگی دل راوکی و هر وها خموخفت ذهاب الضيق والقلق والتوتر او كسد دلتنگي پریشانی را رایی دل راوکی نامینت و هست با آسودهی اکا هست اکا دلی جگیر درونی دامزراو روحی بیدار شوی نوارکانی چه جور گرتن لذکری خواه لجیانی او کسانی کخوایان لبیره اوانی لسر ربازی پیغمبر محمدن صلی الله علیه و سلم خالی یکام دلی او کس بر دوام زندوا و قازانج لا پایکانو بنماکان ایمان ابینه یعنی ایمانی زیاد اکا لناو سرمایه کی همیشه لقازانج دایا و دلی دائما زندو بیدار و کسی کی روگش و شاد دو همین یعنی زیاد کردنی ایمان و زوربونی متمانه و قایمبونی متمانه بخوای پروردگار بوی دس اداد بو هرشتیک ازانه خوای گوره لگلی آیا و دس ابا بو هر کاری کی باش خوای گوره دلی ناشکینه و ایشکی بو جمو جور ابی او برو بومی او چشبینی نیکا لذکری خوای پروردگار و ایمانک بو تا پالنری خالی چوارمینین مسوگر کردنی جیان لگل خواو نمانی تنیایی و ترس و توقان یعنی ترس و توقانی نامینی هست به تنیایی ناکا بلکو ازانه خوای لگلا و برچاوی گشا و دلی دامزراو و هست اکاکا تنیانی و فراموش کراونی بویکا نا توقیتو توقاندن لو کسا بدورا خالی چوارمینیان بدسهینانی سرکوتن لکاروباری دنیا و قیامتا کاتی ایوی ایشکات با آسانی و با چستو چالاکی برو ایشکه اروا و ایشکش دی با دستی و کاتی ایویت عبادتی بکا اروا دزنویش اگری زور با آسانی دزویش گرتنکو هنگاو هلهینان بو کارکی بو آسان ابی و هر وها بشادی اچی بدم عبادتکی و جا قرآن خوندن بی یا دانشتن بی بو پارانو و مناجات یا وکو انجامدانی عبادت یک وکو نویش بی روژو بی یا انجامدانی زکاة در کردن بی دانی با کسی که مستحق بی یا وکو هر کاری که ترک وظیفی پی اوتری وظیفی آخیرتی بانمونه ایویف چی سردانی نخوشی بکا با آسانی ریگه که ابری و ارواتو زور بخوشی و بشادی ارککی جی بجی اکات خوای گوره توفیقی ادا او توفیقات الهیه او سر کوتنو پشتیوانی و لطفی خواهی لگلیا که با آسانی کارو بارکانی با جه بجه ابیتو اروائی شکانی اکا خالی پینجمیان بردوام هس اکا خوشویستی خواه لدلی آزیاد اکا بای خلق خوشی اوی به هر شوین اکا اروا خلق ریزی لی اگری خلق دست خوشی لی اکا خلق پی دل خوش و ابیت چراب و خلقی و که خلق ای بینن خوایان بیر اکویتا و که خلق ای بینن حزل دینداری اکن که اچیتا ناو خلقا و خلق چاوری قصی خیر و نصیحتا لیوا او او لذتو چیش بینین لذکری وای لی اکات که هاوری کردو لگل اما که او کسا هم لای خوا خوشویست هم لای خلق اما نه همو بروبو مکانی ذکری خوابون ام پیچ خالا ای ایم چون بگین اوی که امشتانه من دست کوی اما نه کومالی دسکوتو سرماین و دان راون کسی چاوروانی دای بروا جمو جوری که بو اوی ایمه اوانه من دسکوه پیویست ام خالانه لجیان مانا جبجه کن
0: یکم بردوان بون لذکرکانی شو روش هر بود نکرا بود نکرا بیانیان هر سی قلکه بخوینه آیت الکرسی بخوینه چنی بود تکریه پاری روه یان اوتانی لگل نوی جکانه لدوای نوی جکان یا پیش دست بیکرنی نوی جو دوای بانگدان لبینی بانگو قامتا چنی بود اکریه یادی خواب که و دوای نوی جکان آیت الکرسی بخوینه سیوسیجار سبحان الله و الحمد لله و الله اکبرکه بخوینه صلاوات لسر پیغمری خواب ده امر پینچ فرزکه دوباره کروه خالی دو هم زور داوای لی خوشبون لخواه و بردوام لتسبیحات بتایبتی او ذکره زور گوره سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم بس اما بله خواه گوره خرمایه کی بهشتید بو دابین اکا ابی تخاون لقیق دار خرمای بهشت ای اگر روژک تو صد جار بیلی واته صد دار خرما یعنی بر روژ باخک بنیات انی خالی سی همینیان قرآن خویندن و بیرکرنوال معنای آیتکان و چون ناو قولایی دریای پرلگوهرو مرواری قرآنی پیروز لگل قرآن خویندنوا یا گوگرتن لقرآن خیال بروا بوناو کانیاوی قرآن بوناو گلستانی قرآن بوناو دریای قرآن بو چشورگرتن لمعناو روح قرآنکا و تبجی لگل قرآنکا و بروی تناویو پندو عبرتی لیورگری و لباس خواسکانی بهشتو مجدخوایی کانو باسی رحمو بزی خوا شاد ببیتو پاریتو لباسی دوزخو عذاب قبرو تو ربونکانی خوا دلو دا بچلکیتو پاریتو که خوا پناد بدا لوشتانی که بدبختی بسر خواهنکی عدینن لدنیا و لقیامتا خالی چوارمینیان گردن کچبون و کروزانوا و خوب زلیل پیشاندان لبردم خوای پروردگارا و خوب محتاج دانان و بروی تناو حالتی که و کتو کسی کی زبونی کسی کی محتاجی کسی کی بید صلاتی لبردم خوای پروردگارا بو هست و پاریت و که محتاجی خوای و خوای پروردگار بی احتیاجی بندجی بجی اکا و تو لاوازی تو تنهای تو بی نازی اتوی نازی هل بگیری بو هسته و برورناو جیهانی پارانو و لالانو و مناجاتو خالی پینجمینیان زور صلاوات دان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دوای پینج فرزی نویجکا دوای همو پارانو و ذکری دوای قرآن خویندنکان و دوای همو کاری کی باشه که ای کی پیغمبری خوا من لبیر بیت و صلاواتی لسر بخوینین خالی ششم و کوتایی کاری گربونو کار لیکبون و تا آویتبونی دلمان لگل ذکری خوای پروردگار لگل هماهنگی و دزلملانی اندامکانی جسته بونمونه چاوا گویا زمانا دستو پنجکان مانا هموی آویتب بیکاتی شتیگ ابینی علی سبحان الله شتیگ اخوینی توز سلاوال لسر پیغمبری خوا ادی گوید لشتیگ ابید که خواد بیر اکویتا و ذکری خوا اکی و گود لناوی پیغمبری خواه بی صلی اللہ علیہ وسلم صلاواتی لسر ادی همو امانه دزلملان ببن آویتا ببن تیهال کش ببن بو اوی بناخو بروحو بجستو بگیانو ببون من هموی برون ناو پولو کوری یادی خواه پروردگارو لباتی یک نفر بی یادی خواه بکی پولگ لا وجودو کائناتو بونی خود لا اشکرا و لپنهان لناوکی و لدرکی دزلملان ببن که یادی خواب کن او کاته چش ابینی لیادی خوا و دل آودان ابی و درون آسوده ابی و جیانش پر ابی لا نور و برکت او کاته دلکان آودان ابن درونکان آرام و آسوده ابن و چش ور اگیری لیادی خوا و هست بنزیکی لخوا اکریتو انسان و نازانی کفرا مشکراو که تنیا کراو که لبیر کراو نه بپیچوانو او که تجیانی لیوان لیو ابی لنور و لبرکت هر کسی هو گرو و بستی یادی خوای پروردگار بی هست با آسودیو آرامی اکا و هر لدنیا دا ناو دلکی بهشتستانی که بی ابی تجیهانی کی بهشتی و بهشتی خوی لدنیا دا دابین و مسوگر و دس اخا چون که دلکی آودان بیاد و ذکری خوی پروردگار خواه عاقبت خیر من کی دلو درون من زمان و اندام مکان من بیادی خود آودان و دولمن کی خواه لباو کدائک من خوش بی پاداشتی خیری همو ما مستاکان من بدی توا رحمی خود برجی بسر مانا شفای نخوشکان من بدی قرزی قرزارکان من بجی بجی کی خواه بو خاطرین و جوانکان الولات و نشتیمان من لفتنه و آفات و بلا و درد و نخوشی و نخوشی بدور کیت و سلامت کی خواهی پروردگار هرزانی خیتنا و مانوا رزق و روزی پاک و حلال و پربرکت من پی ببخشی خواهی بو خاطرین و جوانکان شارزای ریبازی پیغمبر من کی صلی الله علیه و سلم شارزای قرآن من کی شارزای فرموده من کی لروح و معنا کی تی بگین و حالی ببین و لگلی را بمینین فیری رامان من که لقرآن و لفرموده تا بتوانین لقلیا بجین و بچین او حالا و که اصحاب لقلیا جیان خواهی پروردگار لباو کدائک من خوش بی خواهی پروردگار رحم با معلوم نال من که رحم با نوکان من که خواهی پروردگار دعوه لیکن توبه توبه کاران قبول که اهل اسلام لسردین داری دامزراو که پاداشتی ام کنال و رادیو ناوندانش بدهی تو که پخشی آینی پیروزی اسلام و پخشی خیر و پخشی نوری قرآن اکان والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

به نوع خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوا من نوری چاو تازی سر من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسر يارو ياوراني ولسر شون كوتواني تارو جيدواي خوشوستانم عزيزانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورا برجه بسر دلو دروني همو من خوشحالم اوزارش لبسرهاتي اندلوس بخزمت ايوي عزيزو خوشوست گيشت موا اما لا حلقه را بردو باسي او من کرد كاته كالنفرونساي ششم دوره پشتی شهر اشبیلیه گرد او بو کاته که نامه چی گمه آمیزو ایهانه کردنی لبو معتمدی نارد معتمدی کری عباد که حکمرانی حاکم و دسالات داری شهر اشبیلیه بو اویش او بو که زوابی داوه که گوتی پیگود من باوه شینی چی دولتی مملکتی مرابطونه لوده دارم اگر نکشی توه با بوی کاته که الفرنسو چاوی با دولتی و مرابطون کد یکسر هستا جیشکی کشانده و حصار و گماروی شارکی شکانده و از لینن بوی گوتمان بابزانی دولتی مرابطون چین دولتی مرابطون صحرای کیا صحرای چی قاحل صحرای چی هیشکو بریشک لموریتانیای عشیرتی لو صحرای نو موریتانیا دا جین کناوی سن هازیا ام سنهازه دو تیرن تیره چیان پیان درن جدالیکن اوی تیریشیان ناوی لمتونیا ام دو تیره پیکو او عشیرتی دروزدکن بلام ام عشیرت زوزور بی آگا لإسلام اوان بشیکن لبربرکان بشیکن لبربرکانی موریتانیا طبعا ام عشیرت ننویجدکن نروجی دگرن ندزانن حدسیا نزکاتسیا بلکو زیناو بی اخلاقی شان لناو زور زور پر تو بلاو ببو اوانا ملیکی شان لبینی خویان اختیار کرد پاش اوی که دو سی کسیان هاتو کجرا ملیکی شان لبینی خویان درست کرد یعنی مثلا بریار ده که کسی ببتا ملیکیان او پیاوه هستا ناوی ابن تیفاونا کوری تیفاون بو با ملیکیان و سرپرشتی کردن چند سالک پاشان لشاره کجرا پاش اوی که کجرا طبعا او کوری تیفاونا لم توکانا بلام او زارا زاوایی چی هبو ناوی یحیای کوری ابراهیم بو او لزودالیکانا او هستا لزی خزوری یخسر بو دا صلاة داری ام عشیریت گوری کسهان زیا یحیای کوری ابراهیم پیاوی چی عقل پیاوی چی جیر پیاوی کبراسی دی زانی دین یکی که اسلاما ار اوني خلق بس ديان زاني برين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله حس كيان ندا زاني زور غمي او دين داري و اخلاق و قيمي او قبيله خوبي زابوي هستا فكري چي لبوهات كه بتي سرداني حزك بكا سرداني حز بكا بلكو لوي تشتك فير بي بي ام ملتي خوي بي عقل بكا بو كوري چي هبو كوركي لشويني خوي دانا يحيى كوري ابراهيم بخوي بركت طبعا او دروات یک دو سالی پیدا سی ام حزا اصلا پاش اوی که حزی کرد گراوه لره سره چی لشاری قیروان ده لتونس طبعا شاری قیروان منبعی زاناو داناو علماو کباری علمای افریقیایا یعنی باکوری افریقیایا طبعا که لون در چوش شاری قیروان لوه تاوی با عالمی چی زانه زور گوره کرد كناوي أبو عمران موساي كوري عيساي فاسي شاري فاسي أو قلتي أم شاريع براسي أبو عمران يشيكا لعلماء قوركاني مسابي ماليشي رحمتي خوايان لبي بلي إمام موسى زاني قورة إمام موسى كاتيكا لقر يحيي كوري إبراهيم دانيش اویش همو باسی حال و وسعی قبیله که سهنان زیل بو کردن باسی کرد که چند بیدینن چند دورن لدین لغیر شهاده یکشتی تر نازانن ایتر که حالا که باس کرد اویش فکری کرده و که دبی براسی تو با تو نکره ایشا تو دبی چندها سال بمینیتو تاکو فر علم و زانز به این زاده توانی تبلیغی قوم کرد که باشترین شد اوه که امن کسی که لگه دنیرم لبندر با اوه فر علم و زانز تو اخلاق و
فقیم و دینداریان بکاتن او بو زیرکترین فقیان هر بجار بلیمترین فقی لزانست شرعی کانیان هر بجار که ناوی عبدالله کوری یاسین بو عبدالله کوری یاسین حتی بلی فقیه چی زیرک بلیمت بمعلومات هستا لگر یحیی کوری ابراهیم بریکتن رویشتن برو صحرای موریتانیا برو گرمستین و بیاوی و نارحتی شاری تونس لو شار خوشی لقیروان که خوشترین شار لتونس هستا ام پیاوی لگه خوبرد یحیی کوری ابراهیم عبدالله کوری یاسین شیخ عبدالله کوری یاسینی لگه خوبرد بونا و گرمستینی بیابانکانی موریتانیا کاتی که لو خیمه چیان لبو هرداو چو ناو خیمه کیو ایتر یک سالی ربک او نصحتی او خلقی کر ام خلقی هیچ استفاده ان لا عبدالله کوری یاسین نکر هیچ استفاده ان نکر سبحان الله هیچ استزابه ان نبو لبو قصکانی او اندی نصحت دکردن او اندی آموشگاری دکردن او اندی یعنی بباشه لیان ده سوپیس بلام او قمه روش بروش لکابره دور دکوتن روش بروش رقو بغزیان لی هر دگر بوی آخری برگاریان ده مالیان سوطان یعنی او مالو بخو بهمو کتی بکانی کلایم بو سبحان الله همیان آگر تی برده یحیی کوری ابراهیم کسروچی عشیرت کشیان بو تهدیدیان کر خلقه که تیان بز لسری بکی و اتوش نکوشی او زلزی خود دانیشه نبوزی ناصر اویش هیچی پی نکره بوی پاش اوی که عبدالله کوری یاسین براسی مایوز بو لو قومی هرستا کشتی چی کرد بلام نگر راو اولاکی خوی بزینه هشتن که ام پیاو صاحب رساله یا ام پیاو پیامی چی پی نبی بزیان بیدی و ام پیاو همتی هی نبی بزیان بیدی و ام پیاو غیرتی هی نبی بزیان بیدی بلی امانا هموی اساسی داعین اساسی باقوازن که براسی به همت بی بصبر و با آرام بی صاحب رساله بی بغیرت بی بوی هستا بخوی به هفت کس بگری کتن یک لوانه که بگری کت هر رئیسی عشیرت که بو که یحیی کوری ابراهیم بو بگری کت گوتی تو چه و دستی امن لگره دیم براسی منیش بزارم لو قومی من اوان اتو مهنا فیر دینی هم که فیر اخلاق و قیم هم که بس براسی اوان دینی هم دوی لان اخلاقی هم دوی بوی منیش لگره دیم هزرت دکم او بو چون سنیغال لسنیغال الاوی که پیدن اوی نیزر لویندر پریو لعاوی که لویندر خیمه هر دا هفت کس بون یکمینیان یحیی کور ابراهیم بو که سروش عشیرتکی بو دو براش ها بون لعشیرتی لمتونی کن که یچی ناوی یحیی کور عمره اوید که ناوی ابو بکر کور عمره ام دوانش لگه چوار فقید کش چوار کسید کش او هفته هاتن لگر شیخ عبدالله یاسین دستیان بخویندن کر او پیاوا اوانه فیره قرآن کرد فیر حدیثی پیغمبر کرد پاش ماو چی انزا گوتی برون هر یکی ده کسی لگه خوتان بینن بالضبط هر یکی چو ده کسی هن هنه بون با صد کس بون با دو صد کس بون با سی صد کس بون با چار صد کس پاشی چوار سالی بون با هزار کس بون با هزار کس استا عبدالله کوری یاسین هزار قطابی لبندستا بوی هستا وکو سنتی پیغمبری خو علیه صلاة و سلام چون پیغمبری خو علیه صلاة و سلام ام اصحابانی پرورده کرد اویش بمشه و پرورده ایده کردن هم لروی دینه و هم لروی علم و زانسته و پرورده کردن و زور زوری علم و معرفت پی بخشین ولا روی عسکریه واش پرورده کردن همون سوار ساچی چاک همون زلامی بشهامت و بغیرت لو دارستانانه بخویان راویانده کرد و مامزو و آسکوشتی خواردینیان بخویان پیدا ده کرد بله پاش اوی کبون به هزار کس استاکاتی او داهات و اوانه دست به دعوه و زیاد بکن بوی عبدالله کوری یاسین ساری چارسط و چل که دکاتن سالی هزار و چل و هشتی میلادی او هزار کسی خر کرده و پیگوتن ای مرابطو نکن الیره ام دولتا ام زمعه ناویان لینان مرابط لبرسی چکو اشکیان دگر یعنی حراساتیان دگر تاکو هیچ شیروکو پرینگیگ یعنی هیچ قبیلیگ نتوانی حجومیان بکاتا سریو لناویان بری نقطه حراساتیان هبو بویا پیانگوتن مرابطو نکن ای اینزا عبدالله کوری یاسین پیگوتن ای مرابطو نکن استا کاتی او هاتوا بسن قوم و عشیرت کانی خوتان تبلیغ کن برون دینیان فیر کن هر کسی راوستا بران برتان بشیر عقلی کن برای ام زمعه هزار کس
رويشتن بناو كسو كارو قبيلة كاني خوان وبالضبط توانيان خلطي زور توبه بكاو بقريته وهر آغيك عبد صلاة دارك هر رئيسي قبيلهك نيهشت بايا اوانا وعزو ارشاد وتبلغات بكين دايان كوش ايتر توانيان بماويشي كم سبحان الله ده صلاة زور زور قورة بيدا بكين باشان ليق لشاركان دا يحيي كوري إبراهيم شهيد دبيتن بوي الشيخ عبد الله ياسين او زار او زداليا كامبو يحيي كوري ابراهيم لزداليا كامبو او زار للمتونيا كان يحيي كوري عمر شيخ عبد الله ياسين يحيي كوري عمر كردا غوري هرهم او عشيرتي طبعا علماء دا فرمون ميجي ونسان دا فرمون زوزر عقل بو او بو ايوان زاني امر رئاسه غوري قبيله كان حل ابن مالو ولتيري زداليا كان دمنيتو نخير بل كلمتونيا كانش قابليتي اوان هي كبتوان قوري بكان زابو خلق كسو كل أساسي دين وتقوى علم زانست برايتي وتباي پرورد كرابون زور زور للايان طبيعي بو بو يحيى كوري عمر پشوايتي أو خلقه كرت ما ويشي پيسو يحياش وفاتي فرمو انزا أبو بكر كوري عمر لم توني هاد بو بسروشي أم مرابطونانا طبعا پیش اوی ابو بکر ببید بسروچی مرابطونه کن لسالی 451 شیخ عبدالله یاسین لشرق ده شهید ده بی سبحان الله ام عالم گوره ام زانای گوره ام داعی گوره لسالی 451 لیچیک لشرکان ده شهید ده بی بوی اوان لپاش خویان او طلبانه هستا ابو بكري كر عمري لم تونيان هر بجار براسي عالمي چي گورا بو زي ما مستحيكي گرتوا ك عبد الله كر ياسين بو استا ابو بكري كر عمري لم توني هر دو رئاسي بي هم رئاسي ديني هيا وهم رئاسي سياسي شو او عشيرته كشي لبن دستا براسي ابو بكر تواني بماوي چي كم فتوحات زور بكا وزور او قبيله او عشيرتان هر همو بقينتا بند صلاتي خوي وهر كسي ايش غير بايا براستي اي فوتان حتى ويلي هاد عددي جيش مسلماناني مرابطون جيش بتسل هزار كس سل هزار كس او ابو بكري كري عمري لم توني زاني كوال لسحراي موريتانيا ام دو قبيله خوي كالوه بزيهشتون ام دو قبيله جدا لو لم تونيان دو قبيله تر اوانه چشه او فتنه شان لناو پیدا بوا بوی هستا برازایه که خوی که ناوی یوسفی کوری تشفینه لزه خوی دانا بو اوی سرپرشتی مرابطونه کام بکاتن بوی بخوی هستا رویشت براو اوی که ام فتنه علاز بکاو و علاجام کرد که او با کل سالی 453 بب و سروشی همه مرابطون کن پس شهید کردین عبدالله کوری ياسین سالی 453 او فتنه درست بو حسب با یوسفی کوری تشفینی اما زی خوی بو کردیا قائدی عامی ام مرابطون و بخوشی رویش براو موریتانیا تاکو صحرای موریتانیا تاکو بتوانی او چشی لبین در علاج بکاو فتنه که گورتر نبی دی بزانی اسا سالی 1453 سرکرده گورا سرکرده هر برز اسلام یوسفی کوری تشفین بو بحکم رانی و قائدی گوری مرابطونه کن دی بزانی علی رو یوسفی کوری تشفین صدکا و چه قبیلی سیرو سمری توجده بیتن انشاءالله لحلقه دهاتو بوتن بازدکم و السلام علیکم و رحمت الله.

أنا إنجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردوتوا لهمو بواركاني جاندا قسي هي أتوان قصبكا بلام سيركي دانانيا نازاني لچكاتك قصبكا نازاني چون اقصاني لچسات وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو كورو كومولك نياشا حتشن اوهم علمي بيبو بلام چوك دانانا بو كيشي دروسا كرزانسك بو بلا بسريو كسي واشمان هي زود دانايا بلام زانانية زانانية اوش كيشي چوارميان اوهي كغرنجا بو كسي بانخواز بو كسي بروادار بو كسي عقل اوهي هول بدا هم زانابتو هم دانابي زانا او کسی زانستی کوکرود و زانستی کلایه. بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه. کسی قرآنی لبره. شارزای معنا کانی قرآنه. همو آیتا کان بوش روویه که. بلام نازن لکیا جیب جیب که. لچه شوینه که. لچه ساته که. لگل کیه ده. چون بی چسبینه لواقعه ده. اما نازنه. بوی زوجر کشه دروسه که. لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيكدا هرچن آيات كان هنا توا بلق قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوش بستان دو جور داناي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشگير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر داناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانه و کوی جوایه. ایسا بورمونه که اتله پتی درو کرتا. کرد بیله، فارس بیله، عرب بیله، مسلمان بیله، نامسلمان بیله، آمریکایی بیله، اروپایی بیله، آسیایی بیله، آفریقایی بیله، هر کس بیله. چه رنگی که هبی؟ چه ایدیایی که هبی؟ چی بورو بوچنی که اقصراسه؟ حالا قبول نکه پتی درو کرتا. بعد رش خانیش به هر کرتا پدکه. زوب شده. یا خو برمونه چنها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندک کردی بی بلام پندی گلان هرچنه پندک المانی بی بلام هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی بکول برد اجیره سیدی که جن لگل میردی دلی خوش بی تو میردی خوش بی تو آسوده بی لگل گا تر حزب مانویتی ناکه اما ایتر حقی بسرونی و جنو کرده فارسه ترکه یعنی اما یحسایه که اما نکواتا یکم قطعیه دوم بشگیره همو جهان گره توا سیم چسباو نا گره پتی کرو درو کرده تواب تا روش قیامتی شد بردوامه شرایی درو زو اکوجه توا بو شوازه یعنی دستکاری ناکره نتوان دستکاری بکی اما پیوتری حکمت حکمتیش اینجا معنای که دومیان اویه که چونیتی چسبندنی بنما جوانکان تر قرآن به تورات به انجیل به قصه که پیشینان به قصه که زنستی به یعنی قرآن پی مناله تورات پی مناله انجیل پی مناله وابکه امکاربکه بلام چون بیکن چون بی چسبینین لچه ساته که لچه شوینه که لگل کیا اما پیوسی به حکمته بای پروردگار فرمی چی تو قرآن لن ذاتی که زور دانای زور زانا ورگرتوا که وقت قرآن لیوان لیو لحکمتو لعلمه تو شبیه حکیم بی تو ابی علیمش بی نه کریه که کن فراموش که لسر ساوی ابی دیکه هم اینجا دوائی اوا نمونه ورگرتنی سروش وحی من بوینه توا که پیش قرآن هبوا پیغمرانی دیکه که سروش وحیان ورگرتو لان پروردگار اوا باسی پینج پیغمر من بوا که علیم الصلاة والسلام یا کمیان موسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام إجابة پیغمبر فرمي خواهي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سات واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي انجا دواي اول لمالي بياو باشاكايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرا مرزنين شعيب بيغمر بي عليه الصلاة والسلام
او کاتە شوانی بۆ

کردنو کچه کان بو به هاو سری ام موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام که اشتا نبوت پیغمبر دوای اوه دا سالکت تواوکاو اینجا شوقی ولات خاک چه زیدی باو با پیران لیه دا یعنی تر تامزروی بودی داری خاک و وطنی ایوه بگره توا هرچن ماوی که بسر چوا احتمال که بگره توا بکجره بگیره بلا مسرکی عشقی خاک و وطن آل دلیو ایوه بگره توا با مصر او کاتا مالو نالی که کاتا برو مصر اروا بلا لدشتا لدشتی که اما شوا زنگی که تاریکا سرما و صوله که زستانا خیزان و مالو منالیان لگلایا برسیانا سرمایانا تاریکیشا چاو چاو نبینی و کردواریالی ریشیان ون کردوا لرده لدوروا لسر تپول کیک سرکا رونا کیک ابینی آگری کبینی زور دلی خوش بی اینجا اوانی که لجیانی ام واقعا نبینی و هزبا تامی بینینی آگر ناکن و تایبتی براسی دی کردواری خوان بکا یعنی قاچاخکان اوانی خریکی قاچاخچی بون بونمون لشاخکانا یعنی با دجی یعنی حکومت با بنهینی قاچاخیانا کرد بلام سرکی سرماصولا که بفر باری و یعنی سرمایانا کز نابین همو چلای کجاواتا و بلام سرکی لدورا و اگره کبینه تلبرسیتی اروا احتمال دجمکشی بی بلام هر اللی بابرون باشتره بلکو لوی هوالک دستم که بزن برو کیو بروم یا خو تیک نانه کم دست که یا خو کمی خوم گرم کم آوا که تی پیش مرگا تی پیش مرگا او حالتیان زوزو بسراتو اوان لما اتزیاتر تیگن تامی اما اتاکن که کسی که گر سرمای بیتو لجه که بی ریون کرد بیتو برسیتی بوی که تی لدور و آگر کبینی هانای گوابا بلکو هوالک ری پیشندرک رین مایی گور بگری یا خو یعنی خوی گرم کاتو یا خو تیکنانی که دست کرد. اینجا اویش به خزانه که یلی و معلوم نالی یلی افرمی لی اهلیهی افرمی قال لی اهلیهی یعنی به خزانه که یود اهل رده خزانه معلوم نال هر هموی اگریتوا بشیوازی که کو یعنی کو قسیان لگلاکا جمع اینی آنستو نارا آنستو هنده مفسد افرمی یعنی ابصرتو و رأیتو ننا بینینکا که امیدی پی بخشی لأونسوهاتو لزمان عربية بینین چنها و شی بو بکار هنراوه ایسا بون مون الله چی؟ الله رأى یعنی بینی رأى یعنی بینی نظره نا سیری کرد اما جوازه سیر کردن جوازه لگل بینینا اینجا دوائی و سیری که شزره یعنی بطور ری و سیری که نوچاوی گرژه که بطور ری و سیری که پینا و تری نظره پینا و تری رأى پینا و تری ابصره ایچی پیو تری شزره پیو تری یا خو اگر چاوی بدات سرشتیکو با تیری سیری بکا و کبلی واقع و رما بیا اوا با ترکیز لسیری بکا علی چی؟ علی حدقه چاوی بکاری یعنی با سیر کردنی اوشتا و پیوتری حدقه اینجا سیری که یا خو با تنیشتی چاو سیری بکا اوا که علی لحظه بملولای چاو سیریشتکان بکا راسه خو سیری نکه بملولو سیری که علی لحظه ایتره مانو دستواجه کی زونه آنسه چیه؟ آنسه بینینه که امیده پی بخشه لدرو آگره کی بینی و دلی خوش بو دلی خوش بو او که تلی جیادیه وی بله رعا ما یسعیده و یؤمله نه افرمه چی؟ افرمه آنسه یعنی بینی آگره کی بینی بینینه و آگره دلی خوش کرد امیده کی پی بخشه اینی آنستو نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يأتي ديكا أفرمي أو أجد على النار هدى ري بشان دريك ياخو كسيك رين بشان دا يعني ريقيك بدوزموا أجر كسيك جلوين بي للريقي روناكي أجر كوار ريقي خون بدوزموا بزان برو كيوب رون ريمان ون كردوا أو أجد على النار هدا ياخو چی ياخو گرمش علی کی یعنی گش ياخو سلکبزوتی کی گش یعنی دارک اگری کی پیویا اگشیتو او ناورونا کاتو سلکبزوتی گشی پیوتری ياخو مشعل گرمش علی کی گشی پیوتری
يعني بوتان بينم لبروي هم خوتان قرم كانوا لعلكم تصطلون. تصطلون يعني شي خو قرم كردنوية كواتا سرمان بو كواتا سرمان بو لعلكم تصطلون. بلام أفرمي فلما جاءها هر أونا قشت لا أقرك سيركا أما أقر زور جاوز لا أقري دميا أما أقر نيا أما روناكية جا سيركي درختك للاي راسي دولا كوية أو درختة للاي راسي دولا كوية باشا أو درختة كبتا بولكية كوية لجيكا كبيتري وادي مقدس دولي بيروز لناو دولا كال لتنشتيا لاي راسي و تبولكي كي وسر أو تبولكي وسر كي آقركي بيني و بلام آقركا لشو دريت لدرختة كو دريت أما السيدة بالراسي درختي كو آقري ليا بيتاو نا آقركا درختكا سوتيني نتري درختكش آقركا كجنتو ما تشي براسي إن جا أو ناوي همو روناك دوتاو بوي أشيت ناو روناكيكا أشيت ناو أو آقريكا للروالتا وكو آقرا بلام لحقيقتا چيا نورا لحقيقتا روناكية أو ناوي هر همو روناك دوتاو هر أشيتاو سركا جوي لدنيكي زلالة بيت دنگی زور زور بتام دنگی زور خوش چه جیلی ورگری؟ گیلی چیه؟ سرکن لوکاتیا خوای گورا قصی لگلاکا افرمی چی؟ افرمی انبوری کما فی الناری و من حولها او کسی لنو آگرکایا پیروز کراو اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراو جاهنه مفسر فرمویانا اوی لناو آگرکا بوا خدا بوا یا خو روناکی خدا بوا اما راس نیه اما راس نیه لرده فرمه بوری که یعنی پیروز کراو یعنی پیروز نبوا ذاتی که دیگه پیروزی کردو که واتا خدای گوره او کسی پیروز کردو لناو آگرکایا او کسانشی پیروز کردو لچوار دوری آگرکان اکره او کسی که لناو آگرکا بی یعنی لناو روناکی که بی موسا بی علیه الصلاة و سمکاتی رشتون زیگ بوتا و وستویتی یعنی سلكب زوتك يعني وربقري مش عليك قش وربقري لو روناكيا سلكا تشوتنا روناكيكا بيروس كراو لاين خوا خوا يورم جدي داتي كتو تازا بيروس كراي لاين منو بيروس كراوي او كسانه شي لتشوار دوري توان خانوادو خزانه كانت يا خوتي يا خو فريشتكان فريشتكان باشا يا خو فريشتكان لناو يا بنو موسى لدروي بي عليه الصلاه والسلام كرينغ اويا لدام بس ما نوية كي لدام بس خداني أقر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كلمة بيروزي كا باشا چي هم دنگا واقع ورميتو قصي بوناي هيچ قصي بوناي انجا دوايا وا خواهي غورا بيه فرمي اما جال نزاني كي نزاني كي سركا جوي لهمان دنگا بيالي چي فرمي إني أنا الله رب العالمين من الله بروردگاري توم بروردگاري جهانيانم يا خولة بآياتي سورة طه فرمي إني أنا ربك من بروردگاري توم الله أكبر إن جاء فيه فرمي فخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى تنع لكان الدحكة فرعنا تولد غولي بيروزاي كان يطوايا تدولي كي بيروزا يتو أم جيه زور بيروزا أبي نعلا كان فريدي نعلا كان داكني أوش يكسر لترسانا حرشانا چيج لو ترسو ورقري چيج لو دن ورقري بلعم يكسر بقوي دن كياكا أزاني أما الله يقسي لقلاكا نعلا كان فراداو بلعم قسي بوناي حش قسي بوناي جا أوي زيادة سننجي راكيشي أوي أفرمي يا موسى كوتا مار خدايا نايمني شزاني يا موسى نايمني انت لردا براسي زور زور سيرا دقيل لدني خدا بي ناود بيني ناود تو بيني بتايبت لكاتك لجيك كسي لينيا كسي لينيا أفرمي چين انجا لو كاتيا خداي غورا كناويني ايوه كمي آرام كاتوا انجا اوی قصه شی لغلاب که وای لب که اویش بیتا گو قصب که بویا فرمی چی وما تلک بیمینک یا موسی
اوي بدستي راست ويوتيه خو خداي گورا ازاني اوتيه بلام ايوه كمي موسى هيور بكاتوا آرامي بكاتوا آرامي بي بخشي بينتا گو كسي بترسيناتو نقصبكا برا برا وايليبكا ونسور بگري لقل خداي گورا افرميشي وما تلك بيمينك يا موسى اوش ليرال دمي كاتوا او نتشج لبرسارك ورقري هر اوانية بلي فرورد قارا وقوتانا كما وطاونا افرمي قال هي عصايا اتوكأ عليها خوين بسرع دا ادم اها بابا شوان قوتانا قوبالي كيبدا سويا كاتي مانوا بيت هر ببيوية دانا نشتوا زور جار ببيوية شيكا خوية دا بسر قوبالك يعني قوبالك بسر قوتانا كيا شاني بسرع دا ادا لبروية هر ببيو بشوية بدا اتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي جا فرمي قلاي دار أبارينم بسر مركان ما بو قوبالا بو قوشانا أيال داركان قلا وريني بسر مركان اللي برو مركان بإخوة وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سود وقازان جيزولي تريشيه بومن يعني بوش تيدي كشبه كاليينم باشا ماريكي بيه كجي دعبايكي بيه دور خيتوا باشا سودی زور زوره یعنی او گجران ونوله گندکانا گپالان بکارینا برچیلی یعنی هنجیر و امانا پیانو کردو و شانیانو یعن گرتو اما لگنده زیادر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکه چه جوره گلی لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواه گوره فرمه و سبحان الله رب العالمین پاکو بیگرد الله پروردگاری جهانیان إن جاء فرميك يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أي موسى دلني أبا بزانا من الله بعزة يعني زور زور عزيزا زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شمية إن جاء دواي ويكا برساري ليكرا وشي بدستوا أفرميك داوي بدستوا كقوشانا كتا قوبالا كتا أبرو فريا وألقي عصاك قوشانا كتا فريبا فريا اويش يكسر فريا دا دواي اويكا برساري ليكرد اوشي بدستو اويش فرمي قوشانا كمو او السوداني هي ومن بو كارانا بكاريانم فرمي دا قوشانا كفردا اويش قوشانا كفردا هر اونا قوشانا كفردا ابيتا تولى مارك بخيراي اجولتاوا بخيراي اجولتاوا انجا فرمي قرآن لغدا فرمي والقي عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب سبحان الله كاتي قوشانا كيبيني الذي توو وتتولمار باشا وتتولمار أفرني ها بخيرعي أجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلات راي كرت إنجا لاشينا كردو دو جور ترس من هي را كردن من هي جاري كان كرا كي هليت جاجل لا كي توتو كالي دجمنكم دور كوتو تولمن يتر تاورز غارم بو لا كي تولبرو دلنيابي بلام جاري كان لا نا كي تو چوك هر ترس لقلا بر دوام بي ازاني هر بدوا تو باشا انجا موسى بيغمرش عليه الصلاة والسلام اردا كغوشان كيف رادا ابي بتول مارك ولا بردميا اجول تو اترسي براسي بو هلتو ولم يعقب لا ناك تو سيدي دواناكا خواهي قورا فرمتي يا موسى اقبل موسى بقرروا بقرروا بوترسي إني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نراوكاني من رسولكاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسن لا يتي ديكا فرمتي إنك من الآمنين تواو تو أمانة دور قرتوا نابي بترسي من أمانا بيبخشيوي من آرامين بيبخشيوي اترسي چي بويا انجا دوايوا اقريتوا خداي قوركاتي لردا بيه فرمي بيغمرانو نرواني من بهشي وازق لاي من الناترسن لردا هني مفسدة فرمون موسى بيغمر بيري خوي كردوا فرموي اي باشا من چون نترسم من تاوانك وانجام ماوا كاتي لمسترابوم كسيكي لقومكي من شريك اللي قلدو جمنا كاني منا
او کاتا پالم پیونا مستکم لدا کوت یای تر مرد بسر منا ساغ بیوا تا و گناه که و ظلم لخوم کردوا بویا لرد ترسی کی لینی شک خواه گورا سزایی با اینجا بویا قرآن فرمی چی خواه گورا لم سورتا فرمی چی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فإني غفور رحیم افرمی تنها او کسانی نبی کستمیان کردو بلام کستمیان کرد اینجا دوای او دوای خراب کاری کن چاکیان کرد چاک کی ابیت هو کاری سرینوی خراب کی این الحسناتی یذهبنا چی السیئات افرمی چاک کن خراب کن اثر نو لانبا حربونی آن نمینه تو تصور کی دفتری اعمال تقریت بدس و روز قیامت اتوی سری کرد و کانب کی دل نیاید که لدنیا دا هنی کرد وی خراب هبو کسری دفتری اعمال تقریت سری کرد و خراب کانی تدانیه الله اكبر يا من دلنيام خواه قرشتي لبرناجته فرشتكان هالله ناكن هر چيم كردوا هميان نسيوا بو او كرد خراباني مني تدانية او كردو خرابانا بو نان بينم بيه فرمي او كاتا ان الحسنات يذيبنا السياد بير الدي چاكي كد كردوا يوا بالي او چاكا بوهو كاري اويكا خرابا كد بسرتوا لدفتر اعمال تا يتربوني نامنه الله اكبر يذهبنا هلابا نايلا السيئات جال رشافر مت الا من ظلم جيكو كسانيك استمك بلام غير استمي انكرت او كاتا شاكب كان لدواي خراب كاري كانين فاني غفور رحيم من زوز اللي بردم زوز بصوز مهربان لك الله اكبر ان جا دواي فرمتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كم يعني بشاننا بلقيه قوشانا كيبو كياي بزويا بوبا مار بشو بلقيه دي تيبيه بشان با خواهي قورا بيه فرمي خذها ولا تخف هشتا قوشانا كي مارو اللي ريته واجوله بخيراي اروع كانها جان جان يعني شي يعني تولمر كلبر تشا ونبي جي منون لزماني عربيه حركاته كوبو يو معناي دا بوشينا جن جنوكا يعني بوشي بيوتري جن لبرو دا بوشراوا كوربا كلك سبيداي كياتي كوربا كلسكي دا كياتي بيوتري جنين چونك دا بوشراوا مجنون او كسيك عقل دا بوشراوا شيت عقلي دا بشراوة جنة بهشت هركسي بجتنا و بهشت مستورة خواه ستري كردو حياي نبردو قناع كاني دا بشيوة جنة بمعنى باخة كا دارستانيكا باغيكا شروع پره هركسي بجتنا لدرو درناكوه ياخو اللقو بوبكاني صلاكاني چيبون تيكل يقبون او بيوتر جنة نك داري كروت يوسي لقيها بيتو نانا وبيونا وتريتي جنة جا ميجن قلغان تدا بوشي لدج منكات بيوتري ميجن بيوتري ميجن على كل جنها معنى دي كيشي هي انجا جان او تولى ماريه كالخيرايه لبرشا ونبي كانها جان يعني تولى ماره بخيرايه روى لبرشا ونبي باشا الی دخواه گوره فرمیشی لبروی ترسینه لی رابی لگل گوچانه یا که ده بچه دلائی فرعون گوچانه که در بینید اینجا گوچانه که فرب داد بیتا مار او که تا بترسی که تا سر ناکوی نا ابی رای بینی لسروی ترسینه لی ترسینه لی افرمی خودها ولا تخف دی بگره بدستوا مترسه بگره بدستوا سنعیدها سیرتها الاولا سنعیدها سیرتها الاولا و کجارانی لیه کنو، کنو با گوچان بگره بدستوا، تو هشتا اماره بماری اگری بدستوا، دستا بی بمارا که اگری بدستوا که اگری بدستوا سرکی به تو جاره تر به تو بچی به تو با گوچان، ترسی نامینه لیرده اخوای گوره که تا طول مارک چون که نایو ترسی نی اوی رای بینه و ترسی نیاله بلام که تا موسا پیغمبر چه تلای فرعون و دارو دستکی که کوب نوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعون و دارو دستکی وزيركان كوبونتوا حاشكي كوبتوا او كاتا موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي او داوي بالقليكا قوشانا كيف رادا ابيتا چين القى عصاه قوشانا كيف رادا فإذا هي ثعبان مبين
أبيت أجدهايك جورا تتصور بك يا كم جار نوبة لمارك موسى هلات الرايكر إجا أرقم جار أقربوا بايتا أجدهايك جورا لجيكي تشولوانيا كسيش فرياينا كوي اي چيه بو زياتر ترسا باشا بو يو راي بني كم جار بيت تولمار بلام كاتي اي خواي جوري وي فرعون دارو دسي بترسيني اي كاتا چي اي كاتا أجدهايك جورا بوي ثعبان مارك زبلاحي جوري باش خذها ولا تخف موساش اجريتو او كاتس دكا بيتو گوچاني كي گوچانك جاراني انجا خواي جورا فرمي بلگي كي ديكش پيبشانم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أفرمي دست بخرة من ما غلط كاتي دستيني تدروا ياخو دست هرخوي يتدروا تخرج بس بيايتي كي جوان يتدروا ببي أوي ساواري نخوشي بيو بي خلقو بزاني ما توشي بالاكي بوا قري بوا قلي بوا بالي بيو بي نانا روناكيكي دست زوزو جوان بي خلق غلطي بيناكم سكايتي بيناكم اها كساني كيكا دس بيان سبي وابوين خوشيك سركي زور جار دسان اشار نوا كنابي بشار نوا او توشي نخوش بوا چيبكا خود صلاتي خوي نبوا بلام هنده كز لوا چه بشيوازي كي دي كسيري دسان بكن بوي دسان اشار نوا يعني هولادن علاجي خوان بكن نا اوانية تخرج بيضاء خوي يتدروا بس بيايتي كي زور جوان سر انسراكيش يتدرو من غير سوء ببيئوي آسواري نخوشيو ناشرينو قيزوني بيو بيت هيتش اشتكيوانيه في تسع ايات افرمي لدو بلغة نمانا لنو بلغي قورا لنو معزي قورا كبو فرعون قوم كيما النار دوا يتر معزة كاني ديكا وكو كل باران وكو يعني بوقبون وكو خوين يعني اوه نو معزه گوران که خواهی گوره با موسا پیغمبری خلات کردو زیادر لو معزهشی پی خلات کردو بلا هم را ترکی زکاعتا چند نو معجزه افرمه چی اله فرعون و قومی الله اکبر باشه لرده موسا پیغمبر لفرعون الاتوه که چی خواهی گوره اینی ریب ولی فرعون اذهب اله فرعون انه طغا توبرو بلای فرعون او زیادل راده استمی کردوه طغاطو يعني زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة إلا بالله أركيكي زوزو القرصة باشا لردا دو كيشا هي كيشي كان أويا من زمانم تطلاهكا زمانم يعني أجيريت لكاتي قصة كردنا زمانم أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو ملاي أو كاتي قصة بكم زمانم بجيري جوان بابتكاني بورونا كماوا باشا دو من كسيك ملي كشتون حتشنا بحق كجراوة عشان شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي على قوم كانيكا من نجبر قريم ليا كردوا خو تايباتيش نمو سبي كجنبو كسيك ملي عاو ترمردوا عشان بلام أوا ترسمتو اللام لي بكنو ببيا سيخوان بين بم كجن إنجا دالتشن بيبكن وي يعني لرده خم بتنهام كشيك زمانم تطلاكو قريه دو سيش كزيكم لي كشتون لابره لرده داواكا أفرمي رب اشرح لي صدري خواه سنجم فرعوانك يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون اللي من خوايتهم من بروردقاري ايوان طالما تنبي إترنت وأنا مناقشة عن الغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيش كم بحسان كان مشي كيزور قرص يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سر زارم سر زمانم بكرو يا ربي لبرأ وأن لم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معناه كي ورتي هركاتي قازان جهكر حزبكي هوركت حزبك اي براكت اوش همان قازان زبكا براوكا سوكاري خول لبيرناتي هاوركانا لبيرناتي هاوريتنجانا لبيرناتي موسى بيغمرش لرده حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوري كلاني خواوا بيخلات كراوا هاروني برايشي بقريتاوا انجا دانان بحقك كلاي كسي كي ديكيتو او حقتنا به دان بواني كزماني قريتي دايا
ناتوانه بشوازه کی جوان قصب کاو دری بره بلام هارون ابراهیم افصح منی لسانم ظلم روان بیشتره اتوانه جوان قصب کا ده اویش بکری ارمتی دری من باوش ملگلابه بکره پیغمبر یا ربی خواهی گورا مجدیارته افرمه اوتی تسؤلک یا موسی داواکت جب زکره او کاتا خواهی گورا وحی بو هر دوچانه نره فرمه به هر دوچانه و برون بولای فرعون بقصی نرم قصی لغلاب کن اگه تان لیبه فقول له قول اللینا خواهی گورا خوی ازانه که فرعون ایمان نانه بلا ما فرمه لغلاوشا بنرمون یعنی قصی لغلاب کن بلکو ایمان بینه بیر بکاتا و بیشتر سه بلکو که بو اوانه خواهی گورا ازانه نانه بلا ما کو درسه که زور جوان بو ایمه که لبانخوازی من نرمونیان بین کسی که چه تلای هارون رشید زور به زمانه که زبر قصه لغلا اکا اوش پیاله چی علی خواهی گوره کسی که ناردوه لطو زانات رو عقلت رو باشتر بو کموسایه بولای کسی که لمن خرابت رو استمکارت رو ظالمت رو بو که فرعونه لگل وشا افرمه بنرمی قصه لغلا بکن باشتو بو نبزبری قصه لغلا اکی ابی بانخوازی بنرمی بید ابي بانخوازي بنرمي به او كاتا ارونو بلام قرآن ليردا لم سورتا باسي داستانا كمان بوناكا چونك لسورة ديكا بتيرو تسلي وكو سورة دي قصص وسورة دي طهاو سورة كاني ديكا بتيرو تسلي باس كراوا انجا فرميشي دوايا وكا موسى و هارون ابراهي قشنا لاي فرعون دارو دستاكي بلغ كانيان ببشانان فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بلغ كان من زور رونو عشكرابون این جامو بصیره خویرونه واش لآکان لبرانبری شد ببینه حقائق ببینه راسی کان ببینه مبصیره ای تجعل الغیر یبصر او معنی شی تده خویرونه روناکیه بلگه کان او رون و لبرانبر بکا حقیقت ببینه معجزه بو خلقی من بینه حقیقتی بو رون بیتوا بلام لگل وشا الارده خواه گور باسی و من بو کافر میچی قالو هذا سحر مبین و تن براسی ما جادوی کی زور گوره جادوی کی زور رون و اشکرای مبین باشا بلگه کان جگه معزه کان بلگه عقلیش بود او حوار عقلیه که موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگل فرعون و دارو دستیا انجامی یاوا لیره دابو ما اندره که که فرعون و دارو دستکی صدا صد بوی اندر کوتو که موسی راسکا هارون علیه ما الصلاة والسلام راسکا حق لسروا فرعون خوانیه پروردگار نیه الله بدیه نرو خداو پروی نری پروردگاری ام گردونه بلام لگلوشا عنادیان کرد خواهد کفریان کفری چی بو؟ عناد و جحود بو بوی خواهی گو را فرمه چی؟ وجحدو بیها واستيقنتها انفسهم ظلم و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین افرمه استمیانه کرد لبرو استمکار بون حقیان قبول ناکر و علوا لبرو خوان بگورتر زانی لموسا خر فرعون تا ایسا خلق عبادتی با کردوانا تو خواه نعوذ بالله ایسا بلی خوانی من کویلی اکم من بنده اکم خواه الله یا منو موساو کوی گواین بنده او الله جگاوش با کوی کیوشو نبین شوینی او موسا بکوم او موسا هجاره که خوام گورم کردوا دوزی اومتوا منالکا دوزی اومتوا خوام بخیوم کردوا لجردسی منا گوره با ایسا بلیم خوانی منجا شونی ویش بکم اخر براسی من سخته زور سخته کسی که لپوسته که بی پی بلی وازده و پوسته بینا باشا بنا حق وره گرتوه وره شونی حق بکوه زور سخته براسی زور سخته بو کسی که گوره اگ بی سلو که ولاد بی دان بحالی خویه بنی بلا منالک دان بحالی خویه انی مشکل انی گنجک دان بحالی خواه یعنی هاولاتی که ساده دان بحالی خواه یعنی بلام کسی که گوره بو علوه خوی با گوره ازانی زور سخته دان بحالی خواه ابنه اینجا فرمه دسیری انجامی استمکاران مفسیدان گندلکاران بکن خواهی گوره فرمه فانظر کیف کان عاقبت المفسدین مفسد کیه؟ مفسد زانی کیه؟ هر کسی زیاد لما فی خوی ورگره هر کسی زیادی لما فی خوی ورگر تا مفسیده همو زیاد ورگرتنه استم کردن لخلکی دیکه همو زیاد کردنه کم کردن لایکی دیکه
سيري بكم دزي كسيك دزا سروتو ساماني خوي زيادكا بلام سروتو ساماني خوي زيادكا لسر حسابي چه او كسيك دزي ليا كدوا سروتو ساماني اوي كم كردوا كسيك اوي سره ببرد يعني لنا نوا و ساون سريان قرتوا ياخول سعره سعره لي خره سعره لي خره ابيني بخيرايه كچه پیشی سارکانی دیگه اگری بله اما ما فی خوی بزیاده ور کرد مادم بزیاده ور کرد ستمیل که کرد ستمیلوانی دیگه ور کرد ستمیلوانی دیگه کرد باشان اوان چه گناهی کن کردوا ترافیک لایتا که خری که کجتا و توش بخیرائی چیتا بردمی سارکی اگری تو روی تر او کجتا و لکاتی اوان یا خو سور بیناتوان بروا سری که قطابی اک چای خوی کر کردو خری که خوی نویه بلام کتابی که دیگه ایج نخوانه توا قوپیه که که یا خو واسطه که یا خو برتیل ده باشا لیر ده ما فی خوی بزیاده ور کرد چون که ما فی اوه کب که بید بلام ناکه دره چید که دره چه نصر حسابی که نصر حسابی کتابی کانی دیگه چاوی شور کردو هشتای هنه بلام ام بواسطه هشتاوی که هنه ام ببرتیل هشتاوی که هنه ام بقوپیه هشتاو پینجی هنه استمیلو کرد اینجا سری که به همون شوازه هر چی گناه هیه ایتر فساد فسادی عقدی به فسادی عقیده بونونه شریک بو خواه قرار دی اما فساده لبر چی؟ ما فکی زیاد ادی به یکی لخواه کمکی تو خو خدا خوی ما فی کم نکره تو بلام لدیدی تو دا کم یکی تو ما فی خدا ادی به یکی دی که به خدای حسابه کی فساد عقیده فسادی سیاسی تزویر انتخابات کی دنگی خود زیاد کی که دنگی خود زیاد کرد لسر حسابی چیه پرتکانی دیگه لسر حسابی او ملت دنگیان بکسی که دیگه آوا تو تزویر کی همو زیاد رویه که بنا حق به کم کردنوی ما فی خلچیه وی او پیوتر فساد ایتر آبوری به اخلاقی به سیاسی به عقدی به کمالایتی به کمالایتی به اما همو انجامی کاری همو مفسده کانه که خواهی گوره کاره کانه ان پوچه لکاته و مفسدی خوش ناوی مفسدیش قد سر ناکوی با لقناقی که بر روال سرکوی بلام انجامکی هر شکسته یا ربی خواه یارو یا ورمان بی بوی لجوانتر لپیامکه تیب کن یا رب العالمی خواهی لگونه هکان من خوش بی رحم بزین دو مردو کان من بکی یا ربی پیامکان من بدست راس بی خلات کی يا ربي لو كسان من جري كبا مكان ورقن هوارك بدنك زلال وخوشوا لنهاء مقرا كتابيه هاء مقرا كتابيه هاء مقرا كتابيه يا ربي شوين خوش كان من بي رحم زين دور دو كان ومكي قمران هدايه بي امين امين الحمد لله.

0: لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
1: أي إيمان داران هول بدن حج عمر بچاكيو بطواوي بو بدا سيناني رزامن ديخوا انجام بدن جا اگر ريتان لگيراو ارکو سلو تکانتان بطواوي بو انجام ندرا بهوين خوشي يان هر کوس پیک او دتوانن آجالك بکن با قرباني بجوريتوانا سرتان متاشنو احرام مشکنن تا قرباني اکا انجام ندريتو بجي خوي نگاد هروها اگر کسيگ نخوش بو برینو آزارگ لسری داهبو و پیویزد بو موی سری یعن هنده کیلا بباد با فدیه بداد کبیری تیلا روجو گرتن یعن خیر کردن یعن قربانی کردن هر کسی کش دیویت نیوان حج و عمره احرام بشکینیتو پوشاکی آسایی لبر بکاد دبی بجوری توانای خوی قربانی اک بکاد اوشکنی توانی قربانی بکاد با سی روج لکاتی حج دا بروجو بیتو حوت روجش که گرانو ولاتی خوتن که او دکات دروجی تواو ام حالت بو او کسانه کدانشتی مکو دورو برینین جایت لخوا بترسنو پارزگارو تقوا دار بنو چهک بزنن که خوای گورس زاو تولی لخوان ناسو یاخیکن زور سختو بزبره الحج

0: جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: حج لچن منگی کی دیاری کراو دا خوی بو آماده دکریت نیتی لی دهین دیتو انجام ددریت هرکز لو چن منگ دا بریادی حج بدات او دبیت لو روجانه دا که دیاری کراو نزیکی هاو سری نکوید هر وها نابی شر چپوکو گناه و مجادلو گفتاری نادرست بید بزاری دا دل نیابن هر خیر و چاک ایک انجام بدن خوای گور آگه دارو زانای پی هول بدن لسفری حج دا بتایبتی ولجیان دا بگشتی تویشوی تقوا و خواناسی و دینداری بخن بو قیامتان چون که چاکترین تویشو زخیره تقوای که جیانی ایمان در دخات چوارچی وی بدس هنانی رزامندی خواوا جایی تر خوتان بپارزن لخشم و قینی من ای روشن بیرانو ای هوشمندان.

هیچ گناه بر نابنوشته کی آسایی لکاتی حجده خوتن بهرمند بکن لفضلی پروردگارتانو کلو پلو پیداویستی و دیاری بکرن یا خود شد بکرن بنیتی بازرگانی و قازانج جال کوتای روژی عرفه دا که گران و برو مینا لمزدلف لا بدن تانزی کی بر بیان لویش بردوام یادی خواب بکنو سرودی لبیک اللهم لبیک بلین لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله استغفر الله بلين بدلو زبان دواتری جهر یادی خواب بکنو ناوی پیروزی باوردی سرزارتان بیتو سپاسی خواهی گور زور بکن لسد نعمتی هدایت چون که ایو پیش ام آینو برنامه سرگردانو سرلیشی وو بون.

0: طلاق
1: ديار كلب يشهدني إسلام دا حج هبوا بلام أمكم كرياني تيابوا بل كل وش خرابتر دست دست و پول پول کوبو نتوو دستیان کدو بخول کشانو باس کدنی باو با پیریان بوی خوای گوره پیانده فرمید کاتی کس رو تکانی حشتان تواو کد ایو وقت چون جاران ناوی باوانتان دهینا آواش ناوی خواب بن بلکو زیات رو زور تریش با ناو صفاتی پیروزی وردی سرزارتان بید جهنده کسی دنیا پرز دلین خوای هر دنیا من پی ببخشا بیگو من او جور کسانه لقيامة دابي بشو بي بهرو ريزن.

0: بلام کسانگ هن لو خلق جیر خواناسا بدلو بکل دلین پروردگارا لدنیا دا خیر و چاک و ناز و نعمت من پی ببخشا لقیامتش دا لناز و نعمتی نبراوو پرفری بهشت بهرمند من بکو لآگری دو زخیش بمن پاریزا
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
0: أو إيمان داران لدنيا دا بهرمان دبن لپاداشتی كارو كردو و گفتاري جوانيان لو جهانيش آسودو خوشنود دبن لسائي رحمتي خوادا لنازو نعمتي رازاوو كزنديو دا جياني پرلشاديو كامرانيو بختوري دبن سر بیگومان خوای گور به خیرایی لپرسینه و انجام دادد بو او هر کس بو شو نه بگینید کله جیانی دنیا ده دست پیش خریب وکردوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سپاس و ستایش به خدای پروردگار، درود و صلوات و سلام لسر گیانی پاکی پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام، لسر خوی و یار و یاورانی حتی روزی قیامت. خوشکان و برانی من دارم زور زور خون به پیخوشحال زانم لبرنامه که نوی پیغمبرم بینی علیه الصلاة والسلام حتما و خزمتان با امیدی اوی خواهی گوره بکاتا تویشوی قیامت هم با ایم و هم با ایوی عزیز و خوشویستیش. خوشکانو برانی من دارم اما اگر بمانوید لگل پیغمبری خواه بجین ابید هست ببونی پیغمبر بکن لجان منه. اگر هست ببونی پیغمبر نکن نتوانین پیغمبر من خوش بیه. اگر پیغمبر من خوش نمی نتوانین سنتکانی لجان منه تطبیق بکن و جیب جیب کن. اگر نتوانین سنتکانی لجان منه تطبیق و جیب جیب کن براسی پیغمبر رنگ ناداتو لجان منه. پیغمبر من علیه الصلاة والسلام وکو پیویس خوش ناوی جا بو اوی یکم هنگاو من پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لجیان مانا رنگ بداتو و انشالله لگل یا بجینو و خوشویستی زیادتر بچس بیل دل ماناو و لروجی قیامت علی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام شفاعت ما بوبکاتو و لأمتی او بجمیرین بدیتی لوی کام اندیشه من بیرو هزن من بگرینه و با او کاتو ساتانی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیای جیاوه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام تیا حلسو کوتی کردوه راس ایما لسردمی پیغمبره نجیاوین بلام اتوانی لگل سیرکه بجین اتوانی لگل حلو سکانی بجین اتوانی لگل او فرمایشتانی که فرمویتی بجین جا باکم ترخمینه کین بتوانین بیرو هزن من او فرمایشتانی که فرمویتی لجان من جیب جیب کینو بخین سرسکی ایمان و تقوی و لگل سیرکیا حزب بونی پیغمبر بکین حزب بونی پیغمبر بکین حزب وجودی پیغمبر بکین تا پیغمبر لناو دل مانا ساکین بیت و جیگیر بیت و خوشویستی زیادتر او پیغمبر لناو دل مانا رونق دارتر بیتو جی او بیت براستی خوای پروردگار ولا روزی قیامتی شا بر شفاعت من بخوا انشاءالله. بویا اما هم دی سانوا مجلس کمن اگوازینو بو مجلسی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اروینو همان عصری پیغمبری خوا به ذهنی ناو دلو ایمان من پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام با کولانیکو بشقامیکا تی اپاری یکی اگل کولانکان کاتی تی پری بینی منالک لمنالکان دانشتو فرمیسک ریجیتو هون هون اگری اکری پیغمبری خوا بو گوری و عظیم و بو همو محبت و خوشویستی بو دورو بری هیبو بلای ام منالا که اگری تی بپرید و حسابی بو نکاتو بلی که اگری بمن چی؟ نا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام او مهربانه او النازارو خوشویسته دا انشد کات سیره کات عمیره عمیر که عمیر برای انسه رضا و رحمتی خواه لهر دوکان بیه عمیر مناله کی بچکولانه خوشویستی لای پیغمبری خواه با علیه الصلاة والسلام پیغمبر او شونی عمیر تیا دانشتو امیش لپالیا لسر ارزکه دا انشیتو رو کات عمیر علیه عمیر گیان اری ام گریانو ام فرمیسک رشتنت لبر چیه عمیر رو اکاده پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام چون که پیغمبری خو پیشتر درگای قصه کردنی لگل منالانا کردوه تاو همیشه گفتگوی لگلا کردون همیشه سلامی لکردون همیشه حسابی بو کردون اها ای پیغمبری خو کچن خوشویسی ناو صحابه کان بوی بگورو ببچوکو بپیرو بوی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام درگای قصه کردن لگل عمیر اکاتو عمیریش رو لپیغمبری خو اکات الی ای پیغمبری خو ای پیغمبری جان او چولکی که همیشه او بینیم لگل یاها یاریم اکردو همیشه لگل یاها سوکوتم اکردو دانشتم بو املاو لام ابرد او چولکه مردوه یکسر پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و کچون یکی عزیز و خوشویستی که مرد بیتو ارواح سر خوشی لیکات و کو تعزیه الله خوا جزاتان باتو دلی اداتو الله خفت مخو پیغمبری خوا اتر لگل امن الله دانشید دل نوای اکات دلی اداتو بیتاقت یقی لعباد پیغمبری خوا حل ناسی حتاو کو عمیر اخات پیکنین لو نارحتو بیتاقت دری اهینا اها با یمش بسینا همان مجلس و همان کولان که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لگل عمیر آدانشتو آوا دلنوائی اکاتو عمیر گریاوا پیغمبر حل نصا حتاکو عمیری خسپ یکنین اما شفقتی پیغمبرا اما مهربانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بویا ایما شانازی اکین صلاوات ادین لگلو پیغمبرا اجین و بی ذهن من پیغمبر ابینین بچاوی دل من پیغمبر ابینین جی شانازی مانا چونکه پیغمبری خو پیغمبری نازدار پیغمبری عزیز پیغمبری که شفاعت ما بو کال روزی قیامت هر او پیغمبر بو که بو بچلا پوپی ایمان و روشتی برز هم بو خوی هم بو صحابکانی و هم بو ایمانداران تا روزی قیامت بو پیغمبری خو او حل سوکوتی اگر لگل من آلانا او حسابی بو اکردن او کردار و رفتاری جوانی انوان برانبریان پیغمبری خو نک وکو کسی که آسایی حسو کوتی نکردو بلکو درگای قصه کردنی لگل نالانشا کردو تاو حسابی بو کردن لکور و مجلس کانا لملاو لولا گفتو گوی لگلا کردون یاری لگلا کردون بویا اما گوری پیغمبر درخ علیه الصلاة والسلام با هم دیسان بروی نو مجلسی که تری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بروی نو مجلسی که مجلس که پیغمبری خوای تیایا زور یک لصحابه گورکانی تیایا ولناوی شیدا مناله که پیغمبری خوا دانشتو و دلچه آویان هیناو و اینوید لناو جامعه که آو بدن با پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام پیغمبری خوا آو که اخواتو و خسنته که ابوهای للای دسی راس و دسی راسی پیغمبری خوا آو که بروشتایا کاتیک پیغمبری خوا لا اکاتو ابینید اوی که للای دستی راسی دانشتوه مناله که بوی پیغمبری خواه باو گوری و مهربانی و خوشویستی هی بو هم لبر اوی حساب بو مناله که بکاد هم بو گورکانی صحابش رو اکات ام گنجا ام مناله عزیز و خوشویستو بلیوی که پربخانده و پیالید اکرید گورکان یکم جار آوک بخونه و انجا توش بی خویتو مناله کش لولای خوشویستی پیغمبر او هاتو تو منالکش غرقی خوشویستی پیغمبر بو منالکا او منالک حزی اکر همیشه لگل پیغمبر عبجی بوی هاتو تپالی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام دانشتو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام حسابی بو اکاد پرسی پی اکاد رئی لیویت منالکش لجواب رو اکاد پیغمبرو پی فرمید نه والله ای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام حز اکم لدوی تو من اعوک بخوامو چونکه امیویت یکم کذبم لو شونوی کتو لجام اعوکت خواردوتا و من یکم کذبم او اعو اخوامو دم اخم شوینی او شوینی که جنابت اعوکت پی خواردوتا الله لخوشویستی او پیغمبرو و خوشویستی او صحابانی که لدورو بری پیغمبر بون بگورو بچوی کانو بویا حقی خویتی یه محلوی سب نوینین بیر بکینو زهن ما بجولینین بچین او عصر و زمانی که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام چون جیاو و بچین او مجلسان و حست بگوری او پیغمبر بکینو بچاوی دل ما پیغمبر ببینین علیه الصلاة والسلام لکو تایا داوکارم لخوای پروردگار جیان ما پر بکا لخوشویستی او پیغمبره و دور ما بخا لهرچی ناراحتی و بیتاقتی و مأویسی اکی تا برنامه که تر بخوای گورتان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
1: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. واتا عبد الله كوري عباس رضي خوي عنده به لپیغمبری خوا و درودی خوای لسر به دگرت و کده فرمود هیچ روزانه که نیه که کردوی چاکی تیعی دا خوش ویستر بیت لای خوای گوره وکو ام دا روزا واتا دا روزی سرطای مانگی زیل حجا هاولان و تیان تنانت جهاد کردنیش لپیناوی خوای گوره دا پیغمبری خوا فرموی تنانت جهادیش لپیناوی خوا دا مگر پیاویک بسر و مالی و درب چید با جهاد کردن لپناوی خواده پاشان به هیچ کام لوانه و نگارد.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیایی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیه لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما قلب جرگ بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

من ای خوای بخشنده مهربان صلوتن لبی بسرانی بر رسول خوش است. در رادیو محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز نبین. بدنی ما مستقی قرآن خوان. محمد صدیق المنشاوی. جزئی 29 که به سرتای سوره الملک دست پیدا کرد. به آیتی 50 سوره المرسلات کوتاهی بدید.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر

فرقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادتو فرستی خواناسیه هنگاوی گیش نبر زامندی خواو هو کاری اقریدلو سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کردو چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجیه کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک والملک لا شریک لک دروج یکمی مانگی ذی الحجه روژ پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیدا برز رادگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تو

برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی که زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیه؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چه اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره ولامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت.

راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندی و قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان دا پارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، خوش ويسان وآززان أم جارشاتين وخزمتان لألقي كتر ألقي هشتم لخزمتي سورة نور بو ورقرتنو بو فيربوني چندر سواني كتري گرنگ كخواي گورا لم سورته دا درسی کی زور گرنگ من داده دا سبارت بوانی کوا دا کون ناو داوی شیطان و شوین کوتوانی شیطان و خوای گوره دا فرمه: یا ایوها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعني أي أواني إيمان باورتان هنا وشويني هنقاو نخشو إلى نكان شيطان مكون هرك شويني هنقاو نخشو بلاني شيطان بكويت زرر دكات انك براسي شيطان هميشه فرمان بكارو كردوي خرابو گناهو تاوانو ناشريني دكات. اگر فضل و مهرباني خوانه بوايا لسرتان او هرگيس كستان پاكو پختو رزگار ندبون لدست بختان چکان يا خود بتوبه پاك ندبونوا بلام خوا هر کسي كي بويتو شایسته بیت پاک و پخته دکاتو لگناه کانی دبورید خواهش همیشه بی سرو زانایه با توبو پشیمانی تانو بنیتی دلو درون تان. اما لسر ام آیتا حلوی سیگ دکینو گرینگترین درسو وانی دیورده گرین برزان. اگر پرسیار لهر انسان اک بکین کاتک توشی بو نمونا توانی زینا بو بیت لی بپرسین ها کارکه چی بو با چی واد بسر هد؟ لولام دا دلی لیکم هنگاو دا شوینی شیطان کوتم. شیطان خطواتی هی برز. شیطان هرگیز داوه لانسان ناکر راسو خوب بی بلی ور ام گناح بکر چون که دزان انسان ایمان دار جرعتی او ناکر یکسر ببی مقدمه گناحو تاوان انجام بدد. بلام شیطان دی چن هنگاوی گناه و تاوان انجام بده. بلام شیطان دی چن هنگاوی که بوده دنید. چن خطه که بوده ناوه ورده ورده.

او کسیه آزا او کسیه کوا لهو کارکانی تاوان حل بی خواه گروه لقرآنی پیروز ده که باسی حدودکانی خویدکا نا فرمی بطنها حدودکان مبزین ده فرمی تلک حدود الله فلا تقربوها نزیکی ان مکونو نزیکی ان پاوانو سنوران مکونو که خواه دایناو بو انسان کنابه انسان بچه تناوی هر نزیکی سنورکش مبنو ده فرم یا لباس زنا ده فرمی ولا تقربو الزنا نا فرمی زنا مکن ده فرمی نزیکی مکونو یعنی چی نزیکی مکونو واتا ام مقدمانی ام هنگاوانی کوا برو زنا داد با خود بپارز لم هنگاوانه خوی گوره انسانی وادرس کردو براسی یعنی که مجال ده هوا و آرزوت برلا کرد دوائی با آسانی بود نگره تو ریگ نمونکی وکو او کسوای اگر بیوه برده کی گوره لسر شاخه کی برس بجولینه بجولینه و پالی پیو بنید ام برده خلور ده بیت و لده صلاتی او ده نامینه حتی نگاتا بنی شاخه که رانه وستید فلام اگر هروازی لی بینه و نی جولینه برده کلشوینی خویده منه تو پس که جولاندی و پالی پیوانه لکنترولی او درده چید رگ مسئله شهوات و آرزو بمشه ویه کاتک هنگاود بونا جولاندت لوی دوائی زو زحمت بود بگره تو تاوکو که لکه ده ترازه تو و وقتک دبینی خود دبینی ولناو زلکاوی تاوانه کداو بسر شوری دولاوه بویده یو خواه پنامن لبر اوی خواه گوره ایما اگادار دکاو ده فرمه ولا تتبعو خطوات الشیطان شیطان وریاون خطواتی هی هنگاو به هنگاو دمان باتو رامان دکیشه تاوکو تاوانه که من پیده کد آیتی دواتر خواه گوره اموشگاریه که تر من دکد و هر و ها گورهی او بکری صدیقش من بودر دخل له من کده چون که آیتکا به تایبتی لسر مسئله بریارکی او بکری صدیقا کاته که یکی لخزمانی زیکه کانی که تیو دگلی به بابتی تاوانی بختانه و که ناوی مصطحه ام پیاوا یکی بوله کس هجارکان ابو بکر منگانه او کموچه بوی بری بوی و هاوکاری دکرد برای او بکر صدیق دولمان بو بلام ام پیاوا کو تناو ام تاوانو بوی او بکری صدیق رضا و رحمتی خوایلی به تو ربو بریاری دا سوین دی خوارد گوتی من هاوکاری ام کابره ناکمو فایوره امیل او بکر قبول نکرد فرموی ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعتی ان یؤتو اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فرمي أواني كخاوني سامانو بخشندين لأيوة باسويند نخون كيارمتي خزمانو هجارانو كوجبران لپناوي خواندن لبر أوي بجدار من لوتني بختانا كدا دبالي بردبن دبا چاو پوشيبكن مگر حزناکن خوالیتان خوش بید خواه شمیشه لی خوش بو مهربانه آبم شیویا بم جملو رستا پر لسوز و مهربانانه خواه گوره او بکر ده دوینه و ولدوای اویش همو ایمانداران ابه اما بکن بپیشنگی خویان ابه امرو داوا درسی که گوره بی بو اوانیش ابه انسان ایماندار رد الفعل خرابی نبه بلکو لبرانبر خرابی خلق ابه انسان هول بده چاکین لقلب کاتو دیاره اما مسئله که فقهیشی تی دایا کاتک انسان سوینده خواه لسر شتیگ بلان پاشنده بینه اوشتی سوینده لسر خواردوه جیبجه کردنی سوینده که باش نیه بلکو بعکس و جبه جنک دنی سوینده که باشتره مصلحتی زیادر تیدایه لم حالته ده

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد سنة وصفاص بأخواي قورو مهربان صفاص إخواءكين استايش إخواءكين سجدي شكري بوابين كنعمتي أرزو آسماني مسخر كلوبو من صفاص بأخواي كآسماني كلوب خزمتكاري إما خور ومانغو أستيركان ام همو دارو درختي رواندو هر یکی برک، هر یکی سمرک، هر یکی تامک، هر یکی جورک بو امی ساس کردو. الحمد لله رب العالمين. بلام شای نعمتکان بریتی لناسینی خوا صفاصی خوا اکن لسر اوی که هدایتی دارین بو دینی پیغمبر. انسان امسی چوار روشه تمنی نیه، ایمه که لدائق بوین بو اول لدائق بوین ایتر نمرین، هر کسی لدائق بو مردنی نیه، اما ایسی چوار روشی قبره هیچ مردن نیه، شتیکی وانیه دوائی او زندو بونوی اگه هی مردنی با دواوانایه. هرچی پیغمبر هاتو بو ام قصه هاتو خلکی نا آگادار بن لدوائی مردن جیانی هتا هتایی هی و کچون اسم دارو درخته با فتره مانگی دو مانگی گیتر همو امره همو علی وشگا بی بلام لبهارا همو سر درینه تو کاته که خوا امری کر بزندو بونه و انسان کن همو من زندو ابینه و بلام امجاره که زندو بوینه و اتر مردنی تیانیه وا ویلا بو او کسی که قیامت بدور رینه، وا ویلا بو او کسی که نچت بهشت او. الحمد لله على نعمت الايمان والاسلام. صلاه و سلامی خواب باره بو سرگیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله، رحم و زی خواب باره بو سر همو امتی پیغمبر بتایبت خواه داوال لیکم رحم و زی خود برجینی بسلام مجلس منده خواهی به میوانی خود قبول مام که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین. بر از کانم ام در روژه که نومینه حاجیانی پیالین لناو کرده والی خومانا در روژه کی زور پیروزه، در روژه کی زور گرنگه، پیغمبر زور گرنگی پیداوه که انسان بهلی بزانه بو خواه پرستی. بعض ورزك هي وقع علينا أم ورزة ورزي برتقالة، أم ورزة ورزي سيوة، أم ورزة ورزي بايز ورزي تري، بعض ورزك إيش هي ورزي أجد بناوية لقال خوا، ورزي صلح كردنا لقال خوا، ورزي عبادته خوا فلسطين. ما نجي رمضان زور فرصته، شو الرج الجمعة زور فرصته. نومینه حاجیان زور فرصته، عاشورا و تاسعا زور فرصتن، روز دوشنبه و پنجشنبه زور فرصتن. اما نه انسان چن عبادتی انتیاب کا چن قات و سیقات خوابت حساب کا اما تمن من کما روز کن حضرت رسول الله بتعقد بو لا حدیث کی ترا فرمی فرمیس بچاوی احات خوالو جبرائیل هات و تی ای رسولی خواه او بیتاقتی و تی والله با او بیتاقتم پیاوی واهب و لأمتی پیشو گل پیغمبرانی پیشو بون عمریان هزار سال بو سا پیاوی که اوکو حضرت نوح 950 سال تمنی بو 950 سال یعنی هزار سال 50 سال کم افرمه امتی من اگر زود تمنی دریج به 63 سالا 6 سالا ایتر اگر یکی اگر عمری برو آتا هشتا الان هشتا سال تمنیتی گلانی پیشو هزار سال تمنیان بو بطی امتی من نتوانن او ان عبادت کن فریای گلانی پیشو بکون پیغمبر بیری لشته که تر کردو تو تمنی امش حزکین تمن مندلش بی بو گرتک خواردن حزکین تمن مندلش بی
بو خواردن بو خواردنوا بو سیران بو رابواردن اخه تخوابو لروج جمعه توله برخاتری سیران نیوج جمعه فوتینی یعنی انسان او نه دین تنکه به دین تنکه او نه دین تنکه به لبر خاطری سیران نیوج جمعه فوتین لبر خاطری قران نیوج جمعه فوتین انسان او نه دینی لواز به او نه عقیده لواز به لبر راب واردن سکی لبر تیر کردنی ورگی بر و اخوال خوی عادس که اخوا فنامان با نویش جمعه نکا اما زور ضعیفیه اما زور ایمان لاوازیه یا عمر فرمی والله خفت با امت کم اخوام اوان تمنی ان کم او فریای گلانی پیشو ناکون گلانی پیشو هزار سال سجده بردو با خوا لحدیث بینیم و بخزبتی گشتوم فرمی پیایی و با 500 سال لجزیره یکا بس سجده بردو با خوا 500 سال جا خویم تا دور که عنیوشه که هزار جرالین ای تواب نبو اگر ملاکه توزی قرآنی زیاب خویل برا رخو پشتیش کنی نملا اوان ما نبون اوان بعشق و سجده این بردو بعشق و سجده این بردو بعشق و چونه تناو نیوشه و بعشق و چونه تناو طاعته و کاتی کن بلزد زانی و حتی رسول الله خوی صلی الله علیه وسلم اگر کاری که ناراحتی توش بوده ای فرمو یا بیلال تخابان گه گلا با خفت کن من لابین یعنی خفتی پیغمبر به نیوش کردن لاجو ای اما اما کرا علیم با دور که نیوش کن لکول من کوی آخر اما نیوش نکن نیوش اخوینین خویندنی نیوش لگل نیوش کردن فرقی هی لقرآن فرمه اقامه صلا و یقیمون الصلا ایسا امال امزگوتا خانوکی خود اگر لسر ما و گرمان نتفارزه پیالن خانو نویج یکیش اگر لگناه و تاوان نتفارزه و لخوان زیکر نکاتو نویج نیه و نویج خوندنه نگ نویج کردنه خواهی گوره عذاب جبرئیل خبری با پیامبر نار صلی الله علیه وسلم فرموی خواهی گوره صلاو لیکا ای محمد هزار صلاوات با پیامبر سلام لیکا خواهی گوره افرمی هر کسی لمانگی رمضان طاعت کا لشو روز جمعه طاعت کا لدوشمو پنشما طاعت کا لنومینی حاجیان دا عشری ذی الحجه طاعت کا اما نه همویان یعنی ایسان مثلا یک شوی رمضان هی به هشتا سال و ششمان کسی با مومدی بیامد هشتا سال و ششمان

0: امتحانی توی جاری وای خواتوشی نخوشی دکا امتحان دکا بزاری لگل دخوشی چون شکری خواه اکی ناشکری اکی یا شکری اکی ناسپاسی یا سپاسگری با نخوشی امتحان دکا بمنال امتحان دکا بخواندن امتحان دکا با قرآن اسم قرآن آن دان راون ها حمودان راون بخته کی جوان طبع کراو زمانی کن ابوای کابرا بمرده حتاو کو لافری کی قرآنی انوسی و بخواندن او بس یه سق قرآن کی جوان خته کی جوان کل ایش نه سیدیان ده نه و کابرا قرآن خوانه حنجری علی حنجری اهلی باشته اون قرآن که خواج خوانه یه برای یوی بو بگیره امتحان دکابم شتانه و قرآن کی جوان و اسراح لبردم تایه علی قرآن تی اخوانی یا نه اخوانی پیاه کمانه بولم نزگوته خلا عفوی که خال حمام را پیاه کی عوام بو عوام بس حمو بیانی اک ام قرآن برز کردو ما چی اکنی اگریا بسری او امو که حمام را بو اگری اخرا ما کاغذی خواییانا بعشقه و بعشقه ان شاء الله هل شريك معنا لن يرجعني بياني إن شاء الله روح يا وابو تجي امتحانك قريب وقرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يريدون تجارة لن تبور أو عليك قرآن خيانا أو عليك نيوجكا أو عليك زكاة أو عليك تجارة لك الأخوة بازرگانی اکن بازرگانی اینم تجارتی بکن که قد دوراندنی تیانی اخی انسان قبرات ناو بازاری دنیا و کساوت که احتمالی زرر که بزا ما حرزنی تیانی فوتاندنی تیانی اما جا بر از اکم تو امتحان کری خواهی گوره فرمتی لیه بلوکم ایوکم احسن و عملا من بو یه ایوام دلوس کلو بو وی امتحان کن حکا امتحانی جدر چون او کاتش نبهشت او لگل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آن خلکانی کی زور کسی که بیوی ده صلاتی کی علمی ها بی اروا شهادی دکترای یعنی ماجستیر یعنی بکالیریوز یعنی نه وستی لخوندنا هر ایوی برا شهاده بینه خوی بر زکات او اگر نخوی اگر سعی نکی اگر حول ندی شهادت فی نادن حکا شهادش نبو ایتل لهندشتا مگر هر یه بگری خودی تو پینیه آخه خوندن یعنی کلیلی عقل خوندن یعنی کلیلی عقل ابی او خوانه که ای خوانی ببه با کلیلی که و عقل تی پی بکره تو ام کونه بخوانی تو اقرأ اقرأ فعلی امر و مفعولکی دیار نیه مفعولکی کونه یعنی اقرأ الکون ام کونه بخوانه رو ام موجودة أم آسمانة أم إنسانة أم مخلوقات أم بخير رو بزانة چون دروس كراون چون برهم دينن تخواتو سرنج داوا أو دار الرقة چون تري أقري تو سرنج أو داوا أو دار الرقة فرتقالة چون ينه تدروا أي سرنج أو بوانة داوا لنا أو حديقانا هل يكي ديمنك هل يكي بونك هل يكي رنجك هل يكي هندسك أما هموشي ليك أرس هموشي ليك أو خواد روسیه که دیام عقل تو بیه اما نبخوین تو روش بر روش عقل و شحن بکری روش بر روش عقل و شحن کی لیبلوکم ایوکم احسن و عملا و ایتو امتحان بکری آیا چی برو کاری باشه خواهیگ دل دنیای فانی آوار رازان بی تو بوسی چوار روش تمن پنجا سال تمن ای آوار قیامتی که حتا حتایی بی بی چون رازان بی تو دنیایك اما فانية او نجوانا خلقي خلقي لسرقو جي خلق خوابنا من با قتلي لسرقا خلق يكتر اخواته لسرم دنياي باشا اي ابي او بهشتا كهتا هتا يوزيجوان بي جابر رزاكانم آيتك اي لقرآن اخواي قورا فرمي او اي كيسل نيوجكا خوين مالو فرمي يا ايها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وأفرم أي كسيكة أهل إيماني أقل أهل إيماني أقدار يمدو خالبة أقل لبي مالو من دال خوال لبير نباتو مالو من دال والي نكا مجهولتك خوال لبير بشيتو ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون كسيغا وبكا او دراوي دنيا وقيامته دراوي ام دنيا بالم دنيا همهي او بي جا شص صار بوچي تيدن شص صار هم دنيا بوچي والله توس قالي ناني هبير تي رقواد دو بلام همو دنيا هي تو بي بوش شص صار هرچي يدني بلام قران فرمي ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اگر انسان مالو من دالي ببه بسببی لبیر کردنی خوا خواف نامان با او دور راوی قیامت براس او لقیامت ای دور رنه مرد او مرده پیاو او پیاوه آزاو شجیع او کسی که قیامت ندور رنه بخلو کسانی دقل پیغمبراتن بو باشد جا بر زکانم تو امتحان کری امتحان دراوسی خراب دهبو بزن او خواه امتحانی تو که بزن چون معامله یک اجا توش وکو او خرابی ایت فرقی دین داری که تو بی دینی که او چیه نه تو باش با تو باش با با او خراب بی اگر ها تو زور باش بوی آخر که اویش گرانکاری بسرائه اگر تو هر بصبر بوی با آرام بوی اویش گرانکاری بسرائه خزانه جاری وای تو گیر با دست خزانه که او خود خزانه کت خرابه آفرد مردکی خرابه ابی صبری بی آرامی بی آفرد یک ناسم پیاوکی زور زور درنده زور درنده بز اما آفرد تا ایسا لایی کس قصی نکلو بزور بصبر زور با آرام ام پیاوی شهر عین وکو درنده و معاملی نگلاب جاری وایده با دموچاوی ابو دموچاوی شی نگاتو بلام تا ایستا نوم نالی هناوت دنیا و همویان خریجی کلیان هندکیان مهندسن هندکیان پزیشکن حل نوم نالگی خواه تعویزی بمکردو تو که منالی باشی پیداو تو که صبرد بو خواه بلای کترو تعویز بو وکاتو کات خواه جبرانی او عزت و عزارت بو وکاتو حل دنیا پاداشی داوتو حل دنیا پاداشی داوتو جا بر رزکم تو اقل عزيت ابوي بزانه ولا امتحان هاي كسي قال لي امتحاني دكتور ابي او الزليليه زليليني زليليني او قوريه چونك امتحان دا لامتحان ناجي ابو شادي دكتوراي بيادن دكتورا يعني عالمي يعني شهاده عالمي بيادن كابو اگر هاتو تو زحمتي كبو نخوشي كدبو مبتلاي دردك بوي بعذابي مزانه بامتحاني بزانه بزانه لنتيجة خواه شهادت بو امزاكا والله خوشتين روجه وروجه كعميد جامعة امزاي شهادك بوكا خوشتين لوا او روجه كخواه كرداركانت بو امزاكا قبول يانكا افرمي من او عبادتيتم بي قبولة او عبادتيتم لا مقبولة او عبادتيتم لا پسنة برز ذكانم لم دروجا كبججنا ويشي والله انقساكين بتعبت روجي عرفه ما لبيرنا شيء قرآن ما لبيرنا شيء قرآن عموشي مزجوت ما نزور لبيرنا شيء لم دروجا زور عشنا بين بقرآن هو شون كب متأكد بزانن قرآن وكو كمبيوتر وعي شون كمبيوتر هر نقطة يجي عالم يجي تياه أم قرآن يش هر حرف يجي هر حرف يجي درگاهی که نوری خواهد تجاری وای خواهد لم در رجا با ما نکات فرصت لم در رجا بلکو خواهد درگاهی نوری خویب کات و ودلا کرد متأکد بزنند خوشترین لطفی خواه اویه که تو دلت به دینداریت خوش بی که اون لذت لدینداری بی همون رجا بس مجال نبی دعای رزق لخواه بی دعای او بی بلی خواه ایمانم زیاب بی على حديثها هاتوا أفرميك قولترين دعاء ويبلي اللهم ارزقني ليقين خوايا يقين بي ببخش يقين ان جاتوك الرسمي بهجد هاتا برشاود يتلم دنيا ما عنده نابي هكتو الرسمي جهنم هاتا برشاود يتلم قناه چي اقو اصطلنا تواني قناه كي چون بشكو يق نزيكي دسل بخنوا بزور دسل بن بو بشكو يق هل توش رايا كي جي دووي نزيكي بشكو كنكوه گناه وکو بشکو حسی بکی ای انسانه که بهشت و جهنمی لبیر چه اصلا گناهی للا زور عجایب نیست همو گناهی که کار خواب نام با چواتی لبیری چواتا و خواهی لبیر چواتا و محکمه خواهی لبیر چواتا و وستانی بردمی خواهی لبیر چواتا و ام انسانا هچه سواری همو گناهی که بی خواب نام با بتمن روجی عرفه بر رجو بین انشاءالله روجی عرفه من لیاد نچه روجی عرفه زور گرنگه روجی کی زور مهمه بر زکانم پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم لسیر روجا شیطان زور ذلیله لسیر روجا شیطان زور ذلیله زور خفه دخوا زور اگری زور ناراحته ازانی روجی کی کام به روجی عرفه لروجی عرفه خوا به میلیونها گناه بر عفو کرد او حاجیان هن به عرفات او هن لدشتی عرفه خوا ایگر ان شاء الله همین عفو کرد دعایش با او کسان هکن که خوا دعاین با اگر آوانش خوا عفویانه که ان شاء الله لبر او کروجی عفوات روجی عرفه شیطان زور به طاقته شیطان زور به طاقته مادام به طاقته امش خریک بین به طاقتی بکن روجی تیاب بگیرین طاعتی تیاب کن بلان دلمان بشورین دل برز کم تو اگر نیش کی دلت پر به لبوگن دلت پر به لحسد دلت پر به لقین لمسلمانان والله این نیش کل لذتی تانی او نیش تأثیری نیه وقتی که او نیش لذتی هیا وقتی او نیش تأثیری هیا که بدلی کی پاک او بگری اگر بدلی کی پاک او نکری نیش کل لذتی تانی لبر آوا بتعبد اما دعاء کن لروج کاتی روج عرفه که خواهد دلمان پاک کات و دلمان پاک بیت و والله نجات من بی یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم روج قیامت خواهی گر سریش دیگر نگاه سری او نگاه میزرکه چنزله کشی اکل چند ازله چند متره سری اونا که ریشو چند پانه سری اما که دل چند پاکه برانبر با امتی پیغمبر چند خوشویستی خواه و پیغمبر و امتی پیغمبر دلتایه چند خمد هی با مسلمانان چند خمی مسلمانان دلتایه خواه سری اوه که دواکرم انشاءالله اوش که توانه لروجی ججن او چوار روجی ججن قربانی من لکیز نچه قربانی کردن یاد یکی زور گرنگه عبادت یکی زور گرنگه اما تا قربانی بکن خواب برکت خاطر مال و آجل و ثروت و سامان وانو قربانی کردن وکو میو وای میو اها میو اکتا نی بری بری هی میو اگر نی بری سمری نیه پارو پولیش اگر قربانی تیانه که خواه برکتی تیانه که سبری نیه بزانه او کسانه که گیرفان یا داخراوه سری او کسانش که گیرفان یا کراوه تو بزانه وزعین چونه او وکو پاشا و بهشتی اجی امی جلی دائما لجهنم آیق اوانه دا مچاوی داو با یکا خمی اوی تی لبرسا بمره ام همو دولمنی خواه یا ترسی لبرسا بمره با چون که خواه عذاب داو اوی توانه ان شاء الله قربانی بکا قربانی بکا بوی مجل کاروانی پیغمبران ابي بوی مش خليكي او خيره بين ان شاء الله بس رجعت عن ليك مركز يا قرباني كرت بعد دكتور فحصي بكا دكتور فحصي او نخ حيوان بكا بزان النخوش يا نخوشني نخوشي بلاوه توزه خواهی گور عاقبتی ایوش و منیش بخیر که و خواهی گور لبر ناو جوانکانی خوی دلمان پاپ کاته و سرمان پاپ کاته و حتاوکو بدل پاکی و بدل پر لئیمانی مگرین و بولای خوا یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع
1: يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوال برخاتي من ودنا يخوت عاقبة ما من خير كي إيمان ما من سلامة كي الله معفو وسر قناه ما نابين خوال قناه باكو دايك ما نخوش بي لها مؤمتي في غمر خوش بي لدين دارية محبة ما نزياد كي قناه تاوان ما للا ناشرين كي لسا إسلامتي ما نجيني لسا إسلامتي ما نمريني لسا إسلامتي زينوان كي توا أجر بياخي في غمر حشر ما كي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقریدل و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره رجی کمی مانگی ذی الحجه آسمانی براءت و گرانوی بولای خواو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكم مانجي ذي الحجار روجا بيروزكاني تمنن كذكر يادي خويتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي اودان دكريتو

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: یکمیان تقوا رو بکی اکا دو همیان اما مواصفاتی تقوا بو لم آیت دا یکمینیان ابخشن دو همینیان تو ری خواه نخوانوا سی همینیان طبعا تو ر... مال ابخشن لنهینی و لعاشکرا دا لبونو نبونا و هر وها نهینی خواهان یعنی تو ری خواهان کب اکنوا و پاشان لیه بردن یعنی هیا لیه بردن یعنی دائما انسانی که لیه بردن دوائی و اگر ام کارانی جیه بجیه کرد اچیتا پلی محسین و خواهی گوره فرمیه والله يحب المحسنين داو کارم خواهی گوره لگناهی اولو آخر من خوش بیه لطاوان من ببوریه قلمی عفو کشه بسر تاوانه کان مانا یا ربی خواهی داوال لیده کن بو خاطری ناو جوانه کان بو خاطری اسباب صفاتت بو خاطری او ناوانه ناو ناو لخود یا ربی لگناهی مجلس خوش بیه یا رب العالمین همو لایک من موفق بکین هر کسی لیانی خواه منو چی پی اکنی لچاک بی که اگر حل گرتنی بطلق آیش بی لسر و جاده اگر لابردنی بردیک بی لسر و جاده او انا هموی اگریتا وی انفاق بمعنی چی تی بخیالتا ای که بری امایتا که باب زانی داوالی دکن خواه اگن اوی منالی نی منالی پی بدی اوی هیتی و صالح نی بوی صالح که یا رب العالمین خواه داوالی دکن بو خاطرین او جوانا کانند اوی قرزار بوی بار که یا رب العالمین اوي هجار رزقي بدا يا ربي اوي نخوش الشفاء بدا يا رب العالمين خوايا الصبر وآرامي بدا يبو كسي كوا مرافقي نخوشك يا رب العالمين خوايا داوالي دكين بو خاطري ناوج بير وزكان يا رب العالمين نچي ندرو قناه ما بيو نما بي لم خوش كبريان يا رب العالمين خوايا يان آرامي وخوشي بال كشي بسر ولات مانا خوايا ولات مان لقراني ولقاتو قريدور بخيتو يا رب العالمين خوايا بو خاطري ناوج وانا كانت هر كسي كوا تواناو خبرو عقلو مالو هر شته کی بخشه بمزګو تو برمزګو تی کیتر یا ربی خوای ګوره پاداش خیر بده تو یا ربی نچی نه درو الا یا ربی داوال دکین یا ربی ل گناه ما پیونه ما به یا رب العالمین بمان خیده بر شفاعت پیغمبر علی الصلاه والسلام امین امین واقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم توجه الى الله ايها المؤمنون ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه
1: دروج يكمي مانجي ذي الحجة درفتي عبادته فرستي خواناسية هنقاوي قيشنا برزامن دي خواوه وكاري أقريدلو سكونتي روحكانا دروج يكمي مانجي ذي الحجة باشترين روجكاني صالن كباداشتي كردوشاككاني لهمو روجكاني تر تيدا زياترة رجية كمي مانجي ذي الحجة آسماني براءته قرانوي بولاي خواو بوشيني إحرامي بندايتي وخوشترين آوازي خواناسية بدروشمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دروج یکمی مانگی ذی الحجا روز پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیده برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تاو

0: خوش کبر عزیزکان ام برنامه مانا برنامه ای که مباشره امرو لباتی ماموسا عبدالرحمن پیشکشی اکین سوال و جوابکان تان هرچی سوال اکتان هی درباره برنامه که یا درباره هر شتی که تر اتوانن سوال مانده بکنو انشاءالله امش جواب تانه دینو بس او من کرد لی مانا ابی انسان ذکری زور بکا ذكر كان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكتر لو خير قورانا كإنسان أتواني أنجامي بدا أم نوميني حاجية إما براسي وكو شتكي كسابد بيتمان هر نوام روجة يعني أوا حديثي صحيحي لسرهاتوا كوا انسان بر روزو بیه اما روزو که همتر انسان اتوانی بر روزو بیه روزو که نه روزو که تطوعیه یعنی اتوانی چنه به شو شونوش بکه بر روزش اوا اتوانی بر روزو بیه اتوانی روزه نه روزه بر روزو بیه اتوانی همون روزو کانی بگری یعنی هیچ منعتی نیه لویه که انسان او روزانه بر روزو بیه حتی اوش خلافه که لبین خیزانه کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که حضرت عایشه افرمیت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر روزانه گردوها بعضی کانی شوا ازانن که وا الین که نگرد البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیاره او روزانه که والا حضرت عایشه بو زورتر او روزانه گردوها پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر او اما اتوانین زورترین روزو بگیرین و روزو امانه وکو روزی مانکانی تر نیه روزه کانی مضاعفه انسان اتوانیه گورترین اجر و پاداش بدست بینیه بطای بد روزو یعنی روزو من توصیم هیه بوتان خوش کبرا کن چنی اتوانن روزو بگرن چکم روزو تنها او عبادته کوا روزی قیامت خوای گوره بوتی اپاریزیه بایه با مافکان مافی مروفکان تو تا تکان تر لدست بده وکو نوش وکو حج وکو زکات اما روزو مادام بو خواهی گوره یا خواهی گوره بو تی اپاریزی لقیامتا نای داتا دسی امو او کوا لباتی ما فکانی خواهی لیتی وار بگرن لبر اوا تا اتوانن با امکانیت با روزو بن اوا یکا صحتی باشه اوا یکا اتوانیت انجام روزو بدا او یک کله طاعت و عبادت گورکان کوا لم در روزه تاکید لیکرا یک تر لوانه کوا براسی انسان اتوانی انجامی بدا قربانیه قربانی براسی یک کله خیر گورکان قربانی لم مانگدا لو روزه کوا اتر اول روز ججنا دوهم روز، سیهم روز، چهارم روز، او چهار روز انسان اتوانی قربانی بکه. او یه توانه و امکانیتی مالی اتوانی او سنت بجه بیره. کلا مذهب امام ابو حنیفه دان را که اما یکی کلا واجبه کن. بس شرطیه که نصابی زکاتی بکه. بگات او درجه که بتوانی زکات بده. لما زبي امام شافعي خمان سنته انسان اتواني انجامي بدا قرباني بو شرط و شروطانه كوا ما مصاين دائما باسي اكن كا اگر هاتو مرو بزن بو بزن صاليك مر ششمان اگر قلو قوره بي يا او شهر صالي رشوالاخ دو صالي تواو كردو بي داخلي صالي سيهم بي حشتریش کوا لائمه کم وجودیه یا پینجی تاوا کردوی داخل شش سال بو بیه نسبت اولاخ گورکان حیوان گورکان اوه حقیقتا بو حوت کس ابیه جا او حوتا لیک عائله بن یا لیک عائله نبن اتوانن اوه انجام بدن لری منظمه اسلامی کانو اتوان انجامی بدن اتوانن یعنی هر حوت کس به سهمی خوی که مثلا او حیوانه بچنی که به حوت کس بشداری تیاب کنو ادای بکن که خیری کی گوریه با قیامتی خویان و سنت وای او یکوان نیت یری او چن روجا مولک خوی نکاتو نینوک نکا اما سنتی کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت حیوانی بچکولا و اكو اجر پاداش اجرکا بو عائلکه بو بنا مالکه همو یتی بس بتایبت او یک بنایو ام خیر اکریه اوش اتوانی خوی بروه اگر امکانیتی بیتو بتوانی خوی سری بره سند وای خوی سری بره اگر نیتوانی یکی بکاته وکیل انجامی او بدات و امش اتوانی اوه بو تقسیمه کوا بکاته سی بشو بشه که بو فقیر فقره بشه که بو درهاوسی و خزمو کسو کار بشه کشی بو خوی بو شیوه اتوانی او قربانی استفاده لی بکا اوش اکر نتوانی و امکانیتی نیه لولاتانی وکو افریقیا و بنگلادش و شنانی تر به اتوانی به هرزان تر انجامی بداتو همان خواه گوره خیر و پاداشی بو انسری به تایبت لوی عالم یکن براسی به سال به سال هینیان با گوشت نخون که تو بتوانی لم ججنه ایش یواب که اوان بجدار بنم خیره براسی او خیری کی زور زور گوریه امال مانگا ابی لخوای گوره داوای توبه و استغفار بکین لما مانگا ابی احد و پیمان بدین اخوای گوره کوا توبه کی نصح بکین بگر رینو بولای لی مانگا امال لم در روزه لی مانگا پیروزه قرار بدین کوا عبدی کی تربین صالح تربین طاعت من زیاتر کین عبادت من زیاتر کین زیاتر بتوانین لخیر و خیرات بین که امانگا او مانگا یکوا براسی براسی خواهی گوره لخستیتی وناو یکی لو چوار مانگا کوا ام چوار مانگا کوا تیای اشهر محرمی پیالین کوا لوقتی خواهی لکونه يعني حتى لجاهليته سيركي دو انسان كباوك يكيان كشتوا لري حج امانه كبا يكيان بيني دس يان بو يك دريج نكدا تا چاو پوشيان لكدا بو چكم ام وقتا وقت يك كواتي زمانك معني زماني محرمه مكانك معني شي ك حرمي خو بيغمر ك که بیت الله حرامه لگل حاجیان که و ارون بو اوی لگل مدینه منوره که مزگوتی پیغمبر اویش حرامه که و اما لیسلام سی حرامانه که یکمیان مالی خواه دوامیان مدینه سی همیان قدسه که مالی خواه خواه گوره لحاجیان من خواه قبولی که نوجه که تیه به صد هزار نوجه که واتا یکی که بتوانید لوی یک روز پینچ فرزکه نوجه که بوک اواتانی پنجاه و دو سال عبادتی کرده امیش نعمتی که زور گوره که خواه گوره لسر اوی که ادای او واجبه خواه ناکن که لولا شو او طاعت و عبادتانی انا خواه گوره بو انوسید لولا و که مثلا جنازتیت اوانه لدست ندن او برا حاجیانه یا اما که خواه گوره کدی قسمت روی من بو امره یک جنازه که تو نوجه که لمالی خواه خواه گوره بود و صد کوی احدت بو اخات میزانی حسناتو پاداشکانت لقیامتا البته یعنی اما لم روزانه که ابیت روزکان براسی تایبت بند تایبت یکه یعنیش اویه کواها فرصت یکه خواه گوره درگاهی که کرده تو بو ایمه که بتوانین بو شوه کواه خواه گوره پی خوشه طاعت و عبادتکان خو من انجام بدین ایمه براسی لم نور روژه حزکین خواه گوره رحم و بزعی زیادتر برجینه بسر مسلمانه کانه خوای گوره لم در روزه دعای مسلمانه کان قبول که ام فتنه و فساده که و رؤده ام ظلم و ستمه که و رؤده لعالمی اسلامی خوای گورا یارمتی درمان بیت بو اویا که بر رحمی خوای رحمان لیب که لبر گوری ام در روزه و طاعت و عبادت کان من که بتوانین اما اما نزق بین لخوا لبر او خوای گورا رحمان لیب که فرمو خوشکا کم دایکی سردار فرمو خوشکا کم
1: سلام علیکم ماما صاحب الرس
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: ماما صاحب دو پرسیار من ها
0: فرمو خوشکا کم
1: ماما صاحب اما بلین دایک من نخوشا
0: بله
1: ایتر همو دکتورش دیکی بیکن دکتور ناله چیه بس بس رجار حالت ایکی بوده استا بر روزی نمینه حاجیانه
0: بله
1: امش پی علی نوک علاجه کانت لکات خوتان خوی میگره
0: بله
1: بس روزی عرفه بگره علی نه من هر ایگرم
0: بله
1: و تم بزنم رین مای برزد و دایک من چیا و پرسیاری دو میشم ما مستاگن علی تسبیحی قزوان سبحان الله پی ناکره
0: بله بو
1: نازانم اما تسبیحك ما بود ایک من کریوه باغیه بلام لشیوه قزوان درست کراوه
0: بله
1: پی انوتوه اما سبحان الله هنیا روانیه بام تسبیحانه سبحان الله بکی
0: بله
1: استادو دل بوا اله پرسیارم بو کبزان برزد
0: بله
1: رن ماید بو ایمه چیه
0: بله خوش کردم
1: وزور سپاستانه کم دستان خوش بخوای گوره جزای خیر دنیا و قیامت تام داد
0: خوش بیا خو خوش کردم خوای گوره شفای دایی کت بده نسبت اوه یک
1: سلامتی
0: نسبت نخوش و که انسان نخوش بو حتی فرزکی لسر لعچه اما روجوه کی سنته ایتر اوه دایی کت اصرار که ام د نور روزه بگریه که نور روزه که وکو باس من کت حدیثی صحیح بترها لسر نور روزه نوی ذلحجهات و نک روزه کانی تر ایتر اگر ام روزه گردن دایک تا که و بیت زرر یا بوی یا بیت معنه اوه که دعاو در معنه کانی بکار بیریه اوه دایکت بم حالا خوی توشی خیر نکا بلکو گناح باره بید بوا چونکم ابي دایکت او بزانید که همو نخوشکان او بزانن که خوای گوره ام جسده پیمان بخشیوه ملکی ایمن نیه ایمن ملکی خوای گورین انا لله و انا الیه راجعون معنای او تا ایمن ملکی خواین خوای گوره ایمی درست کده که ایمی درست کردوه و انا لنفسی که علی که حق و انا لجسدی که علی که حق ام جسده ایمن که خوای گوره دایه پیمان ملکی شخصی خو من نیه توشی اوه ضرری بکین خواه گوره لیه مانه پرسیه تو لو دنیا لبر اوه اگر ام روزو گردنه ضرریه یا با جسدی دایی کد به هیچ شوه جایز نیه بای اوه باو شوه روزو بگری البته اوه دکتوری اهل اختصاص زیادتر ازانن که او نخوش یا نه که اوه ضرریه یا با روجوان ولا كتابه كان باس كراو ما مساكان بردوام باس اواكن ك ام او هنا او نخوش كسب بيت سبب اواك وا نخوش انسان نخوش كي زياتر بكات گناح بار بيت روجو حكمي وايا روجو فرزك ايما بياني كلمال خو مان بوين او فرز لسرمان بيگرين اگر سفر مانكد هر او فرزه اتوانی بیگری جایز و اتوانی نیگری اگر توشی منو بون بوی داخلی کراهیت بیه اگر توش نخوشی بوی حرام بیه او روزو لبرو خوای گوره چند روزی تری دعای رمضانی دانه ها که انسان قضای روزو فرزکه بکا دایی که اگر سالانی پیشو ام روزوانه گرده ایسا اوه و بانی نخوشی که و نتوانیه او وقتا خواهی گوره ها با یعنوسید انشاءالله محاوله بکاکار او روزه بگریه نومین روز بگریه که و خیرکی خیری که مضاعفه خواهی گوره لگناحکان من گناحی دو سال من خوش بید نسبت مسئله تسبیح و یعنی اما حقیقتاً ذکر و ذکرکان من جاواز ذکری زور معنی ذکر واهی ابی صد جابی کی ذکر واهی ابی د جابی کی یعنی ام ذکرانه ک انسان جاروایه اگه بتوانیه اصلا خوی به پنجکانی بکعبه دسی راسی او باشتره خیرتره او چون ام پنجانه لقیامتا شایتی ادن با او انسانه شایتی با ادن کوا سبحان الله پی کرده الحمدلله پی کرده الله اکبری پی انجام ده اما اگر بتوانی او باوشیوا لذکر عامکان او یکوا مثلا وکن ذکری دوائی نویش کسی و سیه او مثلا درود بدیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا دجای صجا اما نه بعضا انسان نتوانی وکو خوی یعنی رقمکه بتوانی بزانی چند جا ام ذکریه کرده اگر کنی توانی او وقتا اتوانی همون تسبیح با دست بینی اما یک قزوان هیچ دلیلی لسر اوانیه و امرو او هنانه شیه که اتا اگر خونواریشی نبیه اتوانی او جهازانه یک ذکرکانی با حساب که دوائی دواب که لیه که سیری بوب که مثلا اما چند جا او ذکریه انجام داره ما جات فرمو برا عزيزم
2: صاحي فرمو بي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مباشر جان خاوان مالي ام برنامه مباشرة كان اما جناب دائما بجداري اكي لقلمان وخواي قورا بخير و پاداش بوتي بنسيد ان شاء الله
2: شكرا اخواتك امام بهزت برشت فيكي وبم تمني وبم نابنايو كوا بم بخاوني ام برنامه تيروزا ام منبر تيروزا لشاري سليماني وام بهزت سبتيري لكركوك وفيودي تانتيو اكا شكرا اخواتي وارا وتعالى اكم لا لصحيتي اعمال نحبومي بلس لدو زنابتان او بيسرانا
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بی سران گویان لیت و فرمو هاین لخزمتا من باجد گم
2: من دسی بی سران ما چکم او رجایان لی اکم علم خودان دی بس مکن لم نوروز مبارکا اگل هر ناتوانن والا نخوشیم هیا حبم هیا فلانم هیا بلام اخیر روز کتان لبس نروا اجر دو دان سال ام خواستن برحمت هی بقربانی بم روز دو سال
0: بله
2: روز بروزو بخواه تبار تعالی اثر می هستا سال من آگری جهنم تلی دور و اخم ما مثل جان جمله حدیث ابو استاکا لرادیو کی ما مسافر ایدون بریزو چاو خوی منالکانی ما چکم رادی عدوی کاتی علی باوی که بیانیان در اچوبو کاس دیو باو جان ایشم جاتا یو فرمو رولا ایشید تیما تو خواه باو جان رستی حلال من بو بیرا ایمه لم دنیای برگای گرمو سرمو آگرین بلان برگای آگرین جهنم ناگرین
0: بله
2: اول رابی آدهو بی منش لم منبر پیروزه و پیشتی محاسبه نفسی خوم اکم قیناک راس من بطمنو بی ایشم و بلان اچم درو اچم مزدو اچم لای دوکانی دانسم اگر بیت خفیه که ناشزار ناشرعی مجنب ادیه بزدانی سی خوش من برامر او شخصه بسم رولا کرکم براکم باوککم تخواه ما عمه ایشی که ناشرعیه دبا آیام اللہ خمانده لم تنجو دو روزه دنیا من دوباره دو آی خیرتان بوکم بو امم براتی روزه سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من باجد گرم خواهی گوره لیتی قبول که و خواه جزای خیرت بده بی سرانی عزیزم بنسبت ام مانگه خواه گوره لحدیثی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که حدیث کانی پیغمبر و ما ینطق عن هوا این هو الا وحی یوحا که امانه هموی لخواه گوره و تانی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه طاعت و عبادت لم در روزه هیچ شتیگ نیه اوانی او اجرو پاداشی بیه اصحاب الین یا رسول حتی جهاد في سبيل الله كجهاد دود في سبيل الله اطلاقت كد اواي يعني غزا يعني لناو لا برانبر كفر ويسابو انسان لشرابيت ولا جهاد في سبيل الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بلیا حتی اویش پی ناگا الا مجاهدک نبی کوها بنفس و مالی خوی درچو بیا حاضر بیا نفسی لره خوا بمال و نفسی حاضر بیا شهید بیا لره خوا بمالی خوشی خیر و صدقه برده که جهاد بنفس و مالی خوی بکا بشرطی برو نگره تو نخوی نفسکی بگره تو که شهید بیا نمالکی امیش امام بخاری روایتی کردوه که واتا ام روزو گردنه ام عبادتی ام در روزه عبادتی کی زور گورای عبادتی که کوا بر مقابلی اویا که تو حاج کانان لحج مقابلی مجاهدی که کوا حال غزه حزکم درباره ام مسئله هینا باسی بکین که ام دو ساله که خوای گورای لگناح کان خوش بیه اما خلافی که لبین علما آیا خوای گورای لهمو گناحکان من خوش بیه کبائر و صغائر گناح گورکان و بچولکان گناح گوره او گناحی حتی امام گیانیتی با کتاب کبائر گیانیتی با صد گناح آیا او گناح گورانه شملکا کوا توبی تایبتی یا گناح بچکالکان زیاتر علماء لگل اوان که گناح بچکولکان زیاتر شمله که این لناو ام دو ساله ساله که تو گناح کد انجام ده ساله تر کهیت که تو لو دو ساله هر گناحی که بچکوله که انجام ده خواه گوره لیتی خوشه و ادبوریه لو گناحه یعنی نه او گناحه تا لسر لا اداد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرمو دايكم.
3: خواهد جزائك يا ربي. خواهد جورت فاداشت باتو دستو خوش ببو برنامتو.
0: خوش بي أخو خوش كاكم. فرمو خوش كاكم.
3: مام صايدان والله بيز رحمد. فاروكم بدست ببو باني بياني فرمو. إذن شو فاروكم والله بدست ببو أم خوار. بتم تعظبات طلابيكم. بلي روشوكم جلز بي.
0: بالي.
3: باني فرمو.
0: بالي. فرمو.
3: يسو خوش
0: امام صادقان جاجك
3: من
0: بيت الزحمة نسبة دايكي محمدو مسألة باندان حقيقة لقل باني دا وتي الله أكبر اتر تواو اتر او بالوك إلا بشرتي لحديثي كاتوا مثلا برداغي او داو داسو او دقاتو خيكي برداغ اوك اخويتو يا بالوك هالا دمت او هين هي يعني اتواني او بخوي اما لقلباني دا اگر برداغ اود ودسو نبو يا با نانا كلا سر صفرك بو بهيش شوية جايزني او لحظة انسان بخوا براسي او يعني او هينيكا يعني زور بي عالمك او نازان بتعيبت اگر توقيتك ووقتك كوا فجري صادقك بانی بده اگه که داخل بو اوی تر خیطی ابیاز و اسود لیک جیه بیتو یعنی شفقه حقیقیه که درکوی که درکوت ایتر به هیچ شویه جایز نیا هیچ شتیگ بخوی لبر او من دعوه اکم لیتان یعنی به هیچ شویه که لکل بانی دا هیچ شتی نخون هرچن یعنی هنه که درباره او مسئله یعنی بعد بعضا شونه احتیاط کن یعنی او شرعا جایز نیه که مثلا دو دقیقه سه دقیقه پیش بانگ دری لبعضا مزگوت کن اگه زانید او مزگوتی ایوای او شونه که ایوای لین مزگوتی که اوای احتیاط که او انشاءالله هیچی تیانیه اما با عموم جایز نیه به هیچی و یک که الله اکبری کد انسان هیچ شتیگ بخواد يعني أو هنا أو مسألة زوركس جويلينية يعني هيا سيركي حبي دواء درماني علاجي علي الله أكبر أو اختدى سكات مثلا حبك أخو أو نابي بهيشي ويا شكم تو إتر داخلي روج بوي شو توابو كتوابو كإتر بهيشي ويا بوتنية كني زانية أو إن شاء الله خواي قورا لتاني ناقلية بس بعموم أبي أو مسألة إنسان اهتمامي فيه بداو أو مسألة آقاي ليه بيت چكم إتر داخلي روجو بيت داخلي روجوك بيكوا إتر روجوك أقليه چي فرز بيه وچي سنت نسبت نجی اینو روزی سنتو انسان حقیقتا اتوانیت حتی اگه شو هیچیش نخواه حتی اگه شو نیتی نوی نابیه اتوانی بر روش نیت بیره حتی بعضی لعلماء علیان تا وقتی زوال اتوانیت نیت بیره یعنی حدیث صحیح معنیه که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموده معنیه که هاتو تو تیه چی معنیه و تیانه هیچ معنیه رأسا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دیو که واتا من امرو بر روشو بم الو وقت تو نیتی هنو ایتر باقی روشو که هیچی نخواردو بر روشو بوا لبروا انسان اتوانیت نسبت نجی سنتو اوها بوشوا انجام بدات نسبت اینو روشو گردن البت نسبت حاجیانو وکو حکمی شرعی بو اوان نیه جایز نیه بو اوان ام روشوانه بگرن چکم اوانان لمراسمی طاعت و عبادتا که لهشتم روش ارون بو منا لمنا امینونو تا روشی عرفه روشی عرفه که لویو لمنا و ارون بو عرفه لعرفه لوی امینونو تا خوراوه لویو حرکتا کن میلو مزدلفه ارون کوا اتوانن لوی حاجیان اویا کوا نخوش بی عمری گوره بی اتوانی لوی هر چند ساعت یک نیم ساعت یک دانشه یا لناوی رد بی و بروه و سنت واش واتانی که لوی بردکان حل بگریه بو اویا که بردی بچکولا اوانی دنکن نوکیک اوه حل بگریه لگل خویا لوی و ایتر بیتو بو مینا که تاتو بو مینا حاجی اتر اول ایش انجامی ادا اروا رجمی شیطانی گوره اکا یعنی لأول روش بس رجمی شیطانی گوره اکا اتر یتو بو شونکی خوی البته همه روش اتوانی حلق بکا کامل مویسری ها کاملا بیتاشید یا بنا نسبت آفرتکانو اتوانن اوانی یعنی سانتیمتری قشکانی انکو کنو اوانی لیب کنو او انجامی او بدن ایتر اتوانن همان روش برون بو طوافی افاظه برون بو مالی خواه برون بو مکه لوی طوافی افاظه ان بکن یعنی ایتر لوی اتوانن سیر روش سند وای و لوی بمینونو اتوانن دو روش بمینونو با مهم اوه بشو بگرنو لمنا بخون یعنی بوشوا عاجیکان انجامی عبادات خویا ندنو روزکان تریش اروان هر سی شیطانکا رجمکن لبیچککو دست پیکن تا گورکا اوا بوشوا البته لبین علماء خلافی کی فقیه یا یعنی آیا رجم تاق بیانیان اکری یا دوای زوال یعنی زیادتر علماء لگل اوان لدوای زوال بکریه بس رای اوش هیا که انسان اتوانیه پیش زوالیش رجمی شیطان بکا او رجمی شیطانه براسی شتی که معنویه که انسان وقتی انجامی ادا فعلا یعنی ناخی دلیه و ازانی سرکوتنی که برانبر شیطان او شیطانه کوا اما بشرکان اما معصوم نیمان که زربای وقت لو زوران بازیه موفقه بیه که بعضی لعبدکان بداتا ارزه بس علوی وقتی که انسان رجمی او شیطانه که لناخی دلیوه فعلا و ازانیه لو زوران بازیه او سرکوتوه برانبر شیطان
4: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کتانه ده ده توانن پیوندی بکن
0: فرمو خوش ککم رویه خان فرمو
5: سلام و برکت با مامستای برز و با مکرمندان
1: من دو نناسانه که باش داره بلن برنامانه هم برنامانه با امن این نبرنام
0: علیک مسلم
1: توکم نقاونی گوره سرکوتو بن انشاءالله درود و سلام و جانو پیغمبری نوزد
0: علیک مسلم و رحمت الله و برکات فرمو خوش ککم
1: صحب فرمو بیمام ساجان سبارت بو بردورده که ایستاب رستان فرموتان آیا نسبه بردکان دیاری شراوه یا خود مسلم بانمونه با چونوی با دلی خودتان حال گریان نه
0: والله خوش ککم یعنی نسبت من نسبت او بردانو دیاری نکرا یعنی بس بردی گوره نیه یعنی اول لدن کنو که کم یعنی گوره تر بیه لدن که پاقله بیچکوله تر بیت اول شتی که اول بیه مسلکه یعنی مسئله که روحیه یعنی سرکوتنی که روحیه که تو آتی تا امتعاتتا انجام دا یعنی آسانیه انسان وقتی خوی بگری و پاره خوی بگری و بروا یعنی شیطان حزکات که تو انجامی ام طاعت و عبادت
1: نده ببوره ما مستاجیان ببوره ما مستاجیان ذکری که تایبته با هاوشنی او برده که مثلا مثلا بانمونه علی رزمی شیطانه که ذکری که تایبتی هیا
0: نه شده که اوه تایبت نه تو درباره اوه که تو اوا انجامی بده لا هنا كاتو لا حديثي كي ضعيف هاتو كا او هنا او سي شونك وا رجم شيطانك هر ربتي بم قضي حضرتي ابراهيم وحضرتي اسماعيل كا لا اول لو شوني اولي يعني بيتشكوكيان شيطان بيتشكوكا الوي وقتي كا اويت او شيطانيت حول ذاك إنك يعني رازي نبي بميك باوكي سري بري أو لو سركوتو بيتو بهش شويك إنك تو حتى علي بلبشتو سرم ببربا تشاود لهم نبيت يعني لو حديث ضعيفة أواتو دعاي لدوامي وقت أروا أمجا الشيطان يدبو لاي دایکی او هر آوا یعنی که حول دا هینی بکات که دعوا بکات لحظت ابراهیم انجامی اوانه دا او هر که مادام امری خوایا هین ناکا بقصه شیطان ناکا گوره که ایش بو حضرت ابراهیم همان شیوا که خوای گوره او قربانی انیریت اما لحظه
1: ما مستاجان ببوره ما مستاجان دوال لبرنکم ببوره چکرم او مراسیمانم بجیبتی نکدو من بو عمرش مثلا بون مونه مفروضة أم شيطان رزم مدقيا يعني تنابس بو فريزي حزن أم رزم كنو أمينا دوال كان مقومن دي قورا دلتان شكرنكا دلتان قورا بإن شاء الله دلان سرمان ببكن وي قورا بشيخاتو راسقيني في غنبر من تبولكان إن شاء الله السلام عليكم مستاجان
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خوشك كم نسبة عمره عمره با دو ساعة تونیو انسان انجامه دا عمره همو مراسی مکانی هموی لناو مالی خواه لناو کعبه مشرفه هل لوی انجامه دای که لولاتی خود و روی لطیاره میقات ای پینج میقات پیش او بگیت میقات احرام بسه نسبت پیاوکانو او دو قطع سپیه که و جلو برگی که لبن نبی هین اتیابی درمان و خیط و امانه اتیابی اروات اتر که رویش تا اوی روی مالخوا به نسبت عافرت شوه نیته ایری او جلو برگی خوی بای با احرام حسابه که رویش تا نو مالی خوا دسکات با تواف کردن حو جا توافه که توافی تواف کرد لویو ام جا درك عاد نجا كالا بشتي مقاما قبو يكرا آوي زمزم أخوا دعايا وأروابو صفا ومروا ك حوت جايا ك تشواري ميلو صفا يسياني أقرانويا بو مروا بوشيوا دعايا يا ميساري أتاشي نسبت بياوا يا كورتيا كاتو بو عافرتش كميك لا ميساري ورقريا أو مرا وتواو همو لبيا اما حج جايا حج تو كاروي سينو حج معناه افراد معناه تمتع معناه قارن معناه اما انا هريك بو خوي حسابي يا افرادك ابي او احراميها لبربيه تمتعك هناك ام اینکه تواوه کات عمرکی تواوه کات جلو برگی خوی کات بر تا ارواب و مینه اوی تریش قارنکه هد یعن هر نبی اینکه احرامکه دابکنیه باوشی و ارواد با مینه لیو ارواد مراسی مکان که باسم کرد انجامی داد یعنی خواهی گوره بیکات قسمت خواهی گوره بیکات قسمت همو برای که مسلمان خوشکی که مسلمان ادای ام فریزه گوره بکاکوا براسی براسی که انسان یک جابره بو اوه دوه اوه لذتی زیادتر ابالوه که طاعتکا عبادتکا وقتی که رو لقبله اکا لذتی اکی تریه روحیا زور زور استفاده لوه اکا که که پیش اوه که نرویشتوه او مالی خواهی بچاو نبینیه حالا بر اوه که خواهی گوره بس اوه که دلکن ابا بو خوی به طیبت همو حاجیه که همو معتمری اوه که و اروه بو عمره سیرکیه تو چنها هفته چنها من شو روش بلی بس راو بویوه محاوله که لتلوزين القرآن كبخات سر مكا لو يا دوري خوشانا لقل او طاعت عبادتك اخواي قولا كرديتي بقسمتي بردوان بيتو بردوان بيتو دواي اواكا لخواي قولا كاخواي قولا بكات قسمتي جاري ترو دو جاي ترو سي جاي تر بروا اداي او بكات البد عمره بو عمره كفاري لبينيان عمره كلماني رمضان خواي قولا بكات قسمت انسان وكو او تانية تعدل حجة يعني خواهي قولا اجر پاداشي حجي كي بو انوسيت خواهي قولا بكات قسمت هموما او يكن رويشتو او يكن رويشتو بتعيبت اواني يكن روينا خواهي قولا او عمره بكات قسمت يعني بعض العلماء لقل اوانك عمريش يكجا وكو حج فرزة بعض العلماء لقل اوانك عمريش يكجا لجيانا واجب كإنسان أنجامي بده يعني إما إسا ليرين كبرا خوشكو برا كان من لوين هميان لهوتيل كان خوانو

0: روزه كم في ولا
1: يعني تو لو لو دقوك حيوانك اكريا بارك تسليمك اي تر اتواني داخلي او انجامي او سنة تبدي البد اما فرز نية سنة يعني اگر كردت خيرتك اگر نتكد قناحد ناقا يعني لخير و اجر و پاداشي قربانيك بهي شوية كم ناكات بهي شوية لبروا لبروا زور زور زور طبيعية زور زور زور طبيعية كاد اگر يكيك مثلا خويا نينوكي دريج بو بي بي طاقته اتواني نينوكي كي بكا بس اگر نيكد او باشترو بو خوي اجر و پاداشكي زیاتر بید ان شاء الله بله اتر اما که این نباسی ام در روزه که خواهی گوره افضل ایامه با مسلمان کانو لای خواهی گوره که همو سنتی که انجامی ادهی لمانه خیر و پاداشکی تایبتر ابی با تو وکو اما با یک روز خواهی گوره آوا بو دو سال بو من آوا حسابی کاتو گناح کان من لی خوش بیت آوا بو اجر ذکر و دعا و خیر و صدق و امانش انشاءالله خواهی گوره آوا با اجر یک و پاداش یکی زیادتر لما انکانتر خواهی گوره بو منی حساب کا فرمو کاغ عدنان
2: السلام
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کاغ عدنان جان
2: دست خوشی لجناب تکمو لبرنامه کتو سلام رزم بو جناب و بو کرمان دو برزکان و بیشتر برزکان موسیان و اگر تعاتی عباتی همو لأخول کالو دعا خیر ببشمان و موسیان
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا ربی خواهی گورا تو همو من موفق بکاد که
2: لاستقامت
1: بین لگل
2: اللهم آمین
1: لگل خواهی گورا من لا استقامت من لقل دينا كمان بتوانين أداي طاعة وعبادت من بوشي وأنجامي بدين كوا خواهي قولة بي خوش
2: إن شاء الله اللهم آمين موسيين
1: وقتا كمان عند آخر وقتا كفرمو سؤالك
2: يكري موسى عفو برسيار مني بس روكناوي لسر برسياركي كأكثر كأكردي فرمو يا بو قربان نينو كينا معنا مخصي دوش دو موسى عفو با وكرن كرن داولي برنكم لجناب موسيين يكم نينو كردن ورجل لينا كرن ومولينا كرن لجسم اواني كهاتو موسى جناب اشتزاني مخصي هو بو لم دروجه و نیکاد ما وصاین یعنی اگر لپینجم روزه مثلا پینج روزی ما و بوجهن حیوان کرم یه دنیل لو کاتو اتوانه دکوی سفر میکه اکثر که مثلا مانگیک هی مانگی که حیوانی نیتی هنر اکری لو مانگه و نه وابزانم او نه اکری ما وصاین لو روزه مثلا اکوین امنو دی پیج جشنی قربان ما وصاین حیوان بکر دو اتوانه مثلا تا جیب جیب کن.
1: بله خواهد جزای خیر داده سو خود منش با اون باسکت دوتم مثلا که ربطی او کاتو کوا نیتیه نا بلکو مثلا که ربطی با تانی کوا فعلیا او حیوان بکرو بتایبت لم ناو ام دروجه که ام نوی که نسبت نوی ذی الحجه که دهمی روژی با اما اویتا او روژه پیروزه گوره که خواهی گوره خوی لروژه بروژ تیتا آسمانی دنیا و لبر اویا هر کسی دعای که هر کسی طلبی که لخواهی گوره دعای بکا لخواهی گوره که خواهی گوره لی قبول کاتو او روژه کوا عتقی تیایا عفوی تیایا که خواهی گوره مگه ها خوی بزانی لچند کس لمسلمان کان خوش بیه لو روزا مبارکه که روزی که براسی بتایبت لدوای نوج عصر و تا مغرب جوی کی ایمانی عجایب هیا لعرفه که حاجیان من زور بیان دستیان برزو کرده و بچای فرمیسکو دعا بو خویانو بو مالو منالو بو خزمو کسو کار بو امتی اسلام اکن لدلی که براسی جوشی که هیا که و چنی باسی که انسان ناتوانی تعبیری لیب که ناتوانی حقیقت که باس که خواهی گوره بکات قسمت همو من خواهی گوره حزمان که لم روژه که و ایمه هن لناو نومینه حاجی که ام باستان بو بکنو یوادارم خواهی گوره موفق منی کردو بیه که بتوانین سودی که من پیتانگان بیه یوادارین اویش اویه که گوی لیبوه استفاده لیه بکاتو بطاعتو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزیه.
2: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
3: زانا کوتی پیم نوتید که براسی تو هرجیز ناتوانید لگل منده آرام بگریتو دان بخود دا بگریت.

موسا وتی اگر دوای اما پرسیاری هر شتیشی ترم نکردید او هاوریتیم مکا براسی برای من ما فی خوتو للاین منو لیبورد راوید چون که من با آسانی لحل سکوتی تو تیناگم.

0: پاشان درچون و رویشتن حتا گیشن ناو خلچی شاروچ که یک برسیان بو داوای خورا چان لا خلک که کرد کچی دستیان نا بر رویان و میوانداریان لیا نکردن او سال ناو شارک دا دیوار چان بدی کرد خریق بو دروخا بلام زانا که حالی چنی و چاچی کرده و برزی کرده و موساوتی اگر بدویستایا او کری کد برام بر امکار ورده گرد دمان دا بخوراکو پیتیار دبوین
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
0: زانا كوتي اترا ليرا بدواوا كاتي جابنا وينيواني منو تويا من تاويشي ترتوى قادار دكم لا حقيقته سرنجامي وشتاني كنتواني آرام بقريد لبرام بريانوا

0: تأخذ كل سفينة غصبا
1: او کشتی عیب دارم کرد سن هجارک خوانی بون لدریادا کاریان دکرد جامنیش ویستم عیب داری بکم لکاتک دا لونا ودا پاشایک هبو که همو کشتی چی چاکو ریکو پیچی دا جیر دکرد

من دالکش که کشتم دایکو باوکی چی ایمان داری هبو ترساین لوی که بسرکشی و بیدینی و خدا نناسی هلاکو من دویان بکد چون که هر لعستاوه سرکشی و لاساری پیو دیار بود.

بوکارمان ویستمان که پروردگاریان لجیاتی او پاکتر و چاکتریان پی ببخشیتو بمندال چی خاون بزیو مهربان تر بهروریان بکاد مندال کش بهشتی بید.

دیوارکش کچاکم کردوا خاوانکی دو من دالی هتیوی شارو چککه بون لجیری دا گنزینه چی زیر و زیویان هبو کباو چیان بوی شار دبونوا اگر جو من پیندایا بارانو لافاو دری دخستو او خلک رزیلی کمیوان داریان لینه کردین دستیان دکود باو چی او دو من دالش خدا ناسو چاک بو جا پروردگار دویستی کاتیک گنجینکیان دز ناسو چاک بو جا پروردگار دویستی کاتیک گنجینکیان دز بکوید که گورو بهیز بن او سادری بهینن اما جوکو رحمت

0: یان بله گوشه یک لبسر هاتی اوتان بو باز دکم
1: انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا
0: اما توانو ده صلات من لزویده پی بخشی بو بو هرشتی چی پیوستی او سردما هو کار کی من بو رخصان دو
1: فأتبع سببا
0: اویش کل چی تواوی لهو کارکان وردگرد
1: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

0: خوی ولش کرکی کوتر ری هتا کاته گیشت ناو چکانی خور آوا کواده هاته برچاو لگومی چی قراو دا روش آوا دمید لو آوا دا ری کود لا قومی چی خدا ناسو بیدین امش پیمانوت ای ذو القرنین یان اویا بسزال ناویان دبید اگر لسر کفرو تاوان یان بردوان بون یان چاکیان لگل دادا کید اگر شوینی ایمانو چاک کوتن
1: قال

0: بلام اوی ایمانو باور بهینه تو کارو کردوی چاکا انجام بداد او پاداشتی چاک بو او لمو دوا قصی خوشو فرمانی آسانو کاری سوچی دادین بسر دا لو دوا کلچی تواوی لهو کارکان ورگرتو بشوینیان دا گرا
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
0: حتى كاتك جيشت الناو چي خور هلاتي دور بيني خور هل ديد لسر قومك كپنا جيشان نية تالتيني خوان بپاريزن
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا
0: هر بوشوی رفتاری کرد که لگل خلچی روش آواده کردی. بگمان ایما بتواوی آگادار بوین لو کارو کردوانی که انجامی داده.
1: ثم اتبع سببا.
0: لو دوا هر دست برداری هو کارکان نبو بشوین یانده گره.

0: قطرا
1: پارچه آسنه مو بهن نو کلکی بکن هتا امبرو او بری هردو چه وکی پر کرد او سا فرمانی دا تا بمشد ما فو بکن لو آگری کل جری دا کرابوه هتا کاتگ هموی کرد با آگر انجا ذو

0: اوسا ذو القرنين وتي دروس کرنی امبر بس رحمت یک بول لاین پروردگار موا انجا کاتیک پروردگارم بر یاری تک دانی بدات وردو خاشی دکات بگمان بلینی پروردگارم حقیقتو راستقینه.
1: وتركنا

0: لو روشه بدوا وازمان لهنان تا وکشا پول بناو یک دابین یا خود وازمان لهنان بو او روشه کبر بستکه دشچیتو بپلا وکو لشاو دین دریو شپول ددن بناو یک دا که یچی که لنشانکانی کوتای هاتنی دنیا او سافو دکرید بسور دا بو هوی و هر همو خلچی بتواوی کودکی نوا بو محاسبو لپرسی نوا
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
0: اترى الرجاء دو زخ نشاني كافران ددينو بتواوي دري دخين هموش يعني تدا كودكينوا

اوانی که پرده بسر چاویان دا هاتبو نهان دویز نشانکانی دا صلات داری ایمه ببیننو یادی ایمه بکنو توانای بستنی قرآنی ایمه یا نبو حزیان لی ندکر

0: آیا اوانی کافر و بباور بون و دزانن که هر وابویان دا چیت سرو چاو پوشیان لیده کین؟ لکات یک دا که اوان بندکانی ایمه دکن یارو یاوری خویانو پشت باوان دبسنو ایمه فراموش دکن اوان بابزانن که براستی ایمه دو زخمه نامه دکردو بو بباوران کلوی داد بزنو نشت جید بن
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
0: اي محمد بيان بلي ايا هوالي وكسانتان بدمي كلكارو كردويان دا زور زرر مندو خسارد مندن

0: اوانا او کسانن که هولو کوششیان لجیانی دنیا دا بزایو به هدر چوا بمرجیک وایان دزانی که براستی کاری چاک دکنو کردوی روا انجام ددن
1: اولئیک الذین کفروا بی آیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا
0: اوانا کسانی کن کباوریان ببلگو نشانکانی پروردگاریان نبوو بنیازی آمده بونی بردم بارگای خدایی نبون ایتر همو کارو کردوکانیان به نرخو پوز بووا لر روشی قیامتیش دا هیت جار بایخو نرخی چان بودانانین

پیان بله اگر دریا هموی مرکب بیتو زانستو زانیاری پروردگار می پیبنو سرایا دریا تواو دبو پیش اوی زانستو زانیاری پروردگارم تواو ببید اگر چندها اوانده تر دریاش بهنو بی کنم مرکب چون که زانستو زانیاری پروردگار کتایی نایو بی سنوره

ای پیغمبر پیان بله براسی من تنها آدمی زاده کم وکو ایوه بلام اونده هیا وحی و نگام بودید ام راستیتان تیب گینم که بگمان خدای ایوه خدایشی تاک و تنهایا جا اوی دیوید بدی داری پروردگاری شاد بید بخوش نو دیوه با کارو کردوی چاک و دروست انجام بداتو به هیچ شویگ لپرست نیده هیچ کسیگ نکات هاولو شریک بوی

0: چن پیتیگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی با پیتانا کتبی چی آوا بیوین دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با او مبستا بگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا. زناکان لهنده چی دواون، هنده چی شنو تویانا، هر خدا خوی زنای بنهینی او پیتانا.
1: ذکر رحمت ربک عبده زکریا.
0: ای پیغمبر، انباسا باسی رحمتی پروردگارتا در باری بنده خوی زکریا.
1: اذ نادا ربه نداء خفیا.
0: کاتگ لپرزگای خوی دا هاناو هاواری بردو پروردگاری بپنهانی،

وتي پروردگارا براستی من اسککانم لاواز بونو قجی سرم هر همو اسپیتی دای گرتوا بلام من هر جیز لدعا و پارانوام لذاتی تو نا امید نبومو دستد ننا و بروموا

0: براستی من لوتر ساوم که خزمو خیشانو عشرت دوای مردنم سرگردان بن چون که کسی چی وایان تیدا بدیناکم که شایستی گیندنی پیامکت بید خود دزانیت خیزانکشم من دالی نابید بوی داواکارم لبخششی خود بهرورم بکو من دالیکم پی ببخشید که بتوانید جگی من بگریتوا
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: تعميراتي پیغمبراتي منو نوي يعقوب ور بگريت هروها پروردگارا بيك بكسي چيوا كتوشو بند چاك كاني شد لي رازي بن او اندت چاك كارو چاك خوازو دين دار بيت

خدای گورن زاکی جیرا کردو فرموی ای زکریه براستی ایمم مجدد دینه بوی که کره کد پیاد بخشینو ناویشی یحیایا پیش او کسمان هاو ناوی او نکردوا.

زكريا وتي پروردگارا بچه شوه کرم پیدا بخشید لکاتیک ده هاو سرکشم من دالی نابیتو منیش گیشتو متا او پری پیری و پکوتهی بلام همو شد لای تو آسان.

وتی پروردگاری تو هر بوشه و بریاری داوو فرموشیتی او کار لای من زور آسانه براسی پیشتریش توم دروس کردوا و نبید شتیک بوبید نناوت هبوا نبون

زكريا وتي پروردگارا نشانه یکم پی ببخشا تا دل نیابم که او مجده یه هاتو تا دی خدای گور فرموی نشانه بلگت اویا لسربونی او کرا کتو ناتوانید سیش شوی تواو بر روشکانی و قسل لگل خلچی دا بکید.

0: او سا دوای دلنیا بون لپرزگاکی هات دره و بوناو قومکیو آماجی بو کرد کل بران بر ناز و نعمت و بخششکانی خداوا بیانیان و ایواران تسبیحات و استایش بکن
1: یا یحیی خود الكتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا
0: پاشان که یحیی گوربو فرمان من پیدا ای یحیی کتابی تورات بتوندی بگرو پابندی بو هر لتمانی نو جوانی دا توانای جا کرنوی راست و ناراست من پی بخشی بداوری چی ریکو پیک چه شی خلق کهی چار سرده کرد
1: و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا
0: یحیی دلو درونی چی پر لسوز و خوشویستی و پاک و خاوینی هبو کللان خومن و پیمان بخشی بو او زور خدا ناسو پارس کار بو
1: و برا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا
0: اروها چاگ رفتار و جوان رفتار بو لقلباو کودای چی دا و نبید او کسی چی در رقو یاخیو نالبار بو بید
1: و سلام علیه یوم ورد و یوم یموت و یوم یبعث حیا
0: درود و سلامی خدای لسر بید لو روجدا کل دایک بو ولو روجدا که وفاد دکات لو روجدا که هل دسته تو زندو دبیتوا
1: وذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا
0: ای پیغمبر لقرآن دا باسی بسرهاتی مریم یاد بکا کاته کنار جیری کرد لکسو کاریو شوینه چی لروج حلاتی بیت المقدس هل بجارد بو خدا پرستی

اینجا لنوان خویو اوان دا پرده چی رایل کرد تا دور لخلچی بسوزوا خدا پرستی بکاد. امش جبرائیلی فرشتمان نارد بولای وکو بشره چی تواو خوی خستا برچاوی.

0: مريم وتي براسي من پناد اگرم بخداي مهربان لتو اگر کسی چی بتقواو لخدا ترز بیت.
1: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: جبرائيل وتي مترسا دل نیاب من تنها نیر دراوی پروردگاری توم تا من دالی چی خاوینت پی ببخشم.
1: قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا.
0: مریم وتی جا چون من دالم دبید لکاتک دا هیچ بشرک تخنم نکوتو داوین پیسیج نبوم.

اینجا جانی من دالبون گرتی و بردی بولای قدیدار خورمایک بدم آهو نالو دیود خوزگا پیش ام حالت بمرد مایو وکشتی چی بین رخ فراموش بکرامایا.

0: او من دالی که لداوینی بربوا لجیری و بانجی کردو و تی دای جیان خفد مخو او تا پروردگارت ببردم تا جو گلی چی جاری کردو و
1: هزی إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
0: او دار خرمايش كا پالت پي وداوا كميق راي وشينا خرماي قيي ود بسر داد بارينيت
1: فكولي

0: اینجا لو خرمای بخو، لو آویش بخو روا، خمیشد نبید. اگر کسی کد لا خلچی بینی و پرسیاری لیا کردی، او با اشارت تیبگین او پی بله، براستی من بریارم داو و نظرم کرد و برو جوبم با خدای مهربانم. لبروا امرو من هر جیز قسل لگل کزدان ناکم.
1: فأتت

0: ای خوشچی هارون لبر تقوا و خدا ناسی و ناز ناویان پیدا بو تو نباو کد کسی چی خراب و شروال پیز بوا ندائی چی شد آفرت چی داوین پیز
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
0: مريم شهد چی نگوت بلکو آماجه بارولی نازداری کرد تا لو بپرسن همو بسر سامی و اوتیان چون قصه لگل من دالی نو بیش کداده کرید؟

0: بگمان ناگنجد بو خدای گورا کس بکات رولی خوی چون که پیوستی پی نیا پاچی و بگردی شایستی اوه کاتیک هر شتیک بریار بداد اوه براستی تنها اونده دوید که فرمان بداتو بلید ببا دست بجه دبید
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو پروردگاري اي وشا كوابو بي پرستن اما ير ربازي الراس دروست ربازي دينداريو سرفرازي هر دو جهان

0: لگل همو او راسیانه دا انجا یک سر گرو دستکان لنیو خویان دا رو بوچونی جیوازیان بو پیدا بو هاوارو آهو نالا بو اوانی کبه باورنو بروابو راستیان ناکن کاته قیامت برپاده بیتو دیمنی سام ناکو بسرحاتی گوره دبینن که استا بدوری دزانن
1: اسمع بهم و ابصر

او روشی که او خدا نناسانه آماده دکرین و دین بولا من زور سیره ای که چند دزگای بیستن و بینین یان بهیزه بلامستم کاران امرو لگم رای چی آشکرا دادجین دا

ای باوچی بررزم براستی او زانستی و زانیاری کبو منهاتو درباره د صلات و توانای بدیه نری ام جهانا بگمان بوتو نهاتو کواتا پی روی من بکا کرین مویید دکم بو ریگو ریبازی چی راست و دروست.

ای باوچی عزیزم، شیطان مپرسته، چون که براستی شیطان یاخیه لخدای مهربانو سرکشی کردوا.

ای باوچی بریزم براستی من دترسم سزایگ للاین خدای مهربان و یخد پی بگرید او کاتی تر دبیت یارو یاورو پش جیری شیطان

0: باوچی ابراهیم بسغلتی اووتی باوچی ای ابراهیم تو اوندل خدا کانی من بیزاری براسی اگر کل ندی تو واز نهینی چاو پوشید لینا کمو بگو من برد بارانت دکم برو ون بلا برچاوم هر ند بین موا
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
0: إبراهيم وتي صلاود لبيت وامن دروم لمولا داوي لي خوش بونو هداية دل پروردگارم بود خوازم چونك أوزاتا زور مني خوش دبيتو ريزي بوداناو
1: وأعتزل

0: و من دور دکوم و کنار جیری دکم لئی و لوشتانی کل جاتی خدا دی پرستن من تنها هانا و هاوار بو پروردگارم دبمو هر او د پرستم امیدوارم که پروردگارم نا امیدو رنج روم نکاتو دعاو نزاو پرستنم لی ور بگرید
1: فلما اعتزلهم

اوانا کسانی کن که خدای گورن ناز و نعمتی بسردار رشتون لپیغمبران لنوی آدم و اوانشی که لکشت یکدا لگل نوح دا سوار من کردنو لنوی ابراهیم و یعقوب و لوانی که هدایت من داونو هل من بجاردون اوانا هرکاتیگ آیتکانی خدای مهربانیان بسردار بخوندرتوا بپل سجده دبنو اسرین لدیدهان دبارید لسوزو خوشویستی پروردگاریان دلانی پر لنور و ایمانیان دکولیتو دگرین

جگلوانی که تو بدکنو باوری دامز راو دهنو کارو کردوی چاک انجام ددن آوانا دچن بهشتو هیچ جور استمی چیان لینا کرید.

او بهشت پر لباخت سرانی که خدای مهربان بلینی ببندکانی داوا لجهانی شارا ودا براستی او بلینی خدا بره ویو هر دیت دی.

0: او سالوه هیچ گفتاری چی نابجین نابیستن جگل سلاو کردنو گفتاری خوشو بجینه بید لبیانیانو ایواران دا لهمو کاتیک دا رزق و روزی لخواردنو خواردنوی خوشو بتام بویان آماده یا
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
0: او بهشتو شوين خوشا بو بندان من دبخشينو دان كين خاوني كخدا ناسو پارس كارن.

ما ويك وحي وستا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرشتات جبرائيلي پرسي خداي گورش لقرآن دا ولامي دايوا اما تنها بفرماني پروردگارد نبيت دانا بزين هر چی دا هاتو رابردو من هیو اوشی لنوانیان دا هیا بو او پروردگاریا و نبیت پروردگاری تو هیچ شتیک فراموش بکات.

0: او ذاتا پروردگار آسمان کانو زوی و هم مدرس کراوانی نیوانیانا کواتا هر او بپرستو زور بردوامو خو گربل پرستنی دا آیا کس شک دبید هاو ناوی او هاو تای او بید خاونی صفتی برزو بلندو پیروز بید وک او
1: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا
0: آدمي زادي بيبا ورد ليت آيا كاتيك مردم زارجي تر لآيند دا زندو

سوین بپروردگارت خدان ناسان و شیطان کان کودکینوا پاشان همویان بدوری دوزخ دا بچوک دا دهنینو دین خین ناوی.

0: لو دوا لهر گرو دستيك اوان درد چشين ک زور ياخي بون له خدای مهربان د جايتي دين او برنامه کي اندكرد
1: ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صنيا
0: باشان زور چاگاگا دارین بوی که چه لوانان لپیشترو شایستترا بوی که زوب خرطن ناو آگری دوزخوا تا ببرجه تیدا.

0: ایوا خالچینا کستان نیتی پر نکات بسر دو زغدا ایمان دارن بو اوی زیاتر قدری بهشت و رحمتی خدا بزانن کافران بو اوی بکون ناوی ام پیش هاتا شتی چی بر یار دراوا هر جه بجه دکریت
1: ثم ننجی الذین اتقوا و ندر الظالمین فیها جثیا
0: لو دوا اوان الرزگار دکین کپارس کارو خدا ناز بون استمکارانی جلنا و دو زخدا بچوک داده

لبار من پیش امان لناو داوا کلو پلو نو مالیان لمن چاک تر بوا سیما و قیافشیان لمن ریکو پیک تر بوا کوان لچوین بودیار نین.

0: دا
1: اي پیغمبر تو بله اویل گمرای دایا با هر خدای مهربان تمنی دریجو مالو سامان دنیای پی ببخشید با چی دا چید با چوی دا بعد او پری اویا حتا کاتگ او هرشان دبینن کلیان دکرید یا سزاو آزاری دنیایا یان برپابونی قیامتا جا خدان ناسان لآینده دا دزانن که چه جه گور ریگی نخوشو چه لشکرو سربازانی لاوازا.

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتی و دوام نویجی با کامل پاداشتی حجیکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشا الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فهی کحجه. واتا هر باوردار برو ابو مزگوتو با انجام دانی نویجی کی فرز با جماعتو کامل اوها وک حجیک و هایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هوکار بولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پیشوا مسلم گراویتیو. چوارم هوکار بو رزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا بدورو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتی و پنجم با انجام دانی نویجه که با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهجده. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. واتا هر باورداره برواب و مزگوت بیانیان و ایواران اوا پروردگار بو همو جارک روشنی مالو کشکی بو دروز دکا لبهجده. پیشوا بخاری گراویتیو. ششم اوانی نویش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور ان يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لمیوانی بگره. ام فرموده لازنجیری فرموده صحیح کنده هاتوا. حوتم اوانی نویج با کومل دکن لمزگوت ملائکت بویان دا پارت و داوی لخوشبونیان بودکن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائکتا کن داوی لخوشبون بو او کسانت اندکا مادام لمزگوت نویجی با کومل کردوا اگر دز نویجی هبیتو و آزاری کز ندا دلین خوایا لی خوش بو رحمی پی بکا. پیشوا بخاری گراویتیوا. هشتم نویش کردن با کومل هوکار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سيئه وخطوه تكتب له حسنه.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو بری بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو بری

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سپاس و ستایش بخوای پروردگار، درود و صلوات و سلام لسر گیانی پاکی پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام، لسر خوی و یار و یاورانی حتا روشی قیامت. خوشکان و برانی من دارم، زور زور خون با پیخوشحال زانم لبرنامه که نوی پیغمبرم بینی علیه الصلاة والسلام حتما و خزمتان. با امیدی اوی خواهی گوره بکاته توی شوی قیامت، هم با ایم و هم با ایو

واته درست تکبیر کردن و الله اکبر کردن به شیوهی که گشتی و رها لهمو کاتو وقتکانی دیم روشی منگی حاجیان تاو کوکوتایی چوار همین روشی ججنی قربان.

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت.

اوی صورتی نور دبیت تاجیش کومندی و قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان دپارزید. برنامه تفسیری صورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری صورتی نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، خوش ويسان وآززان أم جارش هاتين وخزمتان لألقي كتر ألقي هشتم لخزمتي سورة نور بو ورقرتنو بو فيربوني چندر سواني كتري گرنگ كخواي گورا لم سورته دا درسي كي زور گرنگ من داده دا سبارت بواني كوا دا كون ناو داوي شيطانو شوين كوتواني شيطانو. خواي گورا دا فرمي: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعني أي أواني إيمان باورتان هنا وشويني هنقاو نخشو إلى نكان شيطان مكون. هر كشويني هنقاو نخشو بلاني شيطان بكويت زرر دكات، انك براسي شيطان هميشة فرمان بكارو كردوي خرابو قناهو تاوانو ناشريني دكات. اگر فضلو مهرباني خوانا بوايا لسرتان او هر جيس كستان پاكو پختو رزگار ندبون لدست بختان چکان یا خود بتوبه پاگ ندبونوا. بلام خوا هر کسی کی بویتو شایسته بیت پاکو پختی دکاتو لگناه کانی دبورید خواهش همیشه بی سرو زانایه بتوبه پشیمانی تانو بنیتی دلو درون تان. اما لسر ام آیتا حلوی سیگ دکینو گرنگترین درسو وانی دیورده گرین برزان. اگر پرسیار لهر انسان اک بکین کاتک توشی بونمونا توانی زینا بو بیت، لی بپرسین هو کارک چی بو بو چی واد بسر هاد لولام دا دلی لی کم هنگاو دا شوینی شیطان کوتم. شیطان خطواتی هی برز. شیطان هرگیز داوه لانسان ناکر راسو خوب بی بلی ور ام گناح بکر، چون که دزان انسان ایمان دار جرعتی او ناکا یکسر ببی مقدمه گناح و تاوان انجام بدهد. بلام شیطان دی چن هنگاوی کی بو دادنید چن خطه کی بو داناوا ورده ورده هنگاو به هنگاو دی هینه سرتا نظره که تماشا کردنه که دواتر که دوباره دکاتو نظره که اما رای دکیشه بو گفتوگو بو قصه کردن پاشان بو خلوت بو نیزیک بونوا او ورده ورده حتا تاوانو گناح گورکی پیدا کات تا او کاتی به هوش خوی نایتو کاتی به هوش خوی دیتو کار لکار ترازاو. لبر او پالوان او کسی آزا او کسی کوا لهو کارکانی تاوان حل بی خواه گورو لقرآنی پیروز دا که باسی حدودکانی خوی دکا نا فرمی بطنها حدودکان ما بزین دا فرمی تلک حدود الله فلا تقربوها نزیکیان مکونو نزیکی ام پاوانو سنورانم مکونو که خواه دایناو با انسان کنابه انسان بچه تناوی هر نزیکی سنورکش مبنو دا فرم. یا لباس زنا دا فرمی ولا تقربو الزنا نا فرمی زنا مکن دا فرمی نزیکی مکونو. یعنی چی نزیکی مکونو؟ واتا ام مقدمانی ام هنگاوانی کوا برو زنا داد با خود بپار زلم هنگاوانه خوای گوره انسانی وا درست کردو براسی یعنی که مجال ده هوا و آرزوت برلا کرد دوایی به آسانی بود نگره تو رگ نمونکی وکو او کسوایه اگر بیوه برده که گوره لسر شاخه که برس بجولینه و پالی پیو بنید ام برده خلور ده بیت و لده صلاتی او ده نامینه حتی نگاتا بنی شاخه که رانه وستید فلام اگر هر وازی لی بینه و نی جولینه برده کلشوینی خویده منه تو پس که جولاندی و پالی پیوانه لکنترولی او درده چید رگ
مسئله شهوات و آرزو بمشیوه یا کاتک هنگاود بونا جولاندت لوی دوائی زوز زحمت بود بگرتو تاوکو کالکات دترازیتو و وقتک دبینی خود دبینی ولناو زلکاوی تاوانه کداو بسر شوری دولاو بوی دیو خواه پنامن لبر اوی خواه گورا ایما اگادار دکاو دفرمی ولا تتبعو خطوات الشیطان شیطان وریاون خطواتی هی هنگاو به هنگاو دمان باتو رامان دکیشه تاوکو تاوانک من پیدکت آیتی دواتر خواه گورا اموشگاریه که تر من دکت و هر وها گوری او بکری صدیقش من بودر دخل له من کادا چونکه آیتکا به تایبتی لسر مسئلی بریارکی او بکری صدیقا کاته که یکی لخزمانی زیکا کانی که تیو دگلی به بابتی تاوانی بختانه و که ناوی مصطحه ام پیاوا یکی بولا کس هجارکان ابو بکر منگانه او کموچا بوی بری بویا و هاوکاری دکرد برای او بکر صدیق دولمان بو بلام ام پیاوا کو تناو ام تاوانو بوی او بکر صدیق رضا و رحمتی خوایلی به تو ربو بریاری دا سوین دی خوارد گوتی من هاوکاری ام کابرای ناکمو خوایی ورا امیل او بکر قبول نکرد فرموی ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فرمي أوانيك خاوني سامان بخشندين لإيوة باسويند نخون كيارمتي خزمانو هجاران و کجبران لپیناوی خواه ندن لبر اوی بجدار من لوتنی بختانه کده دبالی برده بن دبا چاو پوشی بکن مگر حزنا کن خوالیتان خوش بید خواه شمیشه لی خوش بو مهربانه آبم شیویا بم جملو رستا پر لسوز و مهربانانه خواه گورا او بکر ددوینه و ولا دوای اویش همو ایمانداران ابي اما بکن به پیشنگی خویان ابي امر داوا درسی کی گوره به بو اوانیش ابي انسان ایماندار رد الفعل خرابی نبه بلکو لبرانبر خرابی خلق ابي انسان هول بدا چاکان لقلب کاتو دیارا اما مسئله کی فقهیش تی دایا کاتی انسان سویند خواه لسر شتیگ بلان پاشان دبینه او شتی سویندی لسر خواردوا جبجه کردنی سویند که باش نیا بلکو بعکس و جبجه نکدنی سویند که باشتره مصلحتی زیادر تیدایا لم حالت دا دبی سویند که بشکند ریو کسکه کفارت بدا خواه گور داو مانی دا که عبی سویند که بشکند ری نابی بلی والا سویندم خواردو تازه دقصی خوم نیم خوارو و هر وها اما بابته کی قاعده کی اخلاقی گورشه که لیر و فیری دبین که دلی صیل من قطعک و عفو عن من ظلمک اسلام فرمانده که اما ابه همیشه لگل او کسانش که و پیوندی دا پسرن لگل منده اما پیوندیان لگل دا نپسرنین و اوانه استم من لیدکن ناحقی من بران بردکن اما عفو یان کینو چاو پوشیان لیکن اما روشتی برز براستی وليعفو وليصفحو چونك خواهي قولة فرمي ألا تحبون أن يغفر الله لكم دي باش ايوش بيتان خوشني خواليتان خوش بي كاتك هلا يقدكن بيقو من بيمان خوشا دي خواهي قولة مفهوم آياتك او من بيدالو تيمان دا جيني كلي خوشبوني خوال هلاو تاواني ايوه بسراوتو بلي خوشبوني ايوه بهلاو تاواني بندكا چند ایوه آماده ایلی خوشمونتان هبه چند ایوه عفوتان هبه چند ایوه سنگتان فراوان به برانبر با حالی خلق خواهی گورج لبرانبر دا برانبر به ایوه آوالی خوشبو و مهربان دا بید لفرموده ایگ دا هاتو و دا فرمه اصنع المعروف مع اهله و مع غیر اهله
دلی تو چاکی خود بکا لگل او کسانی شایستن بو او چاکی و لگل او کسانی شایستنی انسان ایماندار ابیو کبارانی رحمت وابید بو همو شوینگ ابی رحمت بید بو همو کسیگ ابی رحمت بید چو که دینه کمان رحمت پیغمبر کمان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لبر اوی تو ابی توی چاک بچینی لهمو شوینگ جا چه او کسی شیاو بی بو او چاکی یا شیاو نبی ده فرمی فاین اصابت اهله اصابت اهله جا اگر به هوی ام چاکی تو اگر چاککت گیشت دست اهلو کسانی شایستی خوی او زور باشه فنعمه بلام اگر نش گیشت دست کسانی اهلو شایسته او کسی چاکل لگل کدو اهل نبو شایسته او چاکی نبو دی خوتو اهلو شایسته بو چاکا نبر او انسان نابه لچاکه کردنه پشیمان بید لفرموده اکتر ده هی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ده فرمه امرنی ربی بی تیسعین پرودگارم امری پی کردم بنو آموشگاری بنو شد یکم خشیت الله فی السر والعلانیه لخوا بترسمو حزب چاو دیری خوا بکم چه لنا او خلق بم چی بتنیابم بپنهانی و با آشکرایی لخوا بترسم و كلمة الحق في الغضب والرضا و لحالتي توربون و لحالتي آسای و تورنبون اجدا و شي حق هر بلم و تا انسان نابه کاتک تورده به هر چی بیت برزاری بیله لو کاتشا ابی بسر خوی دازال به اوی حق نبه نابه بیله جنه و زمان پیسی شایسته انسان ایماندار نیه والقصد في الفقر والغنى وهر وها چه فقیر بم چه دولمن بم ممنون بم لخرجی و مصرف دا چونکه اسراف کردن زیدروی کردن یا خود رزیلی هر دوکان خرابه و تاوانه دبرو انسان ایماندار دبه لهر دو حالته کده چه فقیر بی چه دولمن بی کسی که مقتصید و میانه رو بی و رزيل نبيت ومسرف جنبت وان اصل من قطعني وارو امر بكرا وكوالق الاوكسي كوا بيوندي بشري لقلم من بيوندي لقل دا بر دوام كم واعفو عمن ظلمني وفرماني بيكردم كعفو بكم اوكسي كظلمي ليكردم واتا سور نبم لسر اوي كإلا دبيت والي خومي لي بكم لبستين مو اشتيكي وتي باري وكوتاي هاتوا کسکا پشیمانه توش عفوی که وازی دیبین و اعطی من حرمانی و هر و ببخشن باو کسی که وابمنی نبخشی و لبخشین و او کاری کردنش دا کاتی کسی دی قوما و تو نابی چاولو بی بلی ولا او بمنی بخشی و کاتی من پیستم پیبو اسامنی باو نبخش و ان یکون صمتی فکرن و نطقی ذکرن ونظري عبرة وهروا فرماني بيكدم كوا كاتك بيدنك دبن بير كموا بيرو فكرم بكار بينم وكاتك قصدك مقصكانم ذكر بي يا دوري بي يعني ذكري خوا بي وكاتك السيري هرشتك دكم بنيتي عبرتو بو عبرتو بو درزور قرتن سيري بكم نكتنها سير كرنيكي سادة برزا كانم براسي انسان هتا نگاتا ام آسو مستوايا لإيمان دا نگاتا و آستي كوا بمشيوه بي كباسمان كير كوا لحالي خلق ببوري او ناگي با إيماني كي راستو درست مادام لسر شتيك حاليك تو پيوندي خزمياتي بپچري و آمادن بي عفوي او كسان بكي كوا حاليان كدوا ظلميان كدوا اما ناگي با براسي ايماني كي راسو درست اما دا تواني بي كين با قياس با پيوار بو هل سنگاندني ايماني خو من آية تا چنده ايما دلمان فراوانا كاتي خلقاني خرابا كارن بران برمان حالا دا كن بران برمان سردان من ناكن و خزمياتي من ناكن ايما تا چنده آمادين كا بو شوية نبين با پيچوانو ايما دستي خيرو منفعت و سود و قازانجو چاکه من بویان هبید اما
اتوانین بیکن با پیوریک با حسنگاندنی ایمانی خومن. لخوای گوره دا پاره اینو خوای گوره یارمتی من بده پشتیوان من به با اوی بتوانین ام در سوان جوان قرآنیان ورگرین و اما بکن با منهجی خومن لجیان من دا با پی ام منهجی قرآن حلسو کود بکن لگل دورو بری خومن که با دلنیایه و هر اول راسته که لقرآن دایا خواهی گوره بوی داناوین خواهی گوره لئیما دل سوستره بو خو من لبر اول ریگه اک من بو دانانه که و هم لدنیا هم لقیامت ضرری ها بی بو من بلکو امر ریگه بختوریه امر ریگه سربرزیه امر ریگه عزته ریگه گورهیه لدنیاش و لقیامتش خواهی گوره یارمتی در من به پشتیوان من به ام قرآن بکاتا روناکایی با دل و درون من با جیان من و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با ولام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیارکانی

0: وجيه كواها لناو ماني رمزانو كواها قرآني بيروزتي دابزيو خواه يورا لقرآن سونا خوات بعض قسمي كيا تنها بو خواه يوريا بو يمنية أو سونا بخوين وكو أويا والفجر وليال عشر أم وليال عشر زور بي مفسرين روشتنا بو أويا كأما قصدي ام دروجه كوا ام دروجه كوا خوای گورا عبادتی کی زیاتری تیا انسان اتوانی انجام بده لپیروزی لبرکتی اما نه پیروزه چونکم زمانی کی پیروز من هيا وکو زمان و مکان بو حاجی کان من وکو زمانیش وکو وقت بو خمن دبر و خوای گورا سونه خوا به بیانی والفجر براسي بياني كنوجي بياني تيايا كنوجي كي براسي زور زور قرصة لسر بعضي لمسلمانا كان چوكم الو وقتا شيطان واقعات بإنسان كهل نسي اداي ام فريزة قورة بكا اما باسي كي ام هنانا اكين ام دروجه كوا لإصطلاحي كردي خومن نوميني حاجي بيالين كالناو أم نروجا طاعت عبادت روجو قردن ذكر همو عبادتي لم عبادتانا كإنسان أنجامي أدا فضلو أجرو پاداشي زياتري هي بومان دعواكارين لخواي قولا لمسلمانا كان طاعت وعبادتي عن لي قبولك دعواكارين لخواي قولا حاجيان من كبتوانن أداي حجي خويان بكن أويا كواه قيشتنا ويا أويش أنا قيشتا بقعت أويا أداي أم واجبة إيمانية خوي بكن هل بد حج يكيك لفريزة كاني خواي قورا جل جلاله أم فريزة كخواي قورا فرزي كردغا لعمره يكجا فرزة لسر إنسان أويش بو أواني كواه توانا وإمكانيتي جسدي و مادي يعني كبتوانن برون بو حج و بينو نفقي مال و منال جيبيرنو خوانش بتوانن اداي او فريزة بكن كوا ركنك لأركاني اسلام براسي حاجيان هاند خير و پاداشي كي غورة نسبت خوانو اما نسبت با ايمو ايما اتوانين بطاعت و عبادت بغين او درجة كبتوانين خومن نزکتر بکنو لخوای گوره چکم ام در روژه کوا حاجیان رون بو ایوه ایما بنیتی خومن حز مانه کد لگلوان بو اینو ادای ام فریزه گوره مانه بکرده اما کنی من لویه ابیه چی بکن ابیه تا اتوانین ممکن بو ذکر بکن دعا بکن و بتحمید و تحلیل که الحمدلله و سبحان الله یه
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگه دار بن که تی راست خوی برنامه که روژان یک شمه، سه شمه، پین شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: خوش کبر عزیز کن ام برنامه من برنامه ای که مباشره امرو لباتی ماموسا عبدالرحمن پیشکشی اکین سوال و جوابکان تان هرچی سوال اکتان هی درباره برنامه که یا درباره هر شتی که تر اتوانن سوال مانده بکنو انشاءالله امش جواب تانه دینو بس او من کرد لی مانه ابی انسان ذکری زور بکا ذكركان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكتر لو خير قورانا كإنسان أتواني أنجامي بدا أم نوميني حاجية إما براسي وكو شتكي كسابد بيتمان هر نوام روجة يعني أو حديثي صحيحي لسرهاتوا كوا انسان بر روزو بی اما روزا کان تر انسان اتوانی بر روزو بی روزو کان روزو کی تطوعیه یعنی اتوانی چنه بشو شو نوج بکا بر روزش آوا اتوانیه بر روزو بی اتوانیه روزه نروزه بر روزو بی اتوانیه همون روزه کانی بگری. یعنی هیچ منعتی نیه لواه که انسان او روزانه بر روزو بی. حتی اوش خلافی کل بین خزانه کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت عایشه افرمید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام روزانه گردوه. بعضی کانیش و ازانن که و الان که نیکرد البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیاره او روزانه که والا حضرت عایشه بود زورتر او روزانه گردوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر او اما اتوانین زورترین روزو بگیرین و روزو امانه و کو روزی مانکانی تر نیه روزکانی مضاعفه انسان اتوانیه گورترین اجر و پاداش بدست بینیه بطای بد روزو یعنی روزو من توصیم هیه بوتان خوش کو براکان چنی اتوانن روزو بگرن چکم روزو تنها او عبادته کوا روزی قیامت خوای گوره بوتی اپاریزیه بایه با مافکان مافی مروفکان تو تاعتکان تر لدست بدی وکو نوش وکو حج وکو زکات اما روزو مادام بو خوای گوره یه خوای گوره بوتی اپاریزی لقیامتا نای داتا دسی امو او کوا لباتی ما فکانی خوی لیتی وار بگرن لبر اوا تا اتوانن با امکانیت با روزو بن اوا یکا صحتی باشا اوا یکا اتوانیت انجام روزو بدا اوا یکا کلا طاعت و عبادت گوره کان کوا لم در روزه تأکیدی لیکراها یکی تر لوانه کوا براسی انسان اتوانی انجامی بده قربانیه قربانی براسی یکی کل خیر گورکان قربانی لم مانگه ده لو روزه کوا ایتر اول روز ججنه دوهم روز سیهم روز چوارهم روز او چوار روزه انسان اتوانی قربانی بکه او اتوانه و امکانیتی مالی اتواني او سنت بجي بيري كلا مذهب امام ابو حنيفه دان را كما يك كلا واجب كان لا بس شرط كوا نصاب زكاتي بك بغات او درجه كبتواني زكات بدا لمذهب امام شافعي خمان سنت انسان اتواني انجامي بدا قربانی به شرط و شروطانه که ما مثلا دائما باسی کن که اگر هاتو مرو بزن بو بزن سالیک مر شش مان اگر قلو گوره بیه یا اویش هر سالی رشوالاخ دو سالی تواب کردو بیه داخلی سالی سی هم بیه حشتریش که و لائمه کم وجودیه یا پینجی تواب کردوی داخل شش سال بو بی نسبت اولاخ گورکان حیوان گورکان او حقیقتا بو حوت کس ابی جا او حوتا لیک عائله بن یا لیک عائله نبن اتوانن او انجام بدن لری منظمه اسلامی کانو اتوان انجامی بدن اتوانن یعنی هر حوت کس به سهمی خوی که مثلا او حیوانه بچنی که به حوت کس بشداری تیا بکن و ادای بکن که خیری که گوریه با قیامتی خویان و سنت وای او یکوان نیت ایریه او چند روزه مولک خوی نکات و نینوک نکه اما سنتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت حیوانی بیچکولوا وکو اجر و پاداش اجرکا با عائلکه با بنامالکه همویتی بس بتایبت اویه که بنایوا ام خیره اکریه اوش اتوانی خوی بروا اگر امکانیتی بیتو بتوانی خوی سری بروی سند وای خوی سری بروی اگر نیتوانی یکی بکاتا وکیل انجامی او بداد و امش اتوانی اوا با تقسیمه کوا بیکا تسی بشو بشه کی بو فقیر فقرا بشه کی بو درهاوسی و خزمو کسو کار بشه کشی بو خوی بو شیوه اتوانی او قربانی استفاده لیبکا او شکنه اتوانی و امکانی دینیه لولاتانی وکو افریقا و بنگلادش و شنانی تر با اتوانی به هر زانتر انجامی بداتو همان خواهی گوره خیر و پاداشی بو انسوری با تایبت لوی عالم یکن براسی بسال بسال هینیان با گوشت نخون که تو بتوانی لم ججنه ایش یوا بکی اوان بجدار بنم خیره براسی او خیری کی زور زور گوره یا امال امانگا ابی لخواهی گوره دعوی توبه و استغفار بکید لما نه ابي احد پیمان بده نه خوای گورا کوا توبه کی نصح بکین بگرینو بولای لما نه یما لم دروجه لما نه پیروزا قرار بدهین کوا عبد کی تربین صالح تربین طاعت مان زیاتر کین عبادت مان زیاتر کین زیاتر بتوانین ل خیر و خیرات بین ک اما نه او مانه کوا براسی براسی خواهی گوره لخستیتی و ناو یکی لو چوارمانگه کواه ام چوارمانگه کواه تیای اشهر محرمی پیالین کواه لوقتی خواهی لکونه یعنی حتی لجاهیلیتا سیرکی دو انسان که باوک یکیان کشتوه لری حج و امانه که با یکیان بینیه دستیان با یک دریج نکده یا تا چاو پوشیان لیک کرده بود چکم ام وقتا وقتی که کواهات یای زمان یک معنی زمانی محرمه مکان یک معنی شیه که حرمی پیغمبر که بیت الله حرامه لگل حاجیان کواه ارون بو اوی لگل مدینه منوره که مزگوتی پیغمبر اویش حرمه کواد اما لیسلام سی حرمانه که یکمیان مالی خواه دوامیان مدینه سی همیان قدسه که مالی خواه خواه گوره لحاجیان من خواه قبولی که نوجه که تیه به 100,000 نوجه کواتا یکی که بتوانید لویه یک روش پینچ فرزکه نوش که بوک اواتانی 52 سال عبادتی کرده امیش نعمتی که زور گوره که خواه گوره لسر اوه که ادای او واجبه خواه ناکن که لولا شو او طاعت و عبادتانی انا خواه گوره بو انوسید لولا و که مثلا جنازه تید اوانه لدست ندن او برا حاجی انا یا اما که خواه گوره کد یک قسمت روی من بو امره یک جنازه که تو نوجه که لمالی خواه گوره بود و صد کوی احدت بو اخاتا میزانی حسناتو پاداشکانت لقیامتا البته یعنی اما لم روزانه که ابیت روزکان براسی تایبت بن تایبت یکه یعنیش اویه کواها فرصت یکه خواه گوره درگاهی که کرده تو بو اما که بتوانین بو شوه کوا خواهی گوره پی خوش طاعت و عبادتکان خو من انجام بدین اما براسی لم نروجه حزکین خواهی گوره رحم و بزعی زیادتر بر جینه بسر مسلمانه کانه خواهی گوره لم دروجه دعای مسلمان كان قبول كأم فتنة وفساد كوا رؤدة أم ظلم استم كوا رؤدة لعالم إسلامي خواي جورا يارمتي درمان بيت بو أويا ك بالرحمة خوي الرحمة ليبك لبر جوري أم دروجة وطاعة وعبادة كان من كبتوانين إما نزق من الأخوة لبر أوا خواي جورا رحمة ليبك فرمو خشكا كم باكي سردار فرمو خشكا كم
2: السلام عليكم ماما ساي بريس.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ماما ساي جان دو برسيار من ها.
0: فرمو خوشك كم.
2: ماما ساي جان اما بلين دايك من نخوشا.
0: بلي.
2: هيتر همو دكتور اشتيكي بيكين دكتور نالكي بس بس رجاري حالتيكي بوتي. استاب روجي نوميني حاجيانا.
0: بلي.
2: MSP علی نوک علاج کانت لکات خوتن خوی میگره.
0: بله.
2: بس روزی عرفه بگره. علی نه من هر ایگرم.
0: بله.
2: و تنبزنم رن مای برزد بۆ دایکمان چیە و پرسیاری دووەمیشم مامۆستاگیان ئەڵێن تەسبیحی قەزوان سبحان اللهی پێ ناکرێ
0: بەڵێ بۆ
2: نازانم ئێمە تەسبیحێکمان بۆ دایکمان کڕیوە باخەیە بەڵام لە شێوەی قەزوان دروست کراوە
0: بەڵێ
2: فی ئەنوتووە ئەمە سبحان اللهی هینیە ڕەوانیە بەم تەسبیحانە سبحان الله بکەی
0: بەڵێ
2: ئێستا دوودڵ بووە ئەڵێ پرسیارم بۆ بکە بزان بە ڕێزت
0: بەڵێ
2: ڕێنمایت بۆ ئێمە چییە
0: بەڵێ خۆشکەکەم
2: و زۆر سپاسدانەکەم و دەستتان خۆش بێ خوای گەورە جەزای خێر دنیا و قیامەتتان دا
0: خۆش بیەخۆ خۆشکەکەم خوای گەورە شفای دایکت بدا نسبەت ئەوەیە
2: سەلامەتی
0: نسبت نەخۆشەوە کە ئینسان نەخۆش بوو حتا فەرزەکەی لەسەر لاچێ ئەمە ڕۆژوەکی سنەتە ئیترە ئاوا دایکت ئیسرارەکا کە ئەم نۆڕۆژە بگرێ کە نۆڕۆژەکە وەکو باسمان کرد حەدیسی سەحیح تەنها لەسەر نۆی ذلحیجە هاتووە نەک ڕۆژەکانی تر ئیتر ئەگەر ئەم ڕۆژوگردن دایکتە کەوا بێتە زەرەریە بۆی یا بێتە مانە ئەوەیە کە داوا و دەرمانەکانی بەکاربێرێ ئەوە دایکت بەم حاڵە خۆی تووشی خێر ناکا بەڵکو گوناحبارە بێت بەوە چونکەم ئەبێ دایکت ئەوە بزانێت کە هەموو نەخۆشەکان ئەوە بزانن کە خوای گەورە ئەم جەسەدەیە پێمان بەخشیوە ملکی ئێمە نییە ئێمە ملکی خوای گەورەین ئیننا لیللا و ئیننا ئیلەیه ڕاجعون مانای ئەوە تا ئێمە ملکی خواین خوای گەورە ئێمەی دروست کردا کە ئێمەی دروست کردووە وئینە لینەفسیکە عەلەیکە حەق وئینە لیجەسەدیکە عەلەیکە حەق ئەم جەسەدەی ئێمە کە خوای گەورە دایە پێمان ملکی شەخسی خۆمان نییە تووشی ئاوا زەرەری بکەین خوای گەورە لێمانە پرچێتۆ لەو دنیا لەبەرەوە ئەگەر ئەم ڕۆژوگردنە زەرەریە بۆ جەسەدی دایکت بە هیچ شێوەیە جایز نییە بۆی ئەوا بەو شێوە ڕۆژو بگرێ هەڵبەت ئەوە دکتۆری ئاهلی ئیختیساس زیاتر ئەزانن کە ئەو نەخۆشیانە کەوا زەرەری هەیە بۆ ڕۆژوان و لە کتابەکانە باس کرا و مامۆساکان بەردەوام باسی ئەوە ئەکەن کە ئەم ئەو هینەیە ئەو نەخۆشیە کە بێتە سەبەب ئەوەیە کەوا نەخۆش ئینسان نەخۆشیەکەی زیاتر بکات گوناحبارە بێت ڕۆژو حکمی وایە ڕۆژو فەرزەکە ئێمە بەیانی کە لە ماڵ خۆمان بووین ئەوە فەرزە لەسەرمان بیگرین ئەگەر سەفەرمان کرد هەر ئەو فەرزە ئەتوانی بیگری جایزە و ئەتوانی نەیگری ئەگەر تووشی مانوبوون بووی داخلی کەراهیەتە بێ ئەگەر تووش نەخۆشی بووی حەرامە بێ ئەو ڕۆژەوە لەبەرەوە خوای گەورە چەند ڕۆژی تری دوای ڕەمەزانی داناوە کە ئینسان قەزای ڕۆژو فەرزەکە بکا دایکت ئەگەر ساڵانی پێش و ئەمە ئەم ڕۆژوانەی گردە ئیسا ئاواوە بۆ نێ نەخۆشیەکەی وە ناتوانێ ئەوە ئەو وەختە خوای گەورە هە بۆ یانوسێت ئینشاءەڵا مەحاوەلە بکا کە هەر ئەو ڕۆژە بگرێ نۆمین ڕۆژ بگرێ کەوا خێرەکەی خێرێکی مزعفە خوای گەورە لە گوناحەکانمان گوناحی دوو ساڵمان خۆشە بێت نسبت مەسەلەی تەسبیحەوە یعنی ئێمە حەقیقەتەن زکر و زکرەکانمان جیاوازە زکری زۆرمان هەیە زکر واهەیە ئەبێت سەد جابیکەی زکر واهەیە ئەبێت دە جابیکەی یعنی ئەم زکرانە کە ئینسان جاروایە ئەگە بتوانیە ئەسڵەن خۆی بە پەنجەکانی بکا بە دەستی ڕاستی ئەوە باشترە خێرترە ئەوە چونکەم ئەم پەنجانە لە قیامەتە شایەتی ئەدەن بۆ ئەو ئینسانە شایەتی بۆ ئەدەن کەوا سبحان اللهی پێ کردا ئەلحەمدوللای پێ کردووە ئەڵاه ئەکبەری پێی ئەنجام دا ئەمە ئەگەر بتوانی ئاوا بەو شێوە لە زکرە عامەکان ئەوەیە کەوا مەسەڵەن وەکو زکری دوای نوێش کە سی و سێیە و مەسەلەن لە درود بە دیار پێغەمبەر سەلی الله علیه وسەلم مەسەلەن دەجایە سەجا ئەمانە بەعەزجا ئینسان ناتوانێ وەکو خۆی یعنی ڕەقەمەکە بتوانێ بزانێت چەند جا ئەم زکرەیە کردە ئەگەر کە نەیتوانی ئەوەختە ئەتوانێ هەمون تەسبیح بەدەست بێنێ ئەمەیە کە قزوان هیچ دلیلی لسر آوانیه و امرو او دینانه شیه که اتا اگر خونواریشی نبیه اتوانی او جهازانه یا که ذکرکانی با حساب که دوائی دعوه بکا لیه که سیری بو بکا که مثلا اما چند جا او ذکره انجام دعوه ما مجد فرمو برای عزیزم
3: صاحب فرمو بی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من بحجد گیان خوان مالی ام برنامه مباشره کانی اما و اما جناب دائما بجداری اکی لگل منو خواه گوره بخیر و پاداش بوتی بنوسید انشاءالله
3: شکری خواه که من بحجد برشت پیکر و بم تمنی و بم نبینای و کوا بم بخوانی ام برنامه تیروزه ام منبر تیروزه نشاد اسلمانی و ام من بحجد سبتیره لکرکوک و پیونی تانتی و که شكري خواهي توارا و تعالى اكم لا لصحيتي اعمال نحبومي بلسن لدو زنابتان او بيسرانا
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيسران قيان ليته وفرمو هاين لخزمته ما باجد جان
3: من دسي بيسران ما تكم او رجعان ليه اكم عليهم خطان بيه بس مكن لم نروسا مباركا اگل هر ناتوانن ملا نخوشیم هیا حبم هیا فلانم هیا بلام اخیر روزه که تانیز دست نروا اجر دو دانسال ام خواستنه بررحمت هی بقربانی بم روزه بدو سال
0: بله
3: روزه بروزو بخواه تبار تعالی اثرنی هستا سال من آگری جهنم تلیه دور و اخم ما مثلا جان جمله حدیث ابو استاکا للرادیو کی ما مسافر ایدون بریزو چاو خویم نالکانی ما تکم رادی عدوی کاتی علی باوی که بیانیان در اچوبو کاس دیو داو جان ایشم جاتا یو فرمو رولا ایشید تیما تو خوا باو جان تو خوا باو جان رستی حلال من بو بیرا ایمه لم دنیای برگای گرمو سرمو آگرین بلان برگای آگرین جهنم ناگرین
0: بله
3: اول رابی آدهو بی منش لم من برا پیروزه و پیشتی محاسبه نفسی خوم اکم قینا کراس من بطمنو بی ایشم و بلان اچم درو اچم مزدو اچم لای دوکانی دانسم اگر بیت خسی که ناشزار ناشرعی مجنب ادیه بزدانی که خوش من برا مر او شخصه بزن رولا کرکم براکم باوککم تخوا عما عما ایشی که ناشرعی دبا آیام اللہ خمانده لم تنجو دو روزه دنیا من دوباره دو آی خیر تان بوکم بو امم براتی روزه سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من باجد گان خواهی گوره لیتی قبول که و خواه جزای خیرت بده بسرانی عزیزم بالنسبت ام مانگا خواه گوره لحدیثی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که حدیث کانی پیغمبر و ما ینطق عن هوا این هو الا وحی یوحا که امانا هموی لخواه گوره و تانی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه طاعت و عبادت لم در روجا هیچ شتیگ نیه اوانی او اجرو پاداشی بیه اصحاب الین یا رسول حتی جهاد في سبيله كجهاد دود في سبيله اطلاقت كد اواي يعني غزا يعني لناو لبرامبر كفر ويساب انسان لشرابيت ولا جهاد في سبيله بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي بليا حتى اويش بيناقا الا مجاهدك نبي كوها بنفسو مالي خوي درچو بي حاضر بي نفسي لري خوا بمالو نفسي حاضر بي شهيد بي لري خوا بمالي خوشي خير و صدقي برده كجهاد بنفسو مالي خوي بكا بشرتي بروان نقريتو نخوي نفسكي بقريتو كشهيد بي نمالكي اميش امام بخاري روايتي كردوا كواتا ام روجو قردنا ام عبادتي ام در روزه عبادتی کی زور گورای عبادتی که کوا بر مقابل اویا که تو حاج کانان لحج مقابل مجاهد که کوا حال غزه حزکم درباری ام مسئله هنا باس بکین که ام دو ساله که خوای گورای ل گناه حکام خوشبه اما خلاف کی ل بین علما آیا خوای گورای لهمو گناحکان من خوش بی کبائر و صغایر گناح گورکان و بچولکان گناح گوره او گناحی حتی امام گیانیتی با کتاب کبائر گیانیتی با صد گناح آیا او گناح گورانه شملکا کوا توبی تایبتی یا گناح بچکالکان زیاتر علماء لگل اوان که گناح بچکولکان زیاتر شملکا این لناو ام دو ساله ساله که تو گناح کد انجام ده ساله تر کهیت که تو لو دو ساله هر گناحی که بچکولا که انجام بده خواه گوره لیتی خوشه و ادبوری لو گناحه یعنی نه او گناحه تا لسر لا اداد.
4: السلام علیکم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرمو دايكم. خواهد جزائر خير تهدى.
4: يا ربي خواهي جورة فاداشت باتو دستو خوش ببرنامتو.
0: خوش بيا خواه خوش كاكم. فرمو خوش كاكم.
4: ماما صحيان والا بيز رحمت تاروكم بدست بباني بياني فرمو إذن شو تاروكا والا بدست ببو أم خوار. بتم تعذبات طوابي كم. بلاي روشوكم جلزي.
0: بالي.
4: باني فرمو.
0: بالي. فرمو. نسبت دایکی محمدو مسئله باندان حقیقت لگل بانی دا و تی الله اکبر ایتر تواو ایتر او پالو اکب ایلا بشرتی لحدیث کاتو مثلا برداغی آو داو داسو او دقتو خیلی که برداغ آو که اخویتو یا پالو که حال دمت او این یه یعنی اتوانی او بخوی اما لقلبانی دا اگر برداغ او دو دسو نبو یا پا نانکل سر صفرک بو به هیچ شوی جایز نیا او لحظه انسان بخوا براسی او یعنی او هین یکا یعنی زوربی عالمکا او نازن بتایبت اگر توقیتکا و وقتکا کوا فجری صادقکا بانی بده اگه که داخل بو اوی تا خیطی ابیاز و اسود لیک جیه بیتو یعنی شفقه حقیقیه که درکوی که درکوت ایتر به هیچ شویه جایز نیا هیچ شتیگ بخوی لبر او من دعوه اکم لیتان یعنی به هیچ شویه که لکل بانی دا هیچ شتی نخون هرچنی یعنی هنا كيه درباري او مسألة يعني بعلى بعض شوني احتياطك يعني او الشرع عن جائز نيه كمثلا دو دقة سي دقة فيش بان دري لبعض مزقوته كان اقا زانيد او مزقوته ايواي او شوني كوا ايواي لين مزقوته كي اوايا احتياطك او ان شاء الله هيتشي تانية اما بعموم جائز نيه بهيشي وياك كالله اكبري كد انسان هيتش تيق بخوات يعني أو هنا أو مسألة زوركس جويلينية يعني هيا سيركي حبي دواء درماني علاجي علي الله أكبر أو اختدى سكات مثلا حبك أخو أو نابي بهيشي ويا شكم تو إتر داخلي روج بوي شو توابو كتوابو كإتر بهيشي ويا بوتنية كني زانية أو إن شاء الله خواي قولا لتاني ناقلية بس بعموم أبي أو مسألة إنسان اهتمامي فيه بداو أو مسألة آقاي ليه بيت چكم إتر داخلي روجو بيت داخلي روجوكا بيكوا إتر روجوكا أقليه چي فرز بيه وچي سنت نسبت نجي هينو روجي سنتو إنسان حقيقة أتوانيت حتى اگه شو هیچیش نخواه حتی اگه شو نیتی نوی نابیه اتوانی بر روش نیت بیره حتی بعضی علماء آلین تا وقتی زوال اتوانی نیت بیره یعنی حدیث صحیح معنیه که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموده معنیه که هاتو تو تیه چی معنیه و تیه هیچ معنیه رأسا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دیو که واتا من امرو بر روشو بوم الو وقتو نیتی هنو ایتر باقی روشو که هیچی نخواردو بر روشو بوم لبروا انسان اتوانيت نسبت نجي سنتو اوها بوشوا انجام بدات نسبت هنا روجو قردن البت نسبت حاجيانو وكو حكمي الشرعي بو اوان نية جايز نية بو اوان ام روجوانا بقرن چكم اوانا لمراسمي تا طاعت و عبادته که لهشتم روش ارون بو منا لمنا امینونو تا روزی عرفه روزی عرفه که لیوه لمنا و ارون بو عرفه لعرفه لیوه امینونو تا خوراوه لیوه حرکته کن میلو مزدلفه ارون كوا اتوانن لبي حاجيان اويا كوا نخوش بي عمري قوري بي اتواني لبي هر چن ساعاتيك نيم ساعاتيك دانشي يا لناوي ورد بي وبروا وسنت واش واتاني كلبي بردكان هل بقري بو اويا كبردي بيتشكولا اواني دنك نوكيك اوا هل بقري لقل خويا لبي اوا اتر بيتو بو مينا که تا تو با منا حاجی اتر اول ایش انجامی دا اروا رجمی شیطانی گوره اکا یعنی لأول روش بس رجمی شیطانی گوره اکا اتر یتو با شونکی خوی البته همه روش اتوانی حلق بکا کمیل مویسریا کاملا بیتاشید یا به نسبت آفرتکانو اتوانن اوانی یعنی سانتیمتری قشکانی انکو کنو اوانی لیب کنو او انجامی او بدن ایتر اتوانن همان روش برون بو طوافی افاظه برون بو مالی خواه برون بو مکه لوی طوافی افاظه ان بکن یعنی ایتر لوی اتوانن سیر روش سند وای و لوی بمینونو اتوانن دو روز منو به مهمویا بشو بگرنو لمینا بخون یعنی بو شوا عاجکان انجام عبادت خو یان دنو روزکان تریش ارون هر سه شیطانکا رجمکن ل بیچکو د سپیکن تا گورکا اوا بو شوا البته لبین علما خلافی کی فقهی یعنی آیا رجم تاق بیانیان اکری یا دوای زوال یعنی زیادتر علماء لگل اوان لدوای زوال بکری بس رای اوش هیا که انسان اتوانی پیش زوالیش رجمی شیطان بکا او رجمی شیطان براسی شتی که معنویه که انسان وقتی انجامی ادا فعلا یعنی ناخی دلیه و ازانی سرکوتنی که برانبر شیطان او شیطان کوا یما بشرکان یما معصوم نیمان که زربای وقت لو زوران بازیه موفق بیا که بعضی لعبدکان بداتا ارزا بس الوی وقتی که انسان رجمی او شیطان که لناخی دلیو فعلا و ازانی لو زوران بازیه او سرکوتو برانبر شیطان
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن
0: فرمو خوش ککم رو ایا خان فرمو
5: سلام و برکت با ماما سای برز و با مکرمندن من تو ناسانه که باش داره بلنم برنامانه هم برنامانه با نبرنم
0: علیکم السلام
5: خواهنی گوره سرکوتو بین انشاءالله درود و سلام و جان پیغمبرین آزاد
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات فرمو خوش ککم
5: صحب فرمو بیمام ساجان سبارت باو بردوردی که ایساب رستان فرموتان آیا نسبه بردکان دیاری شراوه یا خود مثلا بانمونه با چونل با دلی خودتان حال گریان نه
0: والله خوش ککم یعنی نسبت من نسبت او بردانو دیاری نکرا یعنی بس بردی گوره نیه یعنی اول لدن کنو که کم یعنی گوره تر بیه لدن که پاقله بیچکوله تر بیه اول شتی که اول بیه مسلکه یعنی مسئله که روحیه یعنی سرکوتنی که روحیه که تو آتی تا ام طاعتتا انجام دا یعنی آسانیه انسان وقتی خوی بگری و پاره خوی بگری و بروا یعنی شیطان حزکات که تو انجامی ام طاعت و عبادت
5: ندارم ببوره ما مستاجیان ذکری که تایبته با هاوشنی او برده که شون مثلا بنامونه علی رزمی شیطانه که نه تایبتی هیا؟
0: نه شده که اوه تایبت نه تو درباره اوه که تو اوه انجامی بده لا اینه که تو لا حدیثی که ضعیف هاتوه که او هنا او سی شونک و رجم شیطانکی هر ربطی بم قضی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که لا اول لو شونی اولی یعنی بچکوکیان شیطان بچکولکا اعلوی وقتی که اوید او شیطانیت حول دا که این نکا یعنی رازی نبی بمه که باوکی سری بره او لوی سرکوتو بیتو به هیچ شیوه که این ناکاتو حتی علی بلپشتو سرم ببره با چاود لیم نبید آواب یعنی لو حدیث ضعیفه آوابتو دوائی لدوامی وقتی اروه امجا شیطان ید بو لای دایی اویش هر آواب یعنی که حول دا هینی بکات که دعوا بکات لحظت ابراهیم انجامی اوانه دا اویش هر که مادام امری خوایا هین ناکا بقصه شیطان ناکا گوره که ایش بو حضرت ابراهیم همان شیوا که خواه گوره او قربانی انیریت اما لحظه
5: ما مستاجان ببوره ما مستاجان دوائی لبرنکم ببوره چکایم او مراسیمانم بزیبتی نکدو من بو عمرش مثلا بونمونه مفروض ام شیطان رزم مبکر یعن تنابز بو فریزه حضر ام رزم کنو امینه دوائی که مخوامن دی گوره دوستان شکر نکا دوستان گوره با انشاءالله دلان سر من ببکن
0: وای جوره بشه که تو راست قنی پیغمبر من قبول کرد انشاءالله. السلام علیکم مرسی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوشکم نسبت عمره به دو ساعت و نیو انسان انجامه ده. عمره همو مراسی مکانی همو لناو مالی خواه لناو کعبه مشرفه هل لوی انجامه ده که لولاتی خود و روی لطیاره میقات یا پینج میقات پیش او بگیت میقات احرام بسه نسبت پیاوکانو او او دو قطع سپیه کوا جلو برگی که لبن نبی هین اتیابی درمان و خیط و امانه اتیابی اروات اتر که رویش تا اوی روی مالخوا به نسبت عافرت شوه نیت ایری او جلو برگی خوی بای با احرام حسابه که رویش تا نو مالی خوا دسکات با تواف کردن حو جا توافه که توافی تواف کرد لوی و امجا درک عاد نیجا که لپشتی مقام اگا بوی کرا آوی زمزم اخوا دوائی و اروا بو صفا و مروه که حود جایه که چواری میلو صفا سیانی اگرانوی بو مروه بوشی و دوائی و یا مویسر یا تاشه نسبت پیاوه یا کرد یکاتو بو عفرتش کمی کلا مویسری و رگریه او مروه و تواو هموی لویه اما حج جایا حج تو که اروی سنو حج معنی افراد معنی تمتع معنی قارن معنی اما نه هر یکی بو خوی حسابی یا افراد که ابی او احرامی هل بر بی تمتع که اینکه ام اینکه تواوکات عمرکی تواوکات جلو برگی خوی کات بر تا اروابو مینه اوی تریش قارنکه هد یعن هر نبی اینکه احرامک داب کنی باوشی و اروات با منالیو اروات مراسی مکان که باسم کرد انجامی داد یعنی خواهی گوره بیکات قسمت خواهی گوره بیکات قسمت همو برای که مسلمان خوشکی که مسلمان ادای ام فریزه گوره بکاکوا براسی که انسان یک جابرا با اوی دعای و لذتی زیادتر ابالوی که طاعتک عبادتک وقتک رول قبلاک لذتی که تریه روحیا زور استفاده لواکا که پیش اوی که نرویشت او مالی خواهی بچاو نبینی حالا بر اوی که خواهی گوره بس اوکا دلکان ابابو خوی بطایبت همو حاجی که همو معتمری اوکا و ارواب و عمره سیرکی تو چنها هفته چنها من شو روش بلی بسراو بویو محاوله که لتلوزین قرآن که بخاطه سر مکه لو یادواری خوشانه لگل او طاعت و عبادته که خواهی گوره کردیتی با قسمتی بردوان بیتو بردوام بیتو آوا داوای آوا کالا خواهی گوره که خواهی گوره بی کارت قسمتی جاری تر و دو جای تر و سی جای تر برو ادای او بکات البد عمره بو عمره کفاره لبینیان عمره کلمانی رمضان خواهی گوره بی کارت قسمت انسان وکو او تانی تعدیل و حجه یعنی خواهی گوره اجر و پاداشی حجه کی بو انوسیت خواهی گوره بی کارت قسمت همو من اوهی که رویشتو اوهیشی که نرویشتو بطایبت اوانه که نروینا خواهی گوره او عمره بکات قسمت یعن که بعضی لعلماء لگل اوان که عمرهش یک جا وکو حج فرزه بعضی لعلماء لگل اوان که عمرهش یک جا لجیان واجبه که انسان انجامی بده یعنی اما ایسا لیرین که برا خوشکو برا کان من لوین همویان لحوتیل کان خویانو روزانه دور بیه نزگ بیه حیاتیان دو کلومتر و سی کلومتر بپیه ارواتا اگات اویه بو اویه او تعاطو عبادتی مالی خوای لدست نچه که هموش تیکی بسط ازاره یعنی ذکری بسط ازاره خیری بسط ازاره فرمو
6: السلام عليكم يا مصري
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك سارك
6: أحوالي وباش يشتور
0: باش يبراكم صحتك حال أحوالك
6: والله أسفاز بخواي وباش وما مصري
0: الحمد لله الأخوة وزيابي خواي قولوا موفقتان كا
6: يا أخوة سلامة دي ما مصري حاجي حاجيان قبول بي دعاكان يمس قبول بي إن شاء الله دعاكان جناب إشتان إن شاء الله قبول بي
0: آمين آمين إن شاء الله يا ربي خواي قولوا لا همو ماني قبول كاد وإن شاء الله قبولة يعني إنسان أويك خواي جورا بيكا تقسمتي برو أبو حج حجكي خواي جورا اللي ورقريه وكو منالك تازل دايك بي آوا خواي جورا لحجي قناحيه يا قناحي جورو بيشكولي خواي جورا اللي خوش بي بتايبت أو صالاني كوا رجع على فأك ويت الجمعة ويتر حجي أكبري بيالين أوا خيرو پاداشي كي زور زور جوريه يا بو همو مسلمان كان بو اوانه که لوین و بو ایمهش هر اوا که اوان لوین سودکی بو ایمهش اگر ریتو که دعای خیر بو ایمه کن بو امتی اسلام کن خواهی گوره لیانی قبول که فرمو برا عزیزم
6: ماما سایم اللهی پرسیاری کم هبو در باره قربانی
0: فرمو برا کم
6: امر اخرا وانه منه سفاز بو خواه قطع قربانی کن بو هر سوی نیک بیا بس من شو انا ثانيه بلان بس من السنه تكيه كان ينوبنا كدنو ملا بدنو ام بابت انا
0: بله
6: تاتش مولي او قربانياك
0: 3 سنه برسيارك بكرو تي نغيشتم لا مقصدك
6: تاتي قربانياك مو نكدنا وسنته وانيا
0: بله بله
6: بلان ام هسه قربانياك بو وطني دروا
0: بله بله
6: ونما فريقه غزه ام وطن ايران
0: بله
6: شلون شمولي او سنته بكين
0: هر هیچ فرق جوازی کی نیا هر تو حسابی تا یکم روزی جزن بکا چکم لیکم روزو ایتر قربانی اکرید ایتر اتوانید آوا او سنتانه بجی بینی اگر نینو کدریزو اتوان یکم روز بی که دعای آوا یعنی او شتانه انجام بدهید
6: نینو کدریزو اتوان روزو دست بیکرد اتوان روز پیز جزنو
0: یعنی نینو کردن سنتکی خوی وایا لا دسي الراس و دسي بيبكي لا پنجي شاعت ما نا اوين او راس اول او بكي دعاي بي پنجي شاعت ما دعاي قوركا دعاي بروي چپ تواوكي اوش الى قوركو تابيچكاكا دعاي بقريتو لا دسي الراس لا پنجي بيچكولكتو او بكي تو دعاي او يعني او دعانيترا بخيطة دعاي او لا وكو السنة لشرح صحيح مسلم هاتها او يكوا او يكيك لسنني فترة يعني لها مو بيغمران تأكيد كرا على او نينو كردنا بوشي وانجامي بدي
6: ما بوصا يعني اسا هي مانجي الفيجة سانيتي قلباني هنا و اما لو روجو نيتي هنا و نابي مولي لشو بكيتو نينو بكيتو
0: يعني تو
6: لو دقيت روجة كم فيه دقيت
0: يعني تو لو دقوك حيوانك أكري يا بارك تسليمك إتر أتواني داخلي أو أنجامي أو سنة بدي البد أما فرزني السنة يعني أجر كردت خيرتك اجنت كد جناح ناقة يعني لا خير واجر وباداشي قربانيك بهي شويه كم ناكات بهي شويه لبروا زور طبيعيه زور طبيعيه كد اگر يكك مثلا خو يعني نوكي دريج بو بي بي طاقته اتواني نوكي كي بكا بس اگر نيكد او باشترو بو خوي اجرو پاداشكي زياتر بيد ان شاء الله بله اتر اما که این نباسی ام در روزه که خوای گوره افضل ایام با مسلمان کانو لای خوای گوره که همو سنتی که انجامی ادهی لمانه خیر و پاداشکی تایبتر ای با تو وکو اما با یک روز خوای گوره اوه با دو سال با من اوه حسابی کاتو گناه کان من لی خوش بیت آوابو اجر ذکر و دعا و خیر و صدق و امانش انشاءالله خواه گور آوا با اجر کو پاداش کی زیادتر لمان کانتر خواه گور با منی حساب کا فرمو کاک عدنان
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك عدنان جا.
7: دست خوشی لجناب سکم لبرنامه کتو سلاو رزم بو جناب و بو کرمنده برزکن و بیشتر برزکن موسیان و اگر طاعت و عباتی همو لا اخول کال دعا خیر ببشمان و موسیان.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربي خواهی گورا تو همو من موفق بکاد که
7: لاستقامت
0: بین لگل
7: اللهم آمین
0: لگل خواهی گورا من لا استقامت بين لقل دينا كمان بتوانين أداي طاعت وعبادت من بوشي وأنجامي بدين كوا خواي قولة بي خوش
7: إن شاء الله اللهم من موسيين
0: وقتا كمان عند آخري وقتا كفرمو سؤالة كتير
7: يكري موسى عفو برسيار مني بس روكنوه لسر برسياركي كأكثر كار ككير دي
0: بالي
7: فرمو يا بو قربان نينو كينا معنا مقصي دوش دوان صعفو با وكو رنكرن داولي برنكم
0: بالي
7: لجناب موسيين يكم نينو كردن ورجل لينا كرنو مولينا كردن لجسم اواني كهاتو موسى جنابش تزاني مقصي او بو لم در روشه و نیکاد موسيين يعني اگر لپینجم روشه مثلا پینج روشی ما و بوججن حيوان اکرم نید اینه لو کادو اتوانه دکو ایسا فرمی که اکثر که مثلا مانگ یک هیا مانگ یک حيواني نید اینه و اکرم لو مانگ و وابزانم او ناکره موسی لو روشه مثلا اکوین امنو دی پیج ججنی قربان
0: ما وصا
7: حيوان
0: بكره دوت وانا مسنته جيب كان بله خواجه زي خير داده سفوج منش بو اون باسكت دوتم مسلكا ربطي او كاتو كوا نيتي هنا بلكو مسلكا ربطي بو تاني كوا فعليا او حيوان بكره بتايبت لم ناو ام دروجه كام نوي ك نسبه نوي ذي الحجيه كدامي روجي بو اما اويتا او روزا پیروزا گورا که خوای گورا خوی بر لروزا بر روز تیتا آسمانی دنیا و لبر اویا هر کسی دعای که هر کسی طلبی که لخوای گورا دعای بکا لخوای گورا که خوای گورا لی قبول کاتو او روزا کوا عتقی تیایا عفوی تیایا که خوای گورا مگه ها خوی بزانی لچند کس لمسلمان کان خوش بیه لو روزا مبارکه که روزی که براسی بتایبت لدوای نوج عصر و تا مغرب جوی کی ایمانی عجایبه یا لعرفه که حاجیان من زور بیان دستیان برزو کرده و بچای فرمیسکو دعا بو خویانو بو مالو منالو بو خزمو کسو کار بو امتی اسلام اکن لدلیکو که براسی جوشی کی هیا که و چنی باسی که انسان ناتوانی تعبیری لیب که ناتوانی حقیقت که باس که خواهی گوره بکات قسمت همو من خواهی گوره هزمان که لم روژه که و ایمه لناو نومینه حاجی که ام باستا نبو بکنو یوادارم خواهی گوره موفق معنی کردو بیه که بتوانین سودی که من پیتان گیانو بیه یوادارین ایوش اوهی که گوی لیبوه استفاده لی بکاتو بطاعت و عبادت انجامی بداو که ام خیره لدست ما نچه نازانین خواهی گوره عمری او من پی ادا سال تر بگین نومین حاجی او المکی لای خواهی لبرو ام فرصت لدست ندین بله برنامه کمان وقت کمان توابو دعوا کارم لخوای گوره طاعت و عبادتی همو من قبول که خوای گوره حج حاجیان قبول بکد بخیر و سلامتی بگرینو بناو خاکو نشتمانو مالو منالیان و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
8: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبران.

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقریدل و سکونتی روحکانه در روج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روج یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعت و گرانوی بولای خواهو پوشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

لروجی یکمی منگی ذی الحجا روج پیروزکانی تمنن که ذکر و یادی خواهی تیدا برز را دگیره و مال و بازار و شوینی کاری پی آودان دکره تاو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إما دار خشي سكان بسراني برزو بريس برايان خشكان جنجي لاو تازة بيجي شوكان لها جيجاك لها شوينك داو ذاكين خوال بردقال سلام وأمن وآسائش ورحمة وبركاته خوي برجيني بسر دلی همو لاید بسد جستولا شو دلی همو لاید انشاءالله داوده خوی پردگار آگایلی ما به رحمتی خوی بزی خوی به توپی مانا داوده کن خوی پردگار ایمان من به حس که و عملی صالح من بلیسی بکه آکار و روشتکان من جوانتل و راز داواتر بکه انشاءالله ایمان داره خوشی سکران بسرانی برزو برس لبابتی که تازه دار لخزمتان باسی یشک ل نخوشی و یکی لحوچش و گرفتانی که توش انسان ده باسی یکی ام بابتا خوشویستان بابتی قلبی خو قلو کردن ورگتن و پیدا کردنی او کارانی که ده بیت مایی قلو بون با انسان خوشویستان مسئله قلوی براسی جرو گرفتی که نگهل تاک شخصی و نوچه یک و ولات یک بین نه مشکلی که عالمیه مشکلی که جهانیه و حرشه دکا لتندرس انسان لراحت و خوش انسان لدنیای انسان لعقل و سکونت و آرامی و آسوده انسان براسی حرشه دکا لوانا جاری واهای قلوی هر دویت مایی لناو چون انسانکا کتایی با انسان دینه کتایی با جیانی دینه جا خوش ویستان دراسات کی زور لیکولینوی کی زور و بحثه های که زوری تندرستی گشتونه تا اوکا لیکولا روان زانکان لکتورکان پزیشکان دلین او کسانی که به های قلویه و لنه لجیهان دا که وفاته کن زیادتر لو نسبتیان لو کسانی که به برسیتی وفاته کن سبحان الله یعنی او کسانی به های قلویه و لنه همو دنیا دا وفاتکن و جیانیان کتایی پیده زور زیادترن لو کسانی که ببرسیتی بدامایو ببرسیتی و نانو خوراچان دزنکه وفاتکن و اوشیان بودر کوتوه که زوری نی او نخوشیانی که پیاده بی لقلوی و کزخد فشاری خویل شکرا جلطه دماغ و جلطه دل نخوشکانی دی که سکته دل و انواعی همو او نخوشیانی که پیاده بن براسی زوری نه لچی و پیاده بی لقلوی و پیاده بی بلوایه بویا خوشویستان قلوی دبیت حوکاری امی که انسان لیاقی زستهی لدسته ده برکرنوی راس و درست و صحیحی لکیسته چه و جولانو و جولی راشید و رشید و جوانی پینامینه ورگتنی چاکی پی نامینه بخشینی چاکی پی نامینه انتاز و برهمی چاکی نامینه و دبیت حوکاری با زور لغم و پجارکان و بطاقتی ناراحتی ازیت و آزاری توش دبی خمخفتی که زور دل راوشه و جیان اصلا لذت جیانی نامینه و هر وها جراغتنو یان خو لذت بینین و یان رابوادن با اشتراز آمکانی جیانی لکیز دچه و لذسی دده بویا خوشویستان قلبی او کششو بیشو مشکله یا که نشاط و چالاکی انسان و ترکیزی انسان ناهیه لبینی دبا و خوان خواسته هر کاتی قلبی که لحدی خوی کترازا تزاوزی سنوری خوی کرد او قلوية او انسان قلوة دبيت لشي دبيت لشي تحكمي او كسيكا بوابا ازيد داري خوي بوابا معايي مينتو زحمت بو خوي و دقاري دبيت باري چي گران بسر خوي و بسر اهلو كسوكاري و بسر مندالو خزانكي و بسر كومالغكي و ولجيانشي دا هیچ ابداع و داهاینان و کاریگریشی نامینه لگلوش که منظره که ناشرین خلوی دیتو دروا شله شلیتی که هلا سی ناتوانه حل بسته که دادنی شی بچاکی ناتوانه که رادک شی حیسه یکی یعنی ماشالله زبلاهه که امزا کنان اخوا مثلا هر تیر ناخوا والحاصل و او کسا وایلی بسرده که خزالتا بیلوی که والا حتی کلای خلکش بکا بسید همزی سکان لگل خلق دانی شی همو امزال زیانانه بهوی خوش ایسان که لانسان لانسان لکه بهوی چیه؟ بهوی قلویه زبوی کواتا وکوباس ما کرد قلوی براسی چشیشی گوریه گریفتی که گوریه نخوششی گوریه باریشی گوریه بسن انسانو از دلیکی گوریه بسن انسانو و حکارک بو لبینچون انسان حکارک بوی که توشی ام همو نخوشی فشاری خوینو زختی خوینو شکرو جلطی دماغو جلطی خوینو و خوین زوریو والحاصل انواعی یعنی چیشو بیشل ناو جستو لاشو گردوری خوالو معیدو دلو درونو نفسو میشکی هر همی پیاده به بیت بار بسر بسر مدالکانی بسر خزانکی بسر براکی بو مزیسکا بو اشوینا کلیتی بای ازان خوشیسان بسر برزکان براسی قلوی نخوشیشی گوره براسی نخوشیشی گوره براسی بلا کتوش انسان ده بای ازان خوشیسان اما لن برنامه در خزمتانا باسی کلیلکانی چار سری ام نخوشیدکین کلیل آلتونیکانی چار سری ام جلو گرفته کده بسر انسانا ام قلویه که ده بیت مایی ازیت و آزار و مایی مینتی با انسان مایی ناراحتی و جانی تکدان با انسان با پشتیوانی خواه پردگار باسی او کلیل آلتونیانه دکین ایمان دار خوشوی سکان بیستر برزو برزکان با اواکا پیستر بزانین امرو براسی قلوی زور زوره الحمدلله با هوی ناز و نعمتی که زورو والحاصل سیاره و انواعی یعنی اشتی راحت و خوشی و ایج نکردن و تنبالی و توزلی و کابران سلم علو دانشت و خانه نشینه که هی و یعنی ایج ناکا و تنبال و توزل و جوی لکه سابت و اوشتانه نیه و انجا خوعدن زوره ماشالله برنزو و شله و الحاصل انواعی شد هم لمال خوی کابران هم لمطعم و لمشوهنه کان هم اوجگانی کبوی دسی کبوی درو و کزاران نیه یعنی خلق گن میشی دزنکه جوی دزنکه نیسکنوکی دزنکه خوادنی دزنکه یعنی کزاران نیه که خلق صحبت بکه و معدو بی و زحمت بشیش و حرکت و جول و املاو و امانه بی یستا کبره دی بو مزگوته کش بسوادی سیاره دی اسی بو بازار بسوادی سیاره اسی بو مال خزمی بسوادی سیاره یعنی ویلی هاتو با هیچ حرکتی کنی شاطات و چالاکی و یعنی اوشتان زور که متو براسی ورزش کردن بخموبون کسبت و زراعت و کشت و کال اوشتانه کم بو تو بویا براسی قلبی زیادی کردو ام جلو گرفت زیادی کردو جا با خوش ایسان باب زنین ام چشه چون ساره سری کن بسین خزمت قرآنی پیروز شریعت اسلام ام شریعت پاکه که سراپای در معنی با انسان سراپای ساره سری چشکان انسان لکد زنین او ساره سریه لشریعت اسلام زانایان چون باسیان کردو بله خوش ایسان یکم ساره سریه اوی که انسان اعتراب باو بکه که قلوی درده نخوشیه چشه گرفته ازیت و آزاره بو انسان یکم شد اوی براسی چون که اگر او کسا قلوه یعنی اگه لو بی بیر لو بکاتو که ام قلویه کتوشی هاتوه بوی هشت یک و بی یسا توشی هاتو نخوشیه و درده او که تحلسه ناچاره بیده که تو که ساره سری بکن بلا مگر هر بمشینه و هر بخواه هر جوین ذاته و یتراب بوا نکه که قلوی ام قلو بونا باشه و عظم عشالله لی بی نخوشیه معنی او که تا هر خریشی خوارنه و هر امشینه و هر دسته لماله دسته نکو دسته با مطعم و لمطعم لبو دسته با دعوتی خلق و برادر و دوست و چیچ و امانه بایی که عاشقی بلزت و چور و خوش و شیرینی و امانه بخوا حتا اکو ام قلبی زیادر بکن. خالک تریش من امه خوشویستن او انسانه پیست حل بسه راست و خو بکردانه چی راست و خو میدانی چبکه امه هرشتی که قلبی که زیاده که وازی لی بینه که وازی لی بینه هر شی که دزانی که ازانی قلمی تو زیاده که آیا برنجه رونه شکره شیرینیه گوشته مثلا چوریه ندانم چیه امشتانه یه تنبالیه توزلیه نجولانه واز لمشتانه بینه خوانکان کم که و خوانانه که تو قلو دکا کمیان که و ام دانشنی تو ام تنبالی توزلی که حتا کمی که و برو نیشات که برو بومزگود پینس فرزه بسو با بازار مال دو سکاند لشقامو جادو کولانو اوشاخو بندنانه توزه بگره اگر کشتو کالن نیا اگر جوتیارو فلاحتین نیا اگر باخو باخاتن نیا اگر اوشتانن نیا برو بگره سیر قرسیرو فی الارض برو بگره توزه بگره بزانه او شاخو بندنو بروکو ام همو جاوگولو ام همو پوشو پلاشو دارو درخت جوانه توزه بگره روزانه چند کلومتریک بگره خالش که من امه خوش شویسان علازه که امه یکسر ام انسانه راست بچه بولای دکتور وکسون هر نخوشی که دی که کبره نخوشی سنگیه نخوشی معدهه نخوشی رخلوکه نخوشی شکریه نخوشی زختیه نخوشی دلیه نخوشی جگر و سی و نادم چیش ام یسته ببرا بولای دکتور کواتا ام پی آواش ده بیا تراب که نخوشه نخوشی که کتو نخوشی 120 کیلو قلوی 100 کیلو زیاتر کمتر ماشالله ایلی بی او معناو تو نخوشی که که ده ببرا بولای دکتور زن دکتور چه علاجه کت بودادنه جاری واد دکتور که دکتوری که جاییه شتی واد بو لوانه پیبل زور چاکه دکتوری واهای دکتوری ریاضیه ریاضت بودادنه حرکت جولا املا اولا ورزش ملکدن و گران و سوران خالش که من همه خوش ویستان یه چیش که لعلازه کنو یه دست کردن بر ریاضه ریاضه ورزش وکو عرضم کردن روشانه روشتن زور مهمه زانایان حموی لسر او یک دنگن که دلن رویشتنی میلو با گرگلوقه یعنی چاترین ورزش براسی با انسان بی که بوازیبی چی روشاند بی که بوازیب بگره بسوره خالص که من امه خوشویسان خود بپارز لوی کلمالا و زور دانیشی خرابه زور خرابه دبت مای قلبی دبت مای نخوشی دبت مای سرعشه بود دبت مای در دوبالا میکه زور دامنیشه اگر نشتوانی بروی بو املاولا هلا مال خودتا لناو ورفکا یا ورو برو نو ساعت چارگیگ ریازه بکه خود یعنی بجولینه آوا خالش که من درمان و علاج امیه او خواردنه وزبه خواردنه که دهان خوی خواردنی سریع شیرینی چور و ام معلبات و اوشتانه امانه کم کوا کمیان کوا برازه کم بطایبتی او سردمانی و غازات و چیچو آنه به هیش یوازه که نیزی کن مکوا چونکه وزیتی دکتوره کانه سرطانی پیوه براسی سرطانه حتا بتوانی خالک تر من امیه که حتا بتوانی سواری سیارم ببه دستی با مزگود بو سواری سیاره دبی اسی با مال دوسته کت بو سواری سیاره دبی اگر ری سوری دسته سر آوکه سر کانی که اسی با او کنالکه اسی با او کلانکه اسی با بایعی دستی با شونه کتر اسی با سردانی دوسته کت اسی با مزگود با درس با سنترکه بپیبرو درمان براسی خالص که من همه خوش ویستان انسان اکوباسم کرد لخواردن ها کمی کاته و ورده او خوانانه که دی خوی آمان برنزو شلو چوری و شیرینی و امان کمیان که و برا برزه کم شکه عزیزه که کمیان که و چون که براستی یعنی خواردن زیادتر حکار بوی که تو زیادتر توشی قلبی ببی خالص که من همه ازدان خوش ویستان امه که انسان گشبین بیه سيقاو متمانه وعزيمتي هبه بوي كوا خورزگاركا لو قلبية هلكي زور سركوتو بون هلكي زور لم ازمو لم نارحتيو ناخوشه بآساني بكار آساني رزگاريان بوا بلان پنامه ببو بو درمان پنامه ببو خوادني هند يشد كا لوانه زربل لدا بلكو برو چي پياكا بزانا دكتور چيت پداله ورياضة كدن ملا كدن قران سوران حركات و اوشاخو بندنانا كشتوكال خو ازيدان عدد شلانوا و امشتانا براسي چنن او باخو باخات او دان اما همي گرينجا همي در انشاء الله لبت ماي صحتكي جوان ماي اما كا تندرس ببي و او قلبش لكول ببيتوا ایمان دار خوشویست کن اما امو کلیلی آتونی بو بو اوی بو سارا سری کدنی او نخوشیه او کشش گوره او مشکل گوره که قلبی بو با پشتیوانی خواه پردگار ایوی برزو برز بسر برز کن انشاءالله سود و استفاده تانیه کدو تیش که ایلی سر ام بابتا زانک ده فرمه نجیانی خوم ده زور کلی کارم بینی و خلکی بسید ساده خوش کلی کاریه که آسان حالا گریه چی من تو شده چیشه آوه چیشه زحمته کشه درویه نده که کشتو کالا که خوی ماندوه که سیره که لولا و ماشالله زسته که جوان با قوت بهیز صحت و تندرستی جوان زسته که لیاقت و جوان و دول نخوشی بلام لهمان که تا اوزانه دلی کمال خلکشن بینی و کمال خلقم بینی و کتوشی قلبی بون کتوشی قلبی بون بهوی مشخوری و خواردن و والحاصل شیرینی و خراراک بو مطعم و ازان بی دوام خریشی خواردن و امانه و مشخوری و اوشتانه تشتر که توشی قلبی بون انجا چیه کنیسا لما علاو زاره لیه کون توشی خفت و مراق و ای بخوای نازانم سبکم و سلام دیشه و قلم و والحاصل یعنی حتی انسانی واهی بهوی ام قلوی و جانی لدست داوا یکی لنو سرکان لدستانی که لگل نخوشی قلویه کتوشی بو یعنی کتوشی قلوی بو و جسمی داهی زاوا و شیویگ لغم و پجار و نارحتی و نخوشی توشی هاتوا چالک کانی نماوا انتازی کم بوتوا قراری دا عزمی جزم کل که خورزگار که لقلبی هستا چوب لیل دکتور دکتور برنامه چی خواردنی پیدا لگل لهمان که تا لگل رویشتن و ریاضه و ورزش کردن و انجا ام پیاوا به همتو چالاکه کی گوروا لگل پابند بون بو برنامه جوانا لپاش چند مانگیگ سیری کد ام پیاوا وزنی دابزی جسمی کی جوان شوشه سندلی کرایا و دتوانه بنوسه انتازی هیا و با انسان که دی که امزا بخبر هات که نخوشی قلبی چی لیا کردو و بوی لیا را کردو و وازی لیا هینا چکا براستی قلبی نخوشی چی کشنده یا نخوشی چی مزمینه بیدوام اگل لکولی نکیا و لکول تکاتا و مردنی چی سسته شلیلی که لهمو بوارکانی جیانده و تعطیل کدنی هرچی انتازو برو بومی انسانه زبوی عزان خوشویسان براسی ضروریه زور ضروریه آگا من لخو من به توشی او نخوش نبین توشی قلبون نبین آگا من لخو من به که توشی او درده نارحتیه او گرفته گوره ام مشکل گوره نبین بو او که جیانه که آسوده جیانه که خوش جیانه که راحتو و جیانه جسته که جوان دله که خوش ببه غم و پجاره ببه ناراحتی لشه که سوک رکو پیه کچاک و امانه و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته
1: قادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام